0: nice. Extrem.
1: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Det är ju en tid sedan vi checkade in med Valentimmi.
1: Var det den utanför Tyskland?
0: Precis. Valentimmi, en knövval som var strandad utanför Tyskland, hade flera gånger liksom buffats bort från den stranden. Problemet är att den här valen ska inte vara uttag i Östersjön, men den har kommit in där via från Danmarks sida.
1: Ja, den vill hela tiden vara där. Den kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka.
0: Ja, den har egentligen aldrig hittat riktigt ut. Men den snurrar omkring Östersjön nära Tysklands kust, eller det gjorde den länge. Och jag har liksom kommit mera in nu på den här liksom tyska sidan av internet. Och det är ju i Tyskland det här har varit den största grejen. Vi har fått lite uppdateringar emellanåt, men i Tyskland har ju folk alltså förlorat förstånd över den här valen. Alltså det har varit galenskap. Den har ju sist och slutligen nu liksom räddats, eller den har liksom, det har skapats en slags inhägnad pool som man har i vattnet.
1: Ja.
0: Och sen har man liksom buffat Timmy ut.
1: Ja.
0: Så att det har liksom
1: alltså varit en fake pool liksom.
0: Alltså tänk som en pool, men det är nät, så det är egentligen havsvatten i den, men man slipper inte liksom runt för det finns en kant. Så man har som satt Timmy in i en sån, och sen har man kört med den här grejen ut ur Östersjön och sen öppnade nätet och släppt ut.
1: Herregud, tänk vad folk hittar på.
0: Ja, och vet du vad folk också betalar?
1: Nej.
0: 1,5 miljoner.
1: Okej.
0: Har det här kostat?
1: Timmy är ju kvar.
0: Timmy har nu då slippit ut, för det här var den räddningsoperationen som skedde för några dagar sedan. Och då togs han ut därifrån, ut ur Östersjön, för att tyskarna har liksom... Det har också varit en politisk storm kring det här i Tyskland. Det var någon som hade en teori om att det här är bara för att folk är missnöjda med liksom Tyskland som land, och det är valår, så sen bestämmer man istället för
1: att man måste fokusera på något annat.
0: Man fokuserar på något annat, det är en väldigt klassisk grej. Då fokuserar man på Valentimmi.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket boomers som har gått igång på det här. Det har ett klipp när folk har varit vid kusten och liksom talat om Timmy och vet du, hej, haft någon demonstration för Timmy, valen, och sen samtidigt ätit någon sån här fish and chips. Och sen har någon reporter varit såhär, men du står här och håller på att liksom dö för Timmy, men du äter fisk. Och sen är det såhär,
1: men Timmy var en val.
0: Ja, nej, det jag äter, jag ska ju inte äta Timmy, jag äter ju den här fisken.
1: Ja, men det förstår jag då.
0: Ja.
1: Jag sa, inte vill jag heller äta Timmy.
0: Nej, men det blir ju på något sätt att sådär, du är villig att sätta 1,5 miljoner skattepengar på en val, men du vill också att andra du får dö. Liksom folk är det lite sådär oklart.
1: Men vad sa du, 1,5 miljoner?
0: Ja, det kostar.
1: Men sen tänker jag ändå sådär att om det är liksom staten som betalar.
0: Ja.
1: 1,5 miljoner tror jag inte så mycket i statliga pengar, faktiskt.
0: Nej, det är sant, men det är samtidigt 1,5 miljoner du ska kunna sätta på något annat.
1: Ja.
0: Kan jag tycka.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Så har man då liksom räddat Timmy eller fört ut honom. Det har varit, liksom, alltså det har varit så himla, himla mycket jobb med det här, och folk har demonstrerat för och emot och tyckte det... La, la, la, la, la, la. Så läser jag här då i på lördag. Öppnar jag internet. Timmy antas vara död.
1: Nej, men vet du vad? Det är ju samma med den där i Finland. Den där, vad heter det? Stadonken.
0: Stena?
1: Nej, väldigt. Tumlaren i Chiro 11.
0: Är den också förmodad död?
1: Den är död.
0: Ja, men är inte här någon grej då att om de kommer hit, kanske det är liksom som den här ena skogen i Japan.

0: snackar nu en del om Timmy, alltså valen som blev fast utanför Tysklands kust och nu tror man att den är död. Mm. Och det var ju inte bara det som har varit döende i helgen utan också tumlaren i Chiro Elb.
1: Som inte är en val. Jag har inte svårt med ordet tumlare, jag vet inte vad jag ska kategorisera dem i djurrike.
0: Jag
1: men
0: vet inte vad det är.
2: Stor fisk med fena.
0: Alltså det ser ut som att man far och fiska och sen så får man en blandning av en lax och en delfin.
1: Ja, det ser ut som när jag skulle rita en delfin i lågstadiet.
0: Ja, det är
1: så ser det tumlare ut.
0: Och så är det lite smutsig.
1: Ja.
0: Inte en sån där sletdelfin utan den är lite så här som att det, liksom, det börjar växa mossa. Men ja, den har nu alltså hittats död i Västerö i Maxmo.
1: Och ja.
0: Det är alltså så galen, det finns en artikel om det här på Svenska Yle.
1: Ja.
0: Och jag tycker det här så hemskt. För jag tänker nu så här, okej, det är ett djur.
1: Ja.
0: Jag tänker nu så här att skulle det här vara en person så skulle det vara lite obehagligt. För att då har det en stor rubrik, tumlaren i Chiro Elb har dött. Och så har vi en bild då, så här såg tumlaren ut när den hittades i Västerö i Maxmo. Och så är det så här, munnen är öppen och det rinner lite blod.
1: Nej, men det är så grovt, låt den vara.
0: Jo, och sen så får vi veta att det är Benjamin Holmqvist, fritidsfiskaren, som har hittat den när den har varit så här i jättedåligt skick.

0: Och sen tillkalla veterinär.
1: Det är, vad Benjamin Holmqvist. Det är också något så roligt med att vara fiskare. Alltså ditt mål är att döda fisk.
0: Ja.
1: Och sen hittar du en död fisk och så säger du veterinären.
0: Ja, ja, faktiskt. Men alla kanske, vissa fiskar ju bara för att fiska.
1: Just,
0: ja. Och släpper levande tillbaka det.
1: Så är det sant.
0: Ja, men han har du alltså suttit här tills veterinären har kommit.
1: Han har suttit och bajat.
0: Ja, och under tiden de har väntat på veterinären så har den då dött.
1: Nej.
0: Så han har alltså suttit där under den sista andetag, och det här får man läsa om i den här
1: filmen.
0: Ja, och sen, nu ska det ju då också för att i Livsmedelsverkets lokaler i Seinäjoki för undersökning.
1: Just det.
0: Sen har vi också i artikeln så får vi en video på så här såg tumlaren ut kring Valborg. Och jag säger att, alltså jag tänker bara så att om den här tumlaren, skulle det vara jag? Skulle det vara jag? Så tycker jag allt med den här artikeln är så
1: obehagligt. Man tänker att du är lite sjuk.
0: Ja,
1: jag är lite sjuk. Och sen så tar man bilder på hur du såg ut kring Valborg. Vilket också är, alltså oavsett om du är frisk eller sjuk, så tror jag bilder på dig kring Valborg generellt inte ska cirkulera på internet.
0: Nej faktiskt inte. Allt är liksom lite jobbigt. Sen är det ju också så att alltså det här är ju, det är liksom, skulle det här vara min dödsannons då? Så får man ju då, man får ju se video för
1: Valborg. Man brukar ju lägga bilder liksom, det brukar man göra när någon dör, så brukar man ju ändå så här ta bilder från när de har levt.
0: Ja, inte liksom så här då, ja.
1: Nej, eller så här såg jag ut efter att
0: jag dog. Ja, så här blodet rinner ut ur näsan. Nej. Sen också det här.
1: Man vet också att den här bilden inte först har publicerats i en svensk gillartikel, utan man vet att den först har publicerats på Facebook.
0: Jo.
1: Så det är ju först meddelar man där.
0: Ja,
1: sen
0: precis.
1: Sen kontaktar man svenska gillar.
0: Ja, och sen är det också att här igen min dödsannons. Vad var orsaken då till min död? Hudbesvär? Freshwater sickness.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ja. Man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Mr. International, shock up!

0: skrivs en hel del nu om barn som berättar om hur de tar sig förbi ålderskontroller online. Och liksom så här, alltså på olika ställen så finns det ju så här ålderskontroller, och det har ju blivit mycket vanligare nu också när många länder har sociala medier typ.
1: Jag blev så förvirrad för när du sa att liksom barn tar sig genom ålderskontroller, och sen tänkte jag bara på barer. Och så var jag så här, det är ju ändå ganska svårt för en 12-åring att komma förbi där, fast vad den än säger. Men det är sant, det finns ju på elsparkcyklar, sociala medier, alltså det finns massa olika.
0: Ja, det här alltså bara handlar bara om liksom online på olika sätt.
1: Okay.
0: Så spel och alltså kanske främst video spel här, har de tagit fasta på det.
1: Precis.
0: Och då berättar barnen att man kan rikta kameran när det ska identifieras mot en vuxen person, eller du kan ha en fake mustasch eller något sånt här. Och jag tycker det här är så tråkigt. Alltså, jag tycker det är så tråkigt att man måste fejka sin ålder online.
1: Ja.
0: Jag tycker man ska ju fejka sin ålder live.
1: Ja, precis.
0: Det var ju det som var roligt.
1: De kan inte låna ett fake i det.
0: Nej, men inte så att det behöver vara i det, men just så här att vet du,
1: men när
0: det
1: har typ tagit på dig mustasch och gått i krogen.
0: Alltså jag vet folk som har tagit på sig mustasch och gått och köpt ut åt alla andra.
1: Med fake mustasch.
0: Ja, och så här fake ögonbryn och vet du så här gubbjacka och mössa och grejer. Ja.
1: Vad folk håller på. Jag har ingen aning om vad folk håller på sig. Jag tror det var i film.
0: Ja, men det är ju det som är så cool att det är just så här, men man har gjort allt möjligt också där att vet du, om man tänker lite yngre, så när man skulle vara 15 år i vissa butiker för att köpa energidryck. Så måste man ju se ut som om man var lite äldre.
1: Just det.
0: Så då fanns det ju jättemycket så här, speciellt som brudar så var det kanske att man sminkar sig lite annorlunda.
1: Ja.
0: Men det är ju så att alltså, all this effort, vet du, och så fick man någonting liksom fysiskt för det.
1: Ja.
0: Vad är barnen nu? De är så här, vi ser på en fake mustache, så vi får spela ett spel.
1: Men samtidigt, de har ju inte det intresse av att gå och köpa ut. Eller det är ju det att jag menar deras större intresse är.
0: Men det är ju det som är fel på ungdomen.
1: Att de inte suger. Super.
0: Att de inte gör någonting som... De borde göra någonting som är olagligt på riktigt.
1: Ja, du tänker det där att det är, om man ändå ska vara olaglig, så hellre att man köper ut som mindre, eller köper alkohol som mindreårig än att man håller på med elsparkcykeln.
0: Jo, alltså precis. Jag tänker sådär att om vi säger att när kan jag börja ha en diskussion med en som nu är typ 14.
1: Ja.
0: Kanske vi säger om 30 år. Så sitter jag på...
1: För att det blir lagligt för att stå för dig.
0: Nej, men för då är det sådär att vet du, då har de blivit riktigt mogna. Vet du, man bryr sig inte om åldern mera.
1: Ja, jag älskar att för att Emilie ska kunna prata med en 14-åring så måste den 14-åringen bli 15 år äldre än vad Emilie är nu.
0: Ja, ungefär så.
1: Ja,
0: så då tänker
1: säger ju något om din egna mognadsnivå.
0: Ja, då kanske vi råkas någonstans.
1: Ja.
0: Vet du, kanske på en bar eller en fest eller någonting. Ja. Jag vet inte vad man gör i den åldern. Men då tänker jag att alltså, man måste inte diskutera, vet du, att när man var ung.
1: Ja.
0: Och sen så börjar det här idiot 14-åringen som nu är 14 år, så börjar den berätta om att då när jag var barn och man satt på fake mustaschen för att få spela. Alltså vet du vad det är no street cred.
1: Men
0: no
1: tror inte att våra föräldrar tänker så om våra historier, att deras historier också var coolare än våra historier, att alla historier alltid blir, alltså
0: jag tror
1: ens
0: de
1: egna historier
0: samma.
1: Alltid var coola.
0: Jag tror de är ganska samma.
1: Ja.
0: De har också satt på lösmustasch för att få köpa alkohol och sina kompisar.
1: Det är så roligt för att jag har aldrig mött någon som har satt på sin lösmustasch. Men jag tycker det är kul. Kanske jag ska testa nästa gång jag har glömt mitt ID.
0: Jo!
1: Sätter jag på lösmustasch.

0: Jag börjar komma i en ålder där vissa saker händer för första gången. Mm. Och i helgen var jag på min första baby shower någonsin. Aldrig varit på en baby shower.
1: Det har jag ändå varit på.
0: Jag är inte överraskad. Du har ju vänner och bekanta som har barn. Jag har ju inga.
1: Men det är just det som är så konstigt. Det känns som att du ändå skulle ha varit på en baby shower tidigare än mig.
0: Mm, kanske, men det har råkat sig så faktiskt att ingen av mina närmaste har barn. Eller om de har haft barn så har de inte haft baby shower. Mm. Men nu var jag på livets första baby shower.
1: Mm.
0: Ett väldigt intressant evenemang. Först vill jag säga, allting gick jättebra. Jättetrevligt att ordna. Glad, blivande mor. Allt positivt. Mm. Liksom, min personliga upplevelse. Om jag går vidare till baby shower som koncept.
1: Ja.
0: Konstigt koncept.
1: Ja, jag tycker också konstigt koncept.
0: Men det är ju för att nu sitter vi ju här som två barnlösa.
1: Ja.
0: Och då har vi ju mest rätt att kritisera. Men det är ju ett väldigt speciellt koncept. Också, jag blev överraskad när jag förstod att baby shower är bara för första barnet.
1: Det är ju vad folk har ganska olika.
0: Och sen om du har ett andra barn så ordnar du en baby sprinkle.
1: Ja, alltså väldigt, väldigt olika. För att jag vet många som har baby shower för alla barn.
0: Okay.
1: Och sen vissa som har baby shower bara på för första barnet och sen ingenting efter det.
0: Ja, det har jag uppfattat som det vanliga. Jag visste inte att folk hade flera olika. Det blir ju nästan värre då, tycker jag.
1: Om det är flera.
0: Man ska ha det varje gång.
1: Ja.
0: Då får jag börja uppmuntra mina barn att det är ett barn, eller mina kompisar att det är ett barn max som gäller.
1: Ja, det är ju så mycket alltså gåvor som ska ges,
0: känner jag.
1: Så det är att alltid om någon får ett barn så är det så att okej, man ska ge en gåva på baby shower. Sen ska man föds barnet och så ska man komma dit och hälsa på med en gåva.
0: Ja.
1: Sen efter det så är det dop.
0: Ja.
1: Eller namngivning eller liknande. Och då ska man ju också ha en gåva.
0: Och alltså, det första barnet tycker jag att det make mycket sense. På det sättet att det finns väldigt mycket du behöver. Alltså, vi hade en gemensam gåva för den här baby showern. Och det var ju liksom en grej med saker man kunde behöva. Och det var en som hade barn som hade fixat det. Så det var verkligen bra grejer. Alltså just den där som hon hade insett. Liksom, hon som hade fixat gåvan, vet du, har fått barn. Har insett att det här var de grejerna jag saknade. Jag hoppas inte att köpa det.
1: Var det en blöjtårta?
0: Men det var ju enligt önskemål. Jag tycker man ska alltid följa önskemålet. Alltså, jag är ju exakt likadan.
1: Ja.
0: Jag vill inte se blöjtårta, jag vill inte ha blöjtårta nära mig. Men jag är väldigt mycket av den åsikten att när någon ska firas, bara säger det är födis, jul, baby shower, dop, då ska man gå på deras önskemål.
1: Ja, alltså
0: det måste man respektera.
1: Jag tycker ju att en blöjtårta är så otroligt cringe. Alltså, vet du, så här, någon hade jätteroligt med att den uppfann det. Haha, vad roligt, en tårta med blöjor, men det ser ut som en tårta. Wow, vad roligt. Nu är det bara, det är så otroligt. Alltså, jag vill aldrig i mitt liv igen se en blöjtårta. Och så här, alltså, hela liksom, namnet blöjtårta. Är det tårta ska det åtminstone vara gott.
0: Jag kan tänka att det är mycket, jag tycker med baby shower, det faller in i kategorin så mycket i mitt liv, är att när jag inte är insatt i det så är det så lätt att tycka att saker är jättecringe. Jag har ju också så här, innan man är i ett förhållande, eller om man inte är ett förhållande, det finns ingenting jag tycker är mer pinsamt än rosor eller en teddybjörn eller choklad, allt sånt här, vet du, sån här gåva. Värsta någonsin.
1: Ja.
0: Sen blev man själv nykär och så tänkte man, kan jag få rosor? Kan jag få choklad?
1: Ah.
0: Jag tror att egentligen är inte många liknande grejer vi ser i baby shower. Att man tänker att man är kritisk till det, men sen när man är där och ska ha det barnet så tänker man, men det här är, man romantiskt, liksom det blir så här, det hör till.
1: Ja, jag har aldrig tyckt att rosor har varit cringe.
0: Nej.
1: Men så jag vet inte. Men jag vet inte, jag tycker bara överlag att
0: jag försöker hålla ett öppet sinne att jag har ändrat min åsikt förr, så jag kan ju ändra min åsikt igen. Tänk om jag är gravid och det kommer som en hormonell dragning till blöjtårtan.
1: Nej, jag vill absolut, jag vill aldrig se en blöjtårta. Sen har jag problem med baby showern också, att det är ofta bara för mamman.
0: Ja.
1: Och där är det också där, vadå? Inkludera pappan.
0: Ja, det är väldigt speciellt.
1: Men herregud, jag har så mycket saker att säga om.
0: Men bra, bra, då ska vi säga mer saker.
1: Herregud, jag får äckel.
0: Vi ska hålla äcklet borta. Vi ska ha ett öppet sinne.
1: Äckel i mitt huvud.

0: Trust me.
1: Extrem.
2: Jag var på min livs första baby shower i helgen och nu är jag såklart, jag har mera tankar än vad jag hade innan om konceptet. Jag tror också att jag är mer positivt inställd innan än vad jag, nu efter än vad jag var innan. Jag var väldigt sådär, Alltså jag var ju absolut gått med på att ordna, vill gärna ordna, man vill, jag är i alla fall, såhär, jag vill göra vad mina vänner vill ha. Alltså jag vill ju, såklart det är något man gör för andra och att vara människa är ju att göra saker för andra, tycker jag. Det är ju att ha relationer. Men jag liksom tänkte kring konceptet. Jag hade mina frågor kring det. Men nu känner jag som att jag börjar landa. Det ändå var helt nice. Det var trevligt att ordna, det var trevligt att träffa folk. Det var kul att liksom, om någon ska få barn, som min kompis nu ska få, så var det kul att se liksom vilka vänner hon har runt omkring sig också. För det var ju en chans för mig att få träffa många av hennes vänner.
3: Det är också roligt med en vanlig fest.
2: Ja, men om man inte är ett sånt sällskap där man ska ordna mycket fester, så vissa träffar jag för första gången. Det var jättekul. Och då kom vi in på konceptet blöjtårta. Och där sa jag att, lite som Emily, att jag, ögonbrynen drar ihop sig när jag hör blöjtårta.
3: Ja.
2: Men man ska, what the woman want, the woman gets. Så är det. Och sen fick vi in en hel del reaktioner på WhatsApp, där man kan höra av sig på 044-2800-180 eller också via Arena-chatten. Där folk skriver in att det bästa med blöjtårta var att få blöjor. Man behövde, blöjor är så fruktansvärt dyra. Och det var nice att få mycket direkt från början.
3: Men alltså där tänker jag sådär att, ja, blöjor är dyrt. Men vet du vad som också är dyrt? Barnkläder. Kanske det skulle vara bra att få barnkläder.
2: Men man kanske också får, det är ju sällan man bara får en blöjtårta.
3: Ja, men det är just det.
2: Baby shower.
3: Ja, men där är det just sådär att jag tänker inte börja, vet du, skulle jag nu vara, vet du, under pistolhot och måste få barn.
2: Ja.
3: Så då skulle jag säga att absolut ingen blöjtårta. Alla, också, inga
2: och du får ju bestämma vad du vill.
3: Inga leksaker.
2: Nej.
3: Det är också att, herregud, alltså folk som kommer med leksaker till barn, och jag bara sådär att barn är, alltså, det är literally typ som en katt, vet du. Ge en pafflåda, det kommer ha jättekul. Rita lite liksom rött bara, så den är roliga färger. Inga leksaker, ge kläder. Kläder behöver man, blöjor kan jag köpa själv. Kläder är ändå roligt, det är något roligare att se på än en sån bit.
2: Men vad är det för logik? Kläder behöver man, blöjor kan jag köpa själv. Man behöver ju blöjor lika mycket som man behöver kläder.
3: Ja, men det är ju inte roligt, för det är så att du, om du får ett blöjpaket så vet du vad det är.
2: Men inte är det väl jätteroligt att få barn heller? Det är väl, det är väl ganska mycket grejer man bara behöver.
3: Ja, barnkläder.
2: Ja, och blöjor.
3: Men du kan ju köpa, vet du, det är samma sak som att, vill jag hellre till julklapp ha kläder eller vässapapper?
2: Ja.
3: För jag kommer ändå måste köpa vässapapper själv. Det är ju jättetråkigt, absolut inte vill jag ha vässapapper.
2: Ja, men
3: du ska nog laga till min födelsedag en vässapapperstårta.
2: Men om du skulle födas på julafton och du skulle vara då födas och vara 27 som du är, och du skulle inte ha något kläder och du skulle inte ha något vässapapper, båda blir ju lika viktiga.
3: Ja, men då känner jag ändå att, vet du behöver mera kläder.
2: En blöjor. Jag tror att nybarn behöver bli mer än vad de behöver kläder.
3: Jag tänker, de kackar ju ner kläderna.
2: Ja, så du därför, måste ju hela tiden... behöver de ju blöjor, Emelie!
3: Ja, men för de kackar ju genom blöjan ner kläderna. Så då är det så att du måste ju ha jättemycket byteskläder och du måste, vet du, sådär, att har inte, speciellt kanske har inte en torktumlare, så måste du ju ha, vet du, ändå massor, vet du. Du ska ha, vet du, 19 stycken borin för att du ska klara dig.
2: Men det är så konstigt att du drar gränsen vid blöjor. Alla andra gåvor kan du få, men inte blöjor.
3: Nej, men det är, som jag sa, det är som vässapapper.
2: Ja, men ibland är det ju tacksamt att få något som är nödvändigt också, speciellt om det är dyrt.
3: Nej.
2: Men när du, om och när, ifall du, Emily, vill ha en baby shower, då lovar jag att det blir ingen blöjtårta.
3: Nej.
2: Men om någon annan vill ha en blöjtårta, så måste man le och nicka.
3: Och spy på den.

0: vi är mitt inne i baby showern. Som, den är ju inte här i studion då, för att varken Emilie eller jag har barn.
1: Här går tur.
0: Att vi ska komma in och det är baby shower i studion. Man hör ju här vad Emilies tankar om baby shower
1: är. Ja, alltså, jag tycker det är trevligt kanske att ha en baby shower, men skulle jag, som jag sa, under pistolhot måste få barn, så jag kanske inte vill ha en sån baby shower som de flesta har.
0: Nej, men det är ju inte bara det att du tänker att jag vill inte ha det, utan det är också det att du sitter och säger att alla andra baby showers är fel.
1: Det blir jättecringe.
0: Och att de är sämre än den potentiella baby showern som du skulle kunna ha.
1: Ja, jag har jättemycket problem med det där. Speciellt också när det är traditioner från USA som man har tagit hit.
0: Jo, absolut.
1: Och så har man liksom ska helt kopiera dem. För jag tycker att det är kanske att allt med USA känns så fake.
0: Jo, och det är mycket som vi tar från Amerika. Och det var också en kommentar som kom in på det där, att liksom, just att det är en amerikansk tradition, att när man sen har en baby shower, då kan man ha en full out. Att det finns inte någonting som är så här, jag har en baby shower men jag har den på mitt sätt. Eller du kan ju ha en sån baby shower.
1: Ja.
0: Men om du redan ska ha en baby shower, varför inte bara cringe till det? Liksom, varför inte gå all in för the cringe?
1: Jag skulle aldrig. Jag skulle,
0: to be cringe is to be free.
1: Alltså vet du att någon skulle, vet du, att man skulle komma gravidgående någonstans och alla bara säger, oh my god, surprise! Och så sitter de med sån här band på en så står det, mom to be, och sen så ska man dricka, vet du, alkoholfria drinkar och skåla med alkoholfri skumpa, och sen ska man få en blöjtårta, och sen så ska man ha någon sån här test med att vilken babymat är det här, och du är blindfolded, oj oj oj. Nej, vet du vad, faktiskt jag tycker det låter fruktansvärt och jag spyr jättehårt i min mun.
0: Men vad om det är exakt vad någon vill ha?
1: Jag spyr ändå jättehårt i min mun.
0: Men jag vill fundera lite på det här med babyshowern också, för det är ju främst för, alltså om man tänker heteronormativt, så är det främst för mamman, den som bär barnet.
1: Ja, det är också, tycker jag, Brickat.
0: Ja, det hade du, Emilie, också tankar om direkt. Ja. Och jag tycker det är intressant, jag funderade faktiskt på det innan och jag diskuterade med dem vi ordnade babyshowern med, att liksom sådär, att ska man bjuda med pappan? Mm. För att i princip, han ska ju också få barnet.
1: Ja.
0: Men det beror, jag tror att jag har landat i att det beror väldigt mycket på vilken typ av babyshower man gör. Har man en babyshower där man liksom vill fira barnets ankomst här, då kan alla vara med tillsammans. Men har man en babyshower där man vill hylla den som du bär, det är ju alltså fysiskt, det är ju extremt fysiskt. Hela den fysiska delen är ju inte pappan med på. Så om man har, eller jag har det med väldigt kort, kanske 2 minuter i början.
1: Ja, men faktiskt så ansträngande att få ut någon.
0: Jobbigt. Men då är det ju liksom för att hylla den som har gjort det där hårda jobbet.
1: Mm.
0: Men sen kan jag tycka att det är intressant att typ alla gåvor är ändå för barnet gemensamt. Då känner jag att man borde inte gåvorna vara för mamman då, ifall det är mammans baby shower. Så jag tycker att om man ska ha ordna en baby shower till någon, så här, det här är mina ledtrådar, eller mina tips. Mm. Om din kompis blir gravid, så frågar du, vill du ha en baby shower? Och så frågar du, vilka vill du ska vara med?
1: Ja.
0: Hur vill du att den ska vara? Och det frågar man så här vecka 12 när de meddelar. Sen kommer de ännu bli överraskade vecka 35, för de har glömt allting som händer däremellan.
1: Ja.
0: Så då ser man till att alla får en baby shower just de vill ha.
1: Ja.
0: Och så frågar man med öppet sinne, vill du ha en blöjtårta? Och så biter man ihop den och säger, om du vill ha en blöjtårta så kommer jag fixa er med glädje.
1: Alltså jag tänker att det enda man skulle vilja, okej, min baby shower.
0: Okej.
1: Är du redo?
0: Okej, jag är redo.
1: Jag tänker att inte något löjligt pynt. Ingen löjlig pynt, inget band där det står mom to be. Så äckligt. Sen vill jag gärna att gåvorna ska vara till mig. Babykläder är fine. Absolut inga leksaker. Inga blöjor. I så fall får man ge picky lite. Liksom. Men ingen blöjtårta. Jätteobehagligt. Sen ska det vara god mat, goda snacks.
0: Ja.
1: Och sen ska det vara... Jag vill också ha gåvor.
0: Ja.
1: Jag vill ha gåvor, för sen när jag har kämpat igenom den här äckliga tiden i mitt liv, så då så tycker jag att jag vill ha typ tequila.
0: Tequila?
1: Ja, tequila. Okay. Man kanske inte kan köpa citroner på förhand och lite salt. Men i alla fall, vet ni vad? Tequila, jättebra.
0: Salt är bra, det håller ju.
1: En öl eller två.
0: En öl eller två.
1: Vet du vad? Släng in ett paket cigg och nikotinpåsar och sånt här. Sånt alltså, som man vet du, fundera på.
0: När Emilie, om du och din festman ska få barn, så jag tror att du kan få ha den här baby shower, men sen får han ha en vanlig baby shower så att någon har något vettigt när barnen väl kommer.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: ordnats djurgudstjänst för första gången i Borgå nu, vad jag förstår, kanske i helgen eller någonting. Och det här är alltså det här är då ett evenemang som har ordnats utomhus för att man ska kunna få på gudstjänst med sina djur. Jag måste också säga, jag är absolut inte kyrklig på något vis, och jag tycker att det här är ganska det här är ganska roligt.
1: Ja, men du måste ju förklara, alltså djurgudstjänst.
0: Ja, djurgudstjänst. Det är alltså utomhus i Borgå, och man hade då samlats, de hade hoppats på bara några personer, men det hade varit typ ett 20-tal personer som hade dykt upp med sina hundar och katter.
1: Man fick komma in i kyrkan?
0: Nej,
1: utomhus.
0: Och så kommer man med sina djur och sitter man tillsammans där, och så först välkomnar man alla djuren, och de får nosa på varandra och sniffa varandra där bak, och sen som de brukar göra.
1: Just det.
0: Sen ska man sätta sig tillsammans med sitt djur, och sen så ska man krafsa på det, och då blir det väl signat.
1: Just det.
0: Och det här tydligen är jättepopulärt, och det här tydligen grej också på andra ställen, inte kanske riktigt i Svenskfinland, för det är alltså det som de nu försöker få fram lite.
1: Men det är inte desto mycket mer predikan än att man blir välsignad. Får de också en predikan?
0: Ja, det är liksom som en gudstjänst, men en lite kortare.
1: Ja.
0: För djuren kanske inte har lika långt tålamod som människor.
1: Precis.
0: Men mycket, mycket hundar och katter och grejer ser man här på bilderna. Det finns en artikel på Svenska Yllet som man kan gå dit och titta. Ser jättetrevligt ut. Men jag har ett stort problem med det här.
1: Ja.
0: Och det är just det här att det är utomhus. Ja. Jag tycker det är jätteotrevligt att inte hundarna och katterna är välkomna in i kyrkan.
1: Men det var ju det jag funderade först. Att det känns som att det blir jättedålig stämning om de ska komma in i kyrkan. För att folk är ju allergiker.
0: Nej, men folk måste sluta vara allergiska. Också, det finns ingenting i
1: är det
0: kyrkan.
1: Är det lösningen?
0: Ja, det också. Men det finns ingenting i kyrkan som tar åt sig hår. Det finns inte, det är liksom okay. Inte vet du, tyg.
1: Så man släpper in dem och sen saniterar man?
0: Dammsugar. Alltså lövblåsan, vad som helst funkar. Bara för bort det håret. Men det är så här, det är tre bänkar.
1: Ja.
0: Det är stengolv, det är stentak, det är stenväggar. Det är mycket luft också.
1: Ja.
0: Jag tror, vet du vad, en allergiker skulle kunna sitta bredvid en hund i kyrkan. Och det skulle ändå vara okej, för det finns så mycket air to breathe.
1: Talat som en sån icke-allergiker.
0: Ja. Men, för jag tycker att det är liksom, ja, fine. Men nu tycker jag det här bara var en husdjursträff.
1: Jag tycker ju det här låter som att de har varit i hundparken.
0: Ja, det är det det låter med. Katterna med förstås också.
1: Ja.
0: Men ja, det låter som att de har bara haft en vanlig lite så här. Och sen så skulle man krafsa på sin egen hund och så blev den välsignad.
1: Det är sant. Kan inte de få ens få till kapelle?
0: Ja, någonting.
1: Sakristian.
0: Vad sa du?
1: Sakristian.
0: Svinstian?
1: Nej, sakristian. Svinstian, men det är en annan typ av gudstjänst.

0: berättar just om att det har i Borgå ordnats en gudstjänst för husdjur. Och det här var då utomhus. Tyvärr fick ju inte djuren komma in i kyrkan. Lite synd. Men man har suttit på en, man har suttit på en gräsmatta och ja, så har man krafsat djuren och då har de blivit välsignade.
1: Kort också. Jag sa att de kunde ju gå in i sakristian. Och då visste vi inte hur sakristian är. Jag har googlat. Sakristian är omklädningsrummet. Mm. För de som tjänstgör i kyrkan. Det är dit prästen och de andra far och så byter de kläder och så kommer de ut.
0: Ja.
1: Så nu har vi koll på sakristian, men inte heller där har djuren fått vara.
0: Nej, de har inte fått vara någonstans. Och vet du vad, jag har nu lämnat djuren bakom mig.
1: Okay.
0: Vet du vad, shit i djuren, ta dem vart ni vill, ta dem in i kyrkan, ta dem inte in i kyrkan, I don't care. För att, vet ni vad, vår kära lyssnare Kjell har skickat in en länk. Och då läser jag så här.
1: Jag är livrädd.
0: Gudstjänst med epadunk och hamburgare. Se hur kyrkan på Orus satsar på unga.
1: Nej.
0: Det här är det bästa jag har varit med i hela mitt liv. Alltså, okej. Okay. Jag ska spela upp ett litet...
1: Nej, jag vill inte ha ett djurklipp!
0: Ett litet klipp. Här kommer ett litet klipp på... Det här är alltså SVT-nyheter som har gjort en liten grej om det här. Och så här, vi ska se om vi får det här rätt.
2: Nu är vi på väg till en epagudstjänst. Jag tror det blir jättebra. För kyrka handlar ju egentligen om så här... Det är ju väldigt lugnt och så. Men
0: när är det här en ungdom?
2: När de epor så blir det lite mer att folk alltså vill komma. Eftersom att det är många som tycker om epor och sånt.
1: Jättebra.
0: Ja, och de alltså får de får hamburgare och de får en wunderbaum där det stod, vi ska se vad det stod på den.
1: Gud gav mig Jesus.
0: Ungefär så stod det på den. Vi ska se
1: Jesus is God.
0: Ja, Jesus McDrive står det också här. Okay, på väggen i kyrkan. Han säger att varje dag får man inte en wunderbaum med Jesus på, men det får man idag och så står det smells like heaven in here och så är det Jesus som gör en liten sån där.
1: Ja, coola Jesus.
0: Ja, det är coola Jesus. Vi kollar Jesus,
1: Ja. Jag tycker det här är lustigt. Jag pratade faktiskt, jag var i Österbotten i helgen och då pratade jag med folk som jag har gått i skolan med.
0: Mm.
1: Och så pratade vi om att det som är svårast för folk att fatta som inte har vuxit upp i bibelbälte är ju att de religiösa människorna var coola.
0: Ja.
1: Alltså de har svårt, folk, nu när jag bor i södra Finland så har folk här så svårt att förstå när jag säger att det var inte som att jättemånga var religiösa och de var cringe. Utan jättemånga var religiösa och de var exakt lika coola som de som inte var religiösa.
0: Ja.
1: Ibland coolare.
0: Det är så roligt också för att de har skrivit här att vanligtvis brukar cirka 50 besökare komma till gudstjänsten, men under epa-gudstjänsten var det 101 personer på plats. Och det är så galet också, för de har ju då alltså, de har otroligt också att den här prästen går omkring med den här prästoutfitten, men sen också typ en hoppare bak på ryggen, så man ser den här triangeln som också epa-traktorerna har bak på bilen.
1: Långsam triangel.
0: Ja, och inte heller så där prästen som går så där snälla steg, utan prästen går så coola steg fram i kyrkan. Sen också så...
1: jag rör mig hela tiden, jag märker att mina känslor rör sig från
0: Men sen sjunger de ju då epalåtar.
1: Sjunger? Nej, istället för måne och sol.
0: Ja, istället för måne och sol så sjunger de epalåtar.
1: Men de är ju inte alls, alltså de är ju inte kyrkliga till sitt budskap.
0: Det här en som de har sjungit då under tiden som SVT har varit där är Raggar himlen av Fröken Snusk. En otroligt, otroligt bra låt. Och de sa att det är bara ett ord som de hamnar censurera.
1: Okej, men det är Raggar himlen för det är himlen.
0: Jo, det är alltså, jag måste säga, det är en fin låt.
1: Det är
0: en jättefin låt. Det är den som alla, alltså rest in peace till alla epaförare som har gått bort.
1: Jo.
0: Och då alltid på TikTok när någon kompis vill säga give a tribute till en kompis som har gått bort i någon epa-olycka. Så då är det Ragga himlen.
1: Just det, okej.
0: Så det är jättefint att kyrkan har tagit
1: vara på det. Nu har jag ju pendlat här av och an mellan någon slags obehag och glädje.
0: Ja.
1: Jag tänker landa i att det här är väl jättetrevligt. För att kyrkan sist och slutligen, så länge man håller den från att vara sådär som den kan bli, alltså fördomsfull och dömande.
0: Ja,
1: så länge man håller kyrkan så som den är meningen att vara inkluderande och välkomnande och ett sammanhang. Kör hårt!

0: Jag har ett nytt bidrag till listan, saker man inte får göra förrän 6:30. Det här är en lista som jag håller på och jobbar på. Eller egentligen är det ju människor i min omgivning som jobbar på den här listan. De gör saker före 6:30 som jag sätter in på listan,
1: men
0: saker man inte får göra 6:30.
1: De tror att det är normalt, men det är du som reagerar.
0: Det är ju, problemet är ju hos mig. Ja. Problemet är ju hos mottagaren här. Mm. Och det är att jag inte uppskattar det som händer.
1: Mm. Kan du ta en recap på vad det har varit hittills?
0: I

0: en man som jag åkte kollektivtrafik med en tid som harkla och hosta väldigt intensivt. Det tyckte jag var på listan saker man inte får göra 6:30. Man måste ha lite respekt för sin omgivning. I morse när jag kom till jobb så gick jag rakt in i vad jag trodde var liksom dolda kameran. Men det visade sig bara vara den fruktansvärda verkligheten. Ni vet när folk säger sådär att det är aldrig den du tror dig, att det är alltid någon som står dig nära. Liksom när någon gör något onda saker, hemska saker, mördar och har sig.
1: Ja.
0: Det kan vara liksom din släkting, det kan vara din granne. Det kan verkligen vara en redaktion nära dig.
1: Ja.
0: Jag kommer in till köket som vi delar med Radio Suomi, vår grannredaktion. Och där sitter två då, antagligen journalister, och äter frukost. Men de äter inte liksom en vanlig frukost, ett rågbröd, en yoghurt. Nej, det är inte de äter. Det är två människor som äter den mest vansinnig frukost.
1: Var det kebab?
0: Nej. Mm. Där är en kvinna då, för det känner jag direkt på lukten för jag har gått in i köket. Hon har saltgurka. Men hon har inte vilken saltgurka som helst. Hon har liksom en sån här, de här 5 liters glasburkar av saltgurka.
2: Oh my god.
0: Som man köper på Tukko liksom. Mm. Den har hon på bordet framme och börjar gräva ut saltgurkor. I princip kan man ju räkna det till en vanlig frukost, men burken var ju onormal.
2: Men hade hon liksom någon så här smetana eller honung?
0: Nej, hon satte liksom på brödet, så okay. Liksom det var vanligt upplägg nog.
2: Det
0: var burken som var ovanlig.
1: Smetana känns också som någonting man inte får använda innan 6:30.
2: Smetana och honung och saltgurka, ni har väl ätit det?
0: Jo, liksom. Men inte före 6:30, utan som förrätt på någon middag.
2: Ja, just det.
0: Men om Joel, du har med en stund plockat fram din frukost här och det visar sig vara smetana med honung.
2: Alltså det kan hända.
1: Ja, det kan ju vara att du har Alma nu, du har trashat Joel i förväg.
0: Ja, att han kommer sitta och vara jättehungrig i 4 timmar.
1: Eller så tar han fram sin 5-liters burk med saltgurka.
0: Sen då har vi ju mannen bredvid henne. Och han äter också, det här känner jag på lukten. Vi har majonnäs. Det är majonnäs i rummet, det kan man ju känna på en lukt.
2: Oj.
0: Så jag tänker att majonnäs, alltså det är ju ändå liksom lite weird. Och så tänker jag, men kanske han lägger majonnäsen på bröd. Vissa gör ju som smörgåsar där de lägger majonnäs.
1: Eller på ägg.
0: Ja, men han har inget bröd.
1: Ja.
0: Han har en burk majonnäs. En glasburk. Vad är det de människorna håller på med? Han har en glasburk majonnäs. Och så har han ett paket salami.
1: Ja.
0: Och så, och så tar han en salamiskiva. Så lägger han majonnäs på. Och så äter han det här.
1: Låter det nog ganska trevligt.
0: Men vi snackar alltså, klockan är 6:14. Jag försöker bara koka min morgongröt, vanlig mat som finländare äter i sina jobbkök. Och där sitter då en saltgurkskvinna och en majonnäsman.
1: Jag tycker ju att vi borde gå bort från de här vanliga morgonmålen.
0: Att vi borde egentligen embracea det här som de håller på med.
1: Ja,
2: det är bra att spicea upp vardagen lite. Lite något annat.
0: Okay, ja. Så vad är det ni tar med er till jobbet imorgon om ni ska liksom lead by example?
1: Nej, jag tycker det mesta ändå semi-normalt. Men jag kan ju ta en ännu större burk med saltgurka. Sen, det som jag tycker om att göra är att man har någon form av ost och sen så har man massa prosciutto, sån här liksom lufttorkad skinka.
0: Mm.
1: Sen så lagar man massa sån här liksom, klämmer ihop det i handen och så blir det som en mush. Och sen så
0: man inte att man rullar utan man klämmer
1: det
0: ihop det i handen.
1: Det bästa är om man lite klämmer ihop det i handen. Om man är fancy så då rullar man det.
2: Yep.
1: Men annars så är att man liksom så här som modellerar lite.
0: Det är nog det värre att någon skulle sitta där med händerna och håller på att modellera sin frukost.
2: Oh my god, min mun liksom vattnar.

0: Man ser så mycket alltså världsledare på nyheterna och de är så mycket i offentligheten. Men jag har funderat på att hur gör de i sitt privata liv när de sitter, alltså världsledare när de sitter och äter liksom middag med familjen.
1: Okej, du tänker alltså en Donald Trump?
0: Ja, stubb. Mm.
1: Stubb,
0: ja. Vad kan de ens prata om? Eller det måste vara ganska konstigt, tänker jag. Till exempel att när barnen eller barnen frågar av stubb att hur går det på jobbet, pappa?
2: Men så, frågar man det?
0: No, kanske inte när jag var barn, men jag tänker att man kan ju inte säga att no, jag förhandlar lite med Donald Trump där. Liksom. Det går ju inte.
2: Jag tänker ändå sådär att pratar de politik i middagsbordet också? För att jag tänker att det känns som att det skulle vara olämpligt.
1: Det är ju just kan det jag tänker, att där är ju, att du kan ju inte om du ändå Donald Trump sitta och säga, vad heter han, Barron, sitta och säga till Barron liksom berätta om Irans kärnvapen. Dock känns det som en väldigt Trump-grej att göra, inte ha så stor brydd om sekretess. Men i princip får han ju inte göra det, det är ju också så här juridiskt lite luddigt. Men vad ska han sen säga?
2: Ja.
1: I fought the bad guys today.
0: Men kanske till och med barnen kan påverka, kanske de kan vara så där liksom ha mera mod. Att de kan liksom i privata livet säga, hej pappa, har du tänkt på det här, att du skulle kunna göra det här?
2: Ja, kanske de påverkar. Jag tänker speciellt alltså Stubb, han har ju ändå liksom så pass unga barn. Men jag tänker Trumps barn är ju liksom, de är ju 50 år gamla.
1: Ja, fast den här typ. Barron är just yngre, han är någon 18.
0: Alltså Barron Trump.
1: Han som är över 2 meter och ser obehaglig ut, förlåt. Barron Trump. För att han är 20, det är han som är Melanias. Liksom tillsammans med Melania. Och sen har han de här andra barnen som har helt rätt i, Emily, som är de här politiskt aktiva, Ivanka och gänget. Men de är lite 50, de kanske inte, men de är lite äldre.
2: Han är 20 år gammal.
1: Men tänk att man har Barron Trump då, den här förvuxna 20, alltså han är på riktigt över 2 meter, det är så obehagligt. Och så kommer han till matbordet. Men liksom har Barron Trump ett gott hjärta? Kommer Barron Trump säga, please daddy, do not kill the brown people?
0: Alltså man ska ju hoppas. Man ska Trump hoppas. Hey, listen. And son, my job is the best job. I have the best job. People tell me no one is better than having jobs than me.

0: Är det lättare att vinna om man är förväntad att vinna eller om man är underdog? Jag tänkte på det här när jag hörde, ni talade igår, du talade igår Emilie, om det här att du är lite rädd för att nu när det är så hypat att de ska bli ett, att det var fel. Och jag tänkte på en comparison till, alltså, till Premier League i England, alltså för fotboll. Alltså,
1: är det nu ligan. Så att du är liksom rädd för Linda och Petter nu ikväll?
0: Ikväll men på finalen.
1: Ja. Finalen. Ja, ikväll var kanske ganska trygg, det är semifinal idag.
0: Ja, men sen, jag kommer att tänka på att alltså Arsenal i engelska ligan, de har flera år varit liksom lätt ligan, men sen har de alltid fallit i andra plats.
1: I Premier League.
0: Premier League. Och det är liksom att bevisa att det har blivit för mycket press liksom här först. Jag är lite rädd att det kommer gå.
2: Ja, men det, jag liksom. Tänker också andra vägen. Alltså, jag tänker då på finska lejonen, ishockey. De alltid när folk säger att det är så skitlag, det kommer gå dåligt och de har förlorat första matchen, så då är det sådär att vem bryr sig, det här kommer skita sig. Och det är då som de får medalj.
1: Sant, men när de kommer in och säger vi har ett bra lag i år, vi har NHL-lagen med, alla de här NHL-spelarna, då går det katastrof. Det är så det är bra spaning. Men nu går det väl jättebra för Arsenal, eller?
0: Alltså, nu, den här säsongen så ser det ju ut som att de kommer vinna, men alla tidigare så har de bottlat, alltså förlorat i slutet. Så jag tänker att om det går i år som Arsenal, så det är kanske liksom en sign att vi också i Finland kommer liksom vinna Eurovisionen nu.
1: Okej, för det är sant, för att efter Kärje så har det väl varit två bidrag där emellan, vill jag minnas. Det har ju varit då Erika och sen ett till som
2: Windows 95.
1: Windows 95, och speciellt Windows 95, för då körde man lite liknande såhär Kärje-stuk, för man kör lite lustigt. Då kom man ju in med självförtroende. Och det gick ju inte bra. Det gick ju inte bra. Liksom, de hamnar ju lågt nere. Nog andra spalten om jag vill minnas till dem. Så att nu har man liksom, nu har vi lite släppt vårt självförtroende och nu är folk lite mer sådär osäkra. Och det kanske är bra.
2: Men jag vet inte, alltså jag har ju så, men det kanske också där, vet ni vad, kanske det är också en sådär, det kan leda till vinst när jag inte tror på det. För att jag vill ju i år vill jag faktiskt att Finland vinner. För att det är 20 år sedan Lordi vann. Men jag är sådär, när det kommer att gå. Det kommer kacka ner sig. Jag sa att Finland blir på 7:e plats. Det har jag sagt ända sedan alla bidrag kom ut.
0: Det skulle vara ganska tragiskt. Frågan är det bättre då att bli sedd som etta och resultatet är mediokert? Eller är det bara bättre att bli sedd som mediokert från början och resultatet är mediokert?
2: Det är bättre, man ska aldrig bli sedd som vinnare om inte man vinner.
1: Nej, jag tror att det är skadligare för
2: som Kai i förra året, att de var liksom först tippade att vinna och det skulle man bli så bra, så blev de fjärde.
1: Inte alls bra.
2: Men det var faktiskt lite cringe liksom.
1: Men om det är väldigt jämnt, typ om man tänker en Loreen Kärje, där tycker jag tvåan till och med kommer mer värd.
2: Ja, det är sant.
1: För att där, det finns ju också ett visst underdog-element om du kommer med en inte så fin slipad låt i Eurovision. Alltså om man tänker cha-cha-cha versus en tattoo. Då tror jag att man är vinnare fast man inte vinner. För att man, liksom, lite så här som man tänker i fotisreferensen då, som Joel jobbar med. Vi har ett lag som liksom, de spelar inte fint, de är inte liksom, de har inte tekniken, men de har någon slags hjärta och själ. Och om de sen kommer två, då är man så här, men det var ju jättebra liksom, kiva att ni kunde visa till resten av fotisvärlden hur det skulle se ut. Men sen Linda och Peter, jag vet inte sen vart vi sätter dem. Jag har ju en grej om vi nu fortsätter. Nu är jag inne på fotisreferensen. Om jag ser på straffar i en fotismatch, så måste jag säga högt vad jag inte vill ska hända. Alltså jag måste göra, jag låtsas vara Emilie. Om jag vill att om det är Finland mot Sverige och jag vill att Finland ska få straffen, då måste jag, när Finlands spelare går upp mot mål, så måste jag säga högt: hon kommer missa. Hon kommer missa.
2: Ja, då var det bra.
1: Ja, då kommer det gå bra.
2: Det är lite samma som allt som min fästman bettar på, så går det andra vägen. Så jag tänker så här, att om han nu skulle betta på att någon annan vinner, men det är ju så, han måste betta på alla andra. Att alla andra vinner i Eurovision. Så då kommer Finland vinna.
0: Men om man bettar på liksom de som man inte hejar på, så då kommer man ändå alltid vinna. För om den man hejar på sen vinner, så det är bra. Men om den som inte man hejar på vinner, så då...
2: Ja.
0: Då vinner man pengar.
1: Lifehack.
0: Så det borde man, det är lifehack. Ja.
1: Emilie, nu borde du, kan du ringa upp din fästman här nu?
2: Ja, absolut inte nu när han sover.
1: Mentalt ringer du på dem.
2: Okej, mentalt ringer jag på dem.
1: Du skickar ett sms kanske. Och så måste han betta på alla andra i Eurovision.
0: Ja, 100%.
1: Förutom Linda och
2: Peter. Hur många bidrag är det? Jag tänker efter i finalen.
1: I finalen är det väl 20 någonting. Nu har de ju vissa länder hoppat av på grund av Israel.
2: Jag tänker, det är inte så dyrt att man säger typ en euro per...
1: Nej, det är inte alls farligt. Och tänk vad det kan ge för husfriden. Alltså, ja. ni, det får 20 euro från en månadsbudget, men det blir ju
2: från hans månadsbudget.
1: Ja, okej.

0: Ikväll tävlar Linda och Peter för Finland i den första semifinalen i Eurovision, och Joel är orolig över att de är förhandstippade favoriter.
1: Ja, det kan gå mycket dåligt.
0: Ja, tydligen är det då Linda och Peter är som Arsenal, har jag fått lära mig.
1: Ja, i princip. Men Arsenal kommer ju nu vinna, så det...
0: Kommer?
1: No, kanske.
0: Enligt dig? Eller oddsen?
1: Enligt oddsen också. Så. Ja, sant.
0: Men alltså Arsenal hade det problemet att de var liksom förhandstippade i Premier League flera år i rad, men sen alltid landade på en andra plats. Mm. Och det är ju det värsta som kan hända. Mm. Alltså, och det är ju för att man inte klarar av trycket, att trycket på något sätt blir för hårt. Och jag har ju då samma taktik när jag hejar på fotis, att om någon ska skjuta en straff så måste jag säga högt ifall jag vill att hon ska få straffen, så måste jag säga att hon kommer missa. Och det är för att jag försöker ju ta pressen av henne. Jag försöker liksom acceptera det som kommer hända innan det händer.
1: Tror du att, vad heter det påverkar? Tror du på sånt att det liksom...
0: Alltså jag vill ju inte tro det, men jag klarar inte heller av att sluta med det här beteendet. Så någonting är det ju fel i huvud. Alltså något har man ju problem när man håller på så här. Men sen så har jag också tänkt lite på det här, för jag är nog en pessimist när det kommer till Finland. För att jag är så trött på liksom, när Finland får ett överblåst självförtroende. Vi har alla varit med om det här. Vare sig det är hockey eller fotis eller Eurovision, så börjar snacket gå i Finland, och sen så får man utomlands och så märker man att det här var inte alls snacket som gick. Mm. Att man i Finland pratar om att säga, alla talar om Finland. Finland är så, det här Finland kommer vinna, det här är lätt. Vet du. Mm. Så det där överblåsta finska självförtroende är man ju allergisk för.
2: Men sen tänker jag just, om jag jämför dem med förra året som Kai var favorittippade.
0: Yeah.
2: Och de fick ju jättebra poäng från Norden och så här Tyskland, Italien och sådana. Men hela Östeuropa gav inga poäng till Kai.
1: Mm.
2: Och där tror jag ändå att Finland kan i år har...
0: Vi kan nå östeuropeerna.
2: Ja, för jag tänker ändå det är så här, det är på finska, de förstår ungefär, de östeuropa, det låter lite likadant.
0: Du har ju studerat språkgrupperna, Emilie, du vet att det här inte stämmer.
2: Ungerska är ju så otroligt
0: ungerska,
2: finska. Ja, då tänker jag
0: att så vi får ungrarna.
2: Influeras lite runt där.
0: Ja.
2: Och sen tror jag att de tycker liksom lite mer om liksom Finland och typ Estland, östeuropeerna. Mm. Så jag tror att vi kan få poäng där.
0: Okej, okay, bra.
2: Men jag vet inte, det kan hända att vi har tappat sen Frankrike och... Nej, vet ni vad? Frankrike tycker nog om violinen. Det
0: jag tror de kan gälla de klassiska aspekterna.
1: Ja.
0: Hela.
1: Ja, det är ganska nostalgiskt ändå. Ganska sådär.
0: Mm. Ja. Absolut. Men jag tror att problemet är det att jag vill inte heller sen vara den som säger att Finland kommer inte ta det. Och sen tar Finland det. För det är så pinsamt att krypa till korset.
2: Ja, men jag kan vara den.
0: Vill du men kan du vara den?
2: Ja, för jag tror ju inte att Finland... Jag sa ju att Finland blir på 7:e plats.
0: Ja, men om jag då säger att Finland vinner och sen kommer Finland vinna, då känns det ju bättre. För mig, eller? Ja. För då hade jag rätt hela tiden.
2: Men om du säger att Finland vinner och Finland inte vinner...
0: Så känns det ännu sämre.
2: Jag säga, då är du ganska... Du kind of a loser.
0: Kind of a loser.

0: Vi har alla varit där. En person sitter bredvid dig med knäna åt varsitt, varsitt håll som en ballettdansare i plié. Det här med manspreading eller manligt bresande. Som det tydligen heter på svenska, men jag håller med till manspreading. Vi har äntligen fått forskning om det här. Men innan vi kommer dit så tänkte jag vi ska få lite fakta nu. Den här faktan kommer från Sverige, men den är jämförbar till Finland. Bredden på sittplatser i spårtrafik, som i tunnelbanan i Stockholm, så har ett maxvärde på 45 centimeter.
1: Alltså sätets storlek eller vad?
0: Bredden på sittplatsen.
1: Ja.
0: 45 centimeter. Ja. I bussar så är sittdynor vanligen cirka 40 centimeter breda. Tänk en vanlig husis som man läser.
1: Mm.
0: Det är liksom sidbredden
2: ja.
0: På den.
2: Det låter jättelite.
1: Jag tänker att det är som en halv, alltså om man har en enkel säng. Ja. En halv enkel säng.
0: Jo, det är ju, det är ju inte många centimeter man har att tillgå
1: där. Nej, jag tänker det är ju redan trångt i den enkel sängen. Liksom.
0: Det är ju det. Och de har då uppskattat genomsnittet bland de här manliga passagerarna som manspreadar. Och genomsnittet är då 59,5 centimeter.
1: Är det mellan knäna?
0: Från knä till knä.
1: Ja,
0: precis.
2: Så har du medel, alltså sådär...
0: Ett genomsnitt bland skrevande manliga passagerare.
1: Så vissa har ju en, meter, liksom.
0: Ja, ja, för folk kan nog sitta med mig. Alltså, jag har sett plié-dansöser med sämre bresande än manspreadare ibland.
1: Ja,
0: det är verkligen knäna åt varsitt håll. Så då, om de jobbar med 60 centimeter och vi har ett bussäte på 40 centimeter, det är ju 10 centimeter åt varsitt håll. Det är ju problem då. Tydligen så finns det också nu lite som statistik om det här med manspreading där källan är helt ovetenskaplig frågerunda med respons från både kvinnor och män som Dagens Nyheter har gjort. Ett respekterat medium har gjort en orespekterad så här gallup om det här. Det här är inte forskningen. Forskningen kommer sen. Och där menar man att när man börjar manspreada, när låren passerar sitt parallella läge.
1: Mm.
0: Alltså tänk att vi har två parallella lår. När det börjar gå utåt, då är vi redan i manspreading territory.
2: Mm.
0: Och allt över då 40 cm mellan knäna är högbresande. Alltså, en hög nivå av manspreading.
1: 40 centimeter.
0: För att jag tänker också att rumpan är en bredd.
1: Ja.
0: Men sen så kan du också bara hålla ihop knäna. Så knäna kan ju rimligtvis vara under 40 centimeter.
1: Mm. 40 centimeter, det är typ som ett nyfött barn, va?
0: Ja, 40 centimeter är, alltså, det är ju inte mycket. Det är, vad är min linjal?
1: Jättelång dolm.
0: Jo, men den kan du ju samtidigt... Eller längden är ju inte så stor skillnad, det är ju bredden.
1: Ja, man har en jättebred dolm, så då måste man ju kanske manspreada.
0: Ja, men om du har en väldigt lång, det borde ju inte påverka.
1: Jag beror på vart man har satt den.
0: Men om du sätter den upp i knä bara, så är det ju fine. Då kan du ändå hålla benen ihop. Då finns det alltså det som de kallar en värstingsbresare, alltså den värsta typen av manspreadare. Det är då att du har över 40 centimeter mellan knäna, men du har en framflyttad sittdyngdpunkt, vilket gör att skrevet högexponeras. Och det är alltså att man liksom har lite rutschat ner på sätet.
1: Och sen
0: därifrån drar du liksom knäna isär ännu till. Man kan ju finish it off med att lägga armarna i kors.
1: Ja, att man sitter liksom på sjunde kotan.
0: Man sitter på sjunde kotan. En typ av sittställning som liksom inte människor som har en problem med svanskotan kan de kan inte jobba med den.
1: Alltså det är ju typiskt sån där, alltså jag skulle säga truckers eller något sånt. När de kommer in på bensinstationen.
0: Du rutschar ner.
1: Då rutschar de ner och sen sitter de. Och sen också, de måste liksom puta lite med.
0: Och inte bara truckers. Jag såg senast igår en man i kostym i en väldigt dyr bil.
1: Ja.
0: Och de kan ju också inta den där positionen. Ja, för att det är någonting med att en dyr bil där du sitter lite lågt. Och sen är det som att de rutschar fram i en sån sportbil, menar jag kanske inte dyrbil. I en sportbil. Och sen så har de sin kostym och så rutschar de liksom fram en till på sätet när de inte kör då. När de sitter och relaxar. Och så det är liksom väldigt mycket kropp.
1: Ja,
0: man ska göra sig så stor som möjligt.
1: Alltså, jag har nog jättemånga kompisar också som speciellt män som just här kruisar med att sitta på sjunde kotan. och det var liksom de, och så skulle man ha satt dem ut från bilen. Det var ju okej inne i bilen, men ut från bilen så då det kommer för mycket kön liksom i luften.
0: Det är just det är en hög exponering av skrevet som är problemet här också. Sen finns det ju en variant på bresande då enligt den här gallupen som är att man är bakåt lutad igen, sjunde kotan, sittläge, men du har ena foten på ditt andra knä. Är ni bekant
1: med det? Det är ju basically håller på med nu.
0: Det är Joels föredragna
2: position. För då kan man ändå hålla ihop knäna. Man kan liksom sitta så brett.
0: Inte att man korsar benen.
1: Jag tror det är det
0: här som har foten på knäna.
1: Det är som jag gör för tillfället.
2: Men
1: att jag har typ bristen på.
2: Men att man inte liksom breder på knäna, men man håller dem rakt och sen sätter man den ena över.
0: Ja, men du har ju en sko som sticker ut.
2: Ja, det är sant. Men det är mindre så här power på pose liksom på andra så där liksom utåt att okay. Jag har en man som sitter.
0: Ja. Du tänker att det är att föredra?
2: Det är att föredra.
0: Ja. Det är ju nog den här sjunde kotan är kanske den värsta.
1: Mm.
0: Och sen, det är ju då ett problem. Det var en person som hade intervjuat som hade jobbat länge inom byggbranschen och sen böt i att jobba inom försäljningsbranschen och sa att han blev så chockad när han dök upp första dagen på jobbet. För alla försäljare satt med benen i kors. Och då försökte, alltså som så, och då med benen, knäna över knä. Och då försökte han sitta i kors, men han klarade inte av det. Hans kropp klarade inte av det.
1: Nej, han hade för muskulösa lår. Han hade töjt ut liksom.
0: Han hade töjt ut hela höften.
1: Ja.
0: Men nu kan jag alltså berätta att Dagens Nyheter har snackat med en ortopedkirurg med specialisering inom höft- och knäproteskirurgi. Och han ska berätta till oss

0: Manspreading har ju varit på tapeten säkert 10 år nu, men forskningen på området har lite hakat efter. Nu har jag tagit reda på vad det egentligen beror på. Egentligen inte jag, utan Dagens Nyheter, som har talat med Olof Sköldenberg. Han är ortopedkirurg med specialisering inom höft- och knäproteskirurgi. De har gett Olof i uppgift att ta reda på vad det finns för vetenskap bakom manspreading, eller manligt bresande, eller manligt skrevande. Mm. Alltså att män i regel inte sitter med låren parallellt när de sitter, utan de sprider ut knäna bredare än höfterna. Det här är då väldigt vanligt just inom kollektivtrafik. Kanske just för att man i kollektivtrafik har ganska små säten och sitter ganska nära varandra, så man märker det mycket. Om någon sitter på en stol 1 meter bort så stör det ju inte en. Men då är det så att Olof har läst in sig, och det finns inte så mycket tydligen att läsa på, utan det finns bara 4 vetenskapliga artiklar på ämnet. Vilket, det är fler än 0, men det är inte många om vi tänker att vi har en hel värld av vetenskap. 4 vetenskapliga artiklar har skrivits på ämnet. Och det finns då vissa anatomiska och biomekaniska skillnader mellan kvinnors och mäns kroppar som kan påverka hur de sitter.
1: Men alltså, kvinnor kan ju jättemycket också manspreada.
0: Det kan de absolut. Det är inte som att kvinnor inte kan. Men att eftersom att kvinnor ska kunna föda barn, så är deras bäcken bredare och kortare. Och de har en annan mjukdelsfördelning samt bredare höfter. Och det finns en benägenhet att svanka, för att kvinnors bäcken är tippat framåt. Och det här gör då kanske enligt Olof att kvinnor generellt sett, att det är bekvämt

0: snabbare och lättare för dem att korsa benen.
1: Mm.
0: Vilket ju är det smalaste sättet man kan sitta.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men sen menar Olof att liksom det inte egentligen finns fysiologiska skäl till att kvinnor korsar benen oftare. Men det är bara att när kvinnor korsar benen så är det kanske bekvämare än för en man att korsa benen.
2: Men hur är det så där liksom i sociala sammanhang? Att finns det någon skillnad på, för jag tänker om hur man sitter privat,
0: ja,
2: då kan man ju manspreada hur mycket som helst, men att om man är... Problemet är kanske om man just i bussen tar massor. Mm. Att finns det någon forskning om det? Att det här sociala...
0: Den här forskningen är ju då av en, meddelad till mig av en höft- och knäproteskirurgi. Kirurgen, okay, tror man kanske får fråga sociologen om det.
2: Mm.
0: Men vi måste ju också veta varför männen spelar. Nu vet vi varför kvinnorna har lättare att korsa benen. Vi måste ju gå till männen då. Det är tydligen så att det finns så att män är mer stela och det kommer i tidig ålder. I en amerikansk studie så noterades 10 grader sämre rörlighet i höfterna hos män än hos kvinnor. Och sen är det också någonting liksom med då skrevet som kan påverka var trycket hamnar när man sitter. Alltså om belastningen känns över bäckenet, sittbenen eller låren.
1: Vilket tryck?
0: Jag vet, trycket på liksom
1: sätet.
0: Det här var väldigt oklart för mig. Jag måste fråga Olof mer om det här. Men sen så frågade de då Olof att finns det någon orsak till att män behöver manspreada? Och då säger Olof, det finns inga starka biomekaniska studier om att män i högre grad behöver manspreada.
1: Mm.
2: Där har vi det.
0: De behöver inte, de gör det. Och det är då antagligen, som du Joel sa, något annat som ligger bakom det.
1: Jag skulle vilja, jag har en forskning på vad som händer med typ muskulaturen och skeletten för män som har manspreada liksom hela livet. Att blir det sådär, vet ni, man kan ju bli koben, så då får ju knäna liksom inåt. Att det liksom
0: ja,
1: sådär,
0: och sen kan man bli hjulbent, knäna far utåt.
1: Ja, men jag tänker sådär att höfterna far utåt, att man går liksom sådär. Vet ni som de här upplåsbara sumobrottardräkterna? Så att benen är liksom sådär, sådär, jag tänker på sidorna.
0: Det är som i den här öppningsscenen av Wall-E, när man ser hur människokroppen har förändrats av att den har blivit så stillasittande.
2: Just det.
0: Det borde liksom göras en sån studie,
1: ja,
0: men för manspreadare.
1: Ja. Ja.
0: Men blir det då att de börjar gå mer böjda då? Det blir ju motsatsen till en svank. Om kvinnorna svankar mer så måste de ju få en liksom korygg.
2: Ja.
0: Eller inte en korygg. Vad
1: men
0: är det?
1: Så här, sjunde kotan blir ju svanskotan.
0: Sjunde kotan flyttar ner till svans...
1: Nej, ja, den liksom blir att det är där som...
0: Vart fast svanskotan då?
1: Den får in i revan.
0: Det kommer ju männen gilla.

0: Vi har nu snackat en del om manspreading och då kom vi också in på det här att vissa män, speciellt män kanske sitter just så här liksom på sjunde kotan. Mm. Alltså att man sitter liksom, man sitter inte mer på reven utan man sitter egentligen på nedre delen av ryggen.
1: Man liksom hasar ner sig på setet. Där
0: ja, och då, det fick mig att tänka på att det här gör ju tydligen också män på vässan.
1: Nej.
2: Vem som gör det?
1: Joel som man tar avstånd.
2: Jag tar avstånd.
1: Ja, ja, tar bra, avstånd. bra.
0: Alltså, för det har kommit en ny forskning från Harvard om ja, men vi ska se, vad heter det? En gastroenterolog. Alltså som forskar om tarmen. Och då har det skrivits om det här. Att, det är mycket tal om det hela tiden. Att man sitter för mycket på vässan. Man sitter och scrollar för mycket på vässan. Mm. Så man är där för länge.
1: Det är
0: och
1: dåligt.
0: Så får man hemorrojder.
1: Ja, man ska inte sitta för mycket på vässan.
0: Nej.
1: Man ska begränsa sin tid på vässan.
0: Ja, det har också
1: ingen
0: kommit...
1: nämligen, ingen glömmer. Jag har ju nog en bekant som fick lite telefonhemorrojder.
0: Ja, det står faktiskt här också att 46% ökar man risken med att få hemorrojder genom att scrolla på vässan.
1: Scrollhemorrojder.
0: Men det som var liksom problemet för att hon säger då den här forskaren att inte bara är det här scrollande utan också de flesta sitter ju fel. Alltså man borde ju alltid ha en bajspall. Mm. En kackapall för att man ska få rätt vinkel.
1: Jo, det ser ut som ett stort frågetecken nu.
0: Ja, man ska ha...
2: Det här är news for me, men är det
1: är
2: bra att jag får veta det nu.
1: Ja, men beskriv mig vad det handlar om.
0: 90 graders vinkel eller liksom, jag vet inte, liksom högre upp knäna än 90 graders vinkel.
1: Knäna ska liksom i princip vara ovanför höfterna.
0: Ja.
1: Alltså, tänk att du i princip är i en squat. Mm. Och det är ju många kvinnor föder ju också i en squat.
0: Ja.
1: Det här är ju samma mekanism. Alltså du hjälper ju när du böjer upp knäna ovanför höfterna så öppnar du upp ditt bäcken.
0: Ja, det är typ. Inte bara det utan det är också att det de här tarmarna alltså musklerna typ blir de har lättare att liksom vad ska man säga lösa upp sig. Så för att om man sitter med liksom speciellt om man sitter på så här höga vässar. Mm. Så då blir det jättefel vinkel. Så då är det så där att man skadar typ tarmmusklerna mycket mer.
1: Vi har en vässa på inte på den här våningen där vi just jobbar men på en våning dit vi ska flytta kanske om några år. Och där är vässorna, jag lovar att de är felinstallerade, men vässorna där är så höga att när jag sitter på vässan så dinglar mina ben. Mm. Och det finns inget, om jag ens är lite nördig när jag går till den vässan så försvinner all nördighet sekunden jag sätter mig på den tronen.
0: Ja.
1: Alltså för att det går inte fysiskt att jobba med det.
0: Nej.
1: Den vinkeln.
0: Och det mest naturliga...
1: Pallen är då att du tar en pall och lägger den under fötterna.
0: Ja, så att man ska få bättre vinkel. För det mest naturliga är ju att man ska vara utomhus i naturen och få ner liksom kukepaska. Men det är just det som är liksom då ett värre problem än de här smartphone

0: Ja, luta mot locket och så sitter du och manspreadar. Och det här är alltså tydligen ett problem då som hon har tagit upp i sin studie.
1: Är det här i Amerika?
0: Ja,
1: får jag skylla ifrån mig till amerikaner?
0: Men det var det som... För sen Nyhetsmorgon i Sverige, de hade en illustration på hur det här ser ut. Och då var jag sådär att jag ser det här så framför mig. Jag ser att liksom, vad ska vi säga, 40% av alla män sitter så här och skiter.
2: Alltså med raka ben åt sidan och manspreadar och lutar bakåt.
0: Ja, och så sitter du där och scrollar. Den scrollpositionen.
2: Herregud.
1: Jag tänker, Joel, du är ju den av oss tre som har bäst tillgång till manliga toaletter. Ja. Så jag tänker att nästa gång du är inne i manligt... Det är ju synd att det bara finns pissoarer och inte liksom kakoarer. Mm, för då skulle jag kunna se hur det händer. Men antingen knackar du på, eller sen tänker jag att du kan ju göra den här klassiken när man ska kolla om det går bra i båsen bredvid, att du stiger upp på vässan i ditt bås.
0: Ja.
1: Så sätter du huvud över.
0: Ja.
1: Och sen så, kan du, sen kan man, så är man där, man vet ju inte så att du tittar.
2: Nej, man vet ju inte.
1: Nej. Så sen när du ser någon kommer in och matchar på vässan så kan du ju bara ge dem ett litet... Aj, aj, aj, aj.
2: Ja,

0: det går dåligt för Finlands ekonomi och det ser man bland annat i inflationen. Det är ju det att saker blir att kosta mer och mer och mer. Mm. Men är ni bekanta med begreppet shrinkflation?
1: Ja,
0: krympflation.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Det är ju då att, att produkter kostar samma, men det blir mindre. Alltså produkterna blir mindre. Jag har en müslipåse jag brukar köpa som förr var 750 gram. Nu kostar den samma, men den är 700 gram.
2: Och mycket, alltså speciellt alltså kycklingpaket. Så det, de har tidigare varit 400 gram, men nu är de typ 325.
1: Yep. Yep.
0: Det är ju ett väldigt sneaky sätt att få folk att köpa saker, för man märker inte kanske.
2: Eller först. Som Malachette brukar köpa och väger den när jag lagar hamburgarbiffar, som det står 400 gram på paketet, men det är 300 gram i paketet.
0: Det är ännu värre sen när du börjar skriva ut vad det handlar om.
1: Eller fatsar. 200 gram brukar det vara, nu är det 180.
0: Är det
1: av dem.
0: Så?
2: Ja, det är helt hemskt. Och det är katastrof, för att jag behöver 200 gram till mina kex.
0: Ja, 200 gram i kexerna, precis. Alla sätt är gjorda enligt vissa mått.
2: Ja.
0: Det är ju just det här som ni märker. Många produkter som man har observerat det här konceptet i, eller shrinkflation, krympflation. Mm. Också luncher är det många som säger att när de går till ställen där man får lunchportioner, att portionerna blir mindre hela tiden.
2: Och tallrikarna.
0: Tallrikarna blir mindre, så man ska ta mindre.
2: Ja.
0: Mm. Jag hittar en ny kategori nu av shrinkflation. Och det är inom frukt och grönt. Och då kan man tänka att hur kan det funka? För det väger man ju. Men blomkålen. Jag har börjat tro att de sätter mer blad på blomkålen. Det är så mycket blad på blomkålen ifall man köper lös blomkål och tar den själv och väger den. Så alltså, jag står ju och skalar blomkålen i butiken för att jag väger den.
1: Men är det inte lite charmigt sådär att det känns lite mer äkta när det är mycket sådär blad du måste ha bort det från skogen?
0: Men jag betalar ju för bladen, Joel.
2: Alltså, tyska matbutiken börjar ju ta bort det här håret på ananasen, alltså den här frisyren.
0: Håret?
2: Alltså redan innan de tar det till liksom innan de börjar transportera det.
0: Aha.
2: Så kapar de det för att det ska rymmas mera.
1: Det är smart.
2: Och det håller inte lika
0: länge. Tror ni att de har höjt kilopriserna då?
2: Ja, nej, men det
0: motsvarar.
2: Ja.
0: Eller sänkt. Mm. Det här med blomkålen då, det är ju det att en blomkål har ju mycket blad. Så om du väger den med bladen,
2: så betalar du med. Jag måste googla.
0: Blomkål får man ju också i såna, ofta i plastpaket, och då har de inte så mycket blad. Men annars har de såna gröna blad.
2: Det är den
0: blad.
2: Häran.
0: Ja, den med gröna blad är vita kålen. Eller det ser ut som en broccoli i princip. Och den är vit, så ser blomkålen ut. Och så är det så mycket blad. Men problemet är också det att sen, flera andra har ju insett att det här är ett problem, att man betalar mycket för bladen, och man vill ju egentligen, man äter ju inte bladen, man äter ju bara det här vita. Så ibland när man kommer till butiken någon gång sent på kvällen och det har varit många där och handla innan, så ser man ju att där var det ska finnas blomkål, så finns det ju bara en bädd av blad, för att folk har ju stått och skala.
2: Men kan man äta bladen?
0: Jag vet inte vad man ska göra.
1: Det kanske ger smak liksom, om man kokar hela. Mer blad.
0: Ja, någon fick koka en hel blomkål.
1: Kan hända att det
2: ska vara. Jag tycker det låter ganska trevligt. Eller så fritera den, så ska man få som en jättestor friterad
1: blomkål. Ja.
0: Men då också, då är ju frågan den att om man går dit i slutet av dagen och där bara finns bladen kvar, får man ta dem? Eller måste man väga dem?
2: Det tycker jag nog man får ta. Det är samma sak som att man får ta några godisar från lösgodisar.
0: Nej, det får man inte.

0: blir allt mindre men kostar samma. Det här är ett sätt att få kunderna att interagera på prisökningarna och det här kallas shrinkflation, alltså krympflation. Jag har noterat att inom blomkålsindustrin så tycker jag att det blir allt fler blad och allt mindre blomkålar. Och att jag märker ju då att jag och många andra i butiken skalar bort de här bladen för att man väger produkten.
1: Det här är ändå intressant för det känns som att blomkål kostar typ så här 4 cent per kilo.
0: Mm. Och jag vill att det ska kosta 3 cent per kilo. Men alltså, jag är ju inte annars en väldigt snål människa, men sen på vissa ställen så kan jag blir upprörd på vissa saker. Jag har också sett mig själv liksom utifrån när jag har stått och skala lökar ibland. Inte helt skala dem, men man tar bort lite sådana prisselprassel innan så man inte behöver väga det. Tydligen kan man då äta blomkålsbladen. Det här skickar Jonna in på WhatsApp 044-7800-180 numret där om man vill höra av sig. Det är ju jättebra att veta. Men då funderar jag också att när alla har skalat de här bladen och de ligger kvar, får man bara gå och ta dem? Eller måste man gå och väga dem?
2: Nej, man kan nog sätta i fickan.
1: Ja, eller i magen.
0: Så knappra på blomkålsblad i matbutiken. Men en sak jag också är väldigt upprörd över gällande shrinkflation är ju chipspåsarna. Hur få gram kan man sätta i en chipspåse? Det är som att det är som att det är den leken alla chipsproducenter spelar nu. Och jag är inte med i leken.
1: Ja, det är mer kanske så att hur mycket luft får du att rymmas?
0: Exakt. Ja. Hur mycket luft? Påsarna blir större och chipsmängden blir mindre. Mm. Ja, förr var den minsta påsen som man kunde få var ju typ 50 gram. 25 gram. Något sånt.
1: Ja, jag har aldrig sett på gram på en chipspåse.
0: Ja. En stor påse brukar vara 250-350 något sånt.
1: Ja.
0: Och sen finns det ju de här mindre som då kan vara 50 och 25. Men här om dagen så såg jag 15 gram.
2: På riktigt?
0: 15 gram!
1: Det är det som man får på flygplanet.
0: Det är som att
1: man beställer chips och så får man lilla lådan.
0: De har ju plockat det med pincett in i påsen liksom, för att inte få något extra.
2: Det måste ju då vara något jätte high quality. Liksom.
0: Nej, helt vanliga, vanliga. Räfflade salta.
2: Jaha.
0: Okay. 15 gram!
1: Sånt alltså, jag tycker mer så där att kan det vara mindre, alltså nej. Kan det, alltså mindre, inte färre. Jag vill ha mindre chips i påsen.
0: Du vill ha små chips.
1: Jag älskar ju små chips.
0: Du vill ha en hel chipspåse med små chips.
1: Och då tänker jag, då skulle det rymmas mycket mer chips i påsen och mycket mindre luft. För desto större chips, så desto mer luft.
0: Men det är sånt här som Big Economy inte vill att man ska tänka.
1: Nej, jag måste laga chipsmärke. Och så är det små chips.
0: Och då kan du ju ta blomkålsbladen.
1: Och laga chips av dem.
0: Ja.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

0: Vi talar om shrinkflation och att produkter blir mindre men priser hålls samma.
1: Mm.
0: Jag börjar tänka då ännu mer på det här med just choklad.
1: Ja.
0: Och det är då en grej som faktiskt oroar mig ganska mycket. Och en av våra lyssnare skrev faktiskt in här att Marabou chokladplattor har tagit bort en hel rad.
1: Mm, det är faktiskt brutalt.
0: Och det händer ju liksom också liksom att Fazer har gått upp sen jag var barn nästan med dubbelt.
2: Och Fazer-plattorna sa du att det blivit mindre också. Att de har varit 100 gram och nu är de 180.
1: Ja.
2: Och trots det så det är ju inte ett shrinkflation. Det blir ju mindre men det kostar ju mera.
1: Alltså jag har ju brukat shoppa det på Black Friday.
0: Och det här tar mig till att jag börjar tänka på liksom klimatförändringen.
2: Mm.
0: Att enligt då rapporter som bland annat worldeconomicforum.com så kan det hända att år 2050 så blir kakaobönor mycket svårare att odla på grund av att regioner som nu odlar det i Västafrika, det kommer att vara mycket, liksom mycket torka och högre temperaturer. Och det får mig in på att det är ju lite löjligt hur vi människor ibland fungerar.
2: Yeah.
0: Men att jag börjar liksom inse att klimatkrisen kommer närmare på grund av den här chokladen.
1: Mm. Det når dig.
0: Och det tar mig liksom in i att kanske man borde liksom göra någonting. Och det är löjligt att det fungerar så.
2: Men det är väl det som har lett till hela den här liksom att chokladen har blivit så mycket dyrare är ju på grund av att körden har gått dåligt på grund av klimatet.
0: Ja.
2: Men det är ju intressant att det verkligen är vissa saker som man säger, men inte kan du ta det där.
0: Nej,
2: att jag kan sluta flyga och börja åka tåg, men jag måste ju få äta choko.
1: Ja.
0: Liksom, så ironiskt att när det börjar påverka oss direkt, så då är det så här, nej, nu går det.
2: Man vill inte känna konsekvenserna.
1: Men är det samma med kaffebönan? De odlas ju på ganska samma ställen.
2: Ja. Och de har ju också blivit jättedyra.
1: Ja, jag tänker ju för att, men choko, vänta nu, är det samma orsak varför de har blivit dyra då?
2: Att det har blivit svårare att odla.
1: Ja.
2: Att det har varit dålig körd. Vet du, det här kan bra stämma.
1: Herregud, för jag tänker att jag tror ändå att världens befolkning ska komma ganska långt utan choklad.
2: Ja.
1: Men jag tror att mycket av världen, alltså jag tror faktiskt, vet ni vad, skulle kaffe ta slut i världen, det skulle bli mera krig.
2: Jag tycker också att det är oroväckande. Det går ju redan väldigt dåligt för Finlands ekonomi.
1: Mm.
2: Och vi är ju en av de främsta liksom kaffekonsumenterna i hela världen.
1: Mm.
2: Så jag menar, tänk att försöka hålla upp den här ekonomin med okaffinerade, koffeinifierade människor.
0: Ja, det bådar inte gott.
2: Det bådar inte
1: gott. Eller alla rika energidrickar sen.
0: Ja, visualisera liksom att sen kanske när jag är typ 70 eller år 2050 eller typ att tänk att jag sitter där på någon klimatprotest eller elokapina. Jag visualiserar att jag sitter där och sen är någon intervjuar mig och frågar att hur kom jag in i det här? Och sen säger jag att det var nog chokladen.

0: Joel är rädd att han kommer bli klimataktivist, eller inte rädd, men förutspår att han kommer bli klimataktivist på grund av chokladen.
1: Chokladen, det skulle vara, det är möjligt.
0: För det är forskare som förutspår att det kommer gå riktigt, riktigt dåligt för chokon framöver, eftersom att klimatet ändrar på de platser där de odlar choklad, och det kommer bli torrare väder, vilket kommer göra det svårt att odla chokon. Och jag börjar fundera på det, vad är det som gör att man engagerar sig för någonting? För ofta är det just att folk har, när man frågar någon, vad ledde till att du engagerar dig här? Tänk förlossningsvård. Och då är det jätteofta att folk säger, jag hade en bekant som hade en jättesvår förlossning, eller jag har själv en svår förlossning. Och det är ju ofta det där att det måste påverka en själv för att man ska liksom engagera sig sådär på riktigt. Mm. Ofta är det så. Människor är liksom så pass enkelt funtade att om inte liksom påverkar mig direkt, så är jag kanske inte så brydd. Och då har jag tänkt lite på liksom våra politiska partier nu och hur vi ser på klimatförändringen. Och där har vi ju då Sannfinländarna. Ett högerkonservativt parti, inte jättehöger, men ett konservativt parti. Och de är ju inte de som står på barrikaderna för klimatförändringens skull. De tycker ju inte att det är liksom, det är inte en av deras viktigaste valfrågor att satsa jättemycket på klimatet. Men då tänker jag att en av Sannfinländarnas viktigaste frågor är ju invandringsfrågan. Mm. Alltså de vill ju minska på invandringen till Finland. Mm. Minska på mängden asylsökande och liknande.
2: Och du tänker att de hänger ihop?
0: För att när klimatet ändrar, så får vi ju allt mer av så kallade klimatflyktingar. Alltså vi får ju människor som inte mer kan bo där de har varit bosatta på grund av att klimatet där blir obebottbart.
1: Mm.
0: Och då kommer, det här vi redan börjar se, klimatflyktingar blir allt vanligare. Så då när klimatflyktingarna börjar komma till Finland, då förutspår jag att vi i Elokapinas nästa demonstration har Sannfinländarna på fronten. Jag tror att migrationsfrågan för dem är viktigare än klimatfrågan. Så att de kommer vilja åtgärda klimatet för att minska på flyktingarna.

0: Nu när vi har pratat pris och sånt, och för att det har varit en del krympflation och vi har märkt det på chokon och kaffe och det ena och det andra, så tänker jag, vi måste fortsätta med det här prisdiskussionen.
1: Ja.
0: Jag har mycket problem med att hur folk gör reklam. När alla skriver att de har bästa priser eller lägsta priser. För jag förstår inte hur tror någon på någon som skriver ja, ah, lägsta pris här. Och sen så går man till grannen och så säger ja, ah, men lägsta pris också här. Liksom. Att jag ser inte liksom, jag ser ingen trovärdighet i att alla har lägsta priser. Jag skulle vara mer sådär att om någon skriver, vi har alltså helt okej pris här. Ja. Då känner jag att okej, men ni är ärliga.
1: Ja, men jag håller med. Det är ju, marknadsföring funkar ju inte ifall man tvivlar på premissen.
0: Nej.
1: Alltså det är väldigt mycket så här klassiker, man kör förbi ett mackställe, alltså en bensinstation, och det står världens bästa burgare.
0: Ja.
1: Men jag tvivlar att det här stället utanför Lojo har världens bästa burgare.
0: Skriv liksom att den här burgaren smakar riktigt piss.
1: Nej, skriv så. Den här burgaren är ätbar.
0: Passar vissa smaklökar. Liksom något sånt. Men jag har så svårt att tro på folk. Och sen blir jag bara, så här, jag blir bara arg på alla som skriver hur bra de är. För jag säger, nej men ni är inte så bra.
1: Men vad är bättre då? Om vi tänker då priser i matbutiken. Vad är en bättre slogan? Vad är en slogan du skulle gilla, Emily? Är det då, folk har sagt att det är helt kiva här?
0: Ja, alltså helt okej.
2: Det är världens andra bästa burgare. För det är kanske lite liksom, då tror man att det är sant.
0: Genom det är världen.
1: Ja, genom det är världen i Finland.
0: Men jag skulle vara sådär att
1: Lojos tredje bästa burgare.
0: Ja, traktens.
1: Traktens.
0: Ja, för då så man vet inte exakt hur stor, men det är, det är ett område.
1: Ja.
0: Ja. Eller sådär,
1: folk har ätit här och sagt namn.
0: Ja, den här delen av Finland har bra mat för den delen av Finland.
1: Bra mat för den delen av Finland.
0: Ja.
1: Det är som när någon ska beskriva liksom mig hemma i Vasa. Mm. Alltså helt okej för att vara härifrån.
0: Ja, liksom, faktiskt. Sån... Alltså, inte alltid något vidare, men ibland är det helt okej.
1: Ibland tål man att se på det.
0: Jo.
1: Granska inte för nära. Sån tycker jag. Det, tycker jag. Det funkar ju både på pris och på hamburgerrotting. Granska inte för nära bara.
0: Ja.
1: Keep

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Konservatismen har slagit ihop sig med den senaste löpningsboomen som vi har, och därav har en trend skapats som är så vansinnig. Det gäller alltså att göra smör medan du springer. Du ska sätta grädde i en minigrippåse, på något sätt fästa den på din kropp. Många använder sådana löpningsvästar och liknande. Sen ska du springa, helst ganska långt, helst i skogen, för att ha en chans att det liksom ska bli smör, att det ska kärnas till smör under din löptur. Vissa har också kombinerat det med att de till exempel springer sitt bageri, köper en semla och sen där tar fram sitt färdiga smör och breddar ut det på sin färska fralla. Jag är lite nyfiken på att testa det, men jag har inte riktigt förstått begränsningarna, för sen samtidigt har jag sett vissa som har misslyckats fatalt. Men Aftonbladet hade tydligen jobbat på att reda ut hur man kan liksom lyckas.
1: De har testat det alltså. Det är en av deras reportrar som har helt då en burk med grädde i. Han har dubbel minigripp på sig. Då. Det är okay. Bra.
0: Ifall ja, det är väldigt bra.
1: Han springer helt bara alltså i Stockholm.
0: Okej.
1: Okay. Så stadsmiljö.
0: Yes.
1: Och 10 kilometer ungefär.
0: Ganske. Räckte med 10?
1: Ja, och då bredde han det sen på sitt knäckebröd som han hade i västen.
0: Sen var det en svensk, inte svensk, en finsk tjeja som var på någon sån här 16-kilometerslek och hon fick bara grädde och hon var så ledsen för att hon kämpade sig längre. För hon stannade emellan och så kollade. Mm. Och sen var hon såhär, nej jag måste fortsätta. Så sen sprang hon det längsta hon någonsin hade sprungit och det blev inte
1: det har väl skillnad också vad du har för grädde.
0: Aha.
2: Och vi är ju närmare Nordpolen breddgradervise, så det kanske krävs mera kilometer här för att luften är tunnare, för vi är närmare Nordpolen.
1: Men det var färre kilometer, visst?
2: I Stockholm, ja, för det är närmare ekvator.
1: Men vad var din tjej?
0: Hon var i Finland.
1: Jaha.
0: Någonstans, jag vet inte.
2: Det är så tunn luft.
1: Det är så otroligt stor skillnad, jag menar, Helsingfors.
0: Det är faktiskt så, det är så höjdmetra funkar att ju närmare Nordpolen du är, desto högre upp är du.
2: Därför åt man inte, vad heter det nu, grädde, ekorna, smör på Nordpolen.
0: Just det. Mm. Jag funderar på det här också för att löpning...
2: Man uppfann margarin.
0: Löpning tycker ju inte alla att det är så roligt. Men det finns ju andra typer av aktiviteter där man också kan få en lite så här bumpande, skakande rörelse. Cykla på kullersten, tänker jag. Där måste man ganska...
1: Idka älskog.
0: No, det var lite det jag funderar. Men sen samtidigt måste ju nog bli något långt. Måste ju hålla sig länge, om vi ser som så.
1: Ja.
0: Men
1: att det räcker ju... Så är man väldigt, väldigt hardcore. Liksom.
0: Alltså för 10 kills tar ju en vanlig löpare där kring en timme. Lite mer kanske, lite mindre beroende på hur snabbt man springer. Att avverka. Och om det är 10 kilometer som behövs av liksom bumpande, hoppande, skuttande för att
1: de
0: det ska bli
1: grädde. Men de springer ju ganska långsamt.
0: Ja.
1: Det är inte sådär som att de liksom bumpar jättemycket, utan det är ganska långsamt takt skulle jag ändå påstå, att i alla fall han i Aftonbladet.
2: Så det är inte om man springer hårdare så blir det mera grädde, ekonsmör.
0: Det beror ju kanske på dina, det heter alltså hur många steg du tar när du springer.
2: Ja, och hur mycket man pompar upp och ner.
0: Absolut, men då, jag förstår inte Emilie om du... anser att det betyder att när man då ska idka älskog och samtidigt tjäna smör, det är ju en jättebra kombination av det här det traditionalistiska, man får ju inte ha några skydd såklart då, med den här traditionalismen i samhället och sen den här träningen och förökningen. Är det då så att man ska köra länge och långsamt eller kort och snabbt?
1: Det får man välja.
0: Det får man välja.
2: Det finns det något som det blir bättre smör med?
1: Ja, men du tänker ingrediens.

0: My name is Bono and I am a rockstar.
1: Bono är en av den klassiska rockgenerationens sista stora frontmän.
2: Den symboliserar ju på något sätt det här som man kallar för White Savior-komplex.
3: Han sa det att jag var den enda han hade pratat med som somnade han satt och pratade.
1: Han är fantastisk, överexponerad, outhärdlig och man vill både älska honom och slå honom på käften.
0: Oops, I'm sorry about that.
4: Uppifrån den höga scenen ser människorna ute i folkhavet nästan ut som myror. Det är den 13 juli 1985 och välgörenhetskonserten Live Aid har intagit den enorma fotbollsarenan Wembley Stadium i London.
5: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland.
4: Maratonkonserten har pågått i över 5 timmar när U2's sångare kliver fram till micken.
5: Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.
4: Den 25-åriga Bono har på sig knähöga stövlar med klack, läderbyxor, vit skjorta och en svart kavaj med guldknappar. Den piratinspirerade outfiten står dock i skuggan av hans frisyr. På Barnaos huvud tronar nämligen en oborstad hockeyfrilla med blonda slingor på toppen. Inne på Wembley hoppar 70 000 människor i takt. Och runt om i världen sitter över 1 miljard tv-tittare bänkade framför den livesända showen. Det är en otrolig chans för det nya irländska bandet att visa upp sig. Frontmannen tar i från tårna. Men mitt i andra låten så slutar han plötsligt sjunga. Bono har fått syn på något ute i publiken. Han slänger ifrån sig micken och börjar gestikulera vilt. När ordningsvakterna inte förstår vad han menar hoppar Bono utan att tveka ner från den flera meter höga scenen. Nere i leran framför kravallstaketet så pekar han ut en 15-årig tjej som håller på att klämmas i folkmassan. De gulklädda funktionärerna drar mödosamt upp den mörkhåriga tonåringen ur publikhavet som pressar på än mer sedan frontmannen börjat vifta. Bono omfamnar tjejen i en slags tryckare samtidigt som fotograferna cirklar runt dem. Uppe på scen växer irritationen. Bandet som tvingas spela samma ackord i flera minuter undrar vad fan Bono håller på med. Deras korta slott är snart slut. Och nu kommer de inte hinna spela sin nya hit, Pride. I sitt transliknande tillstånd verkar Bono inte kunna bry sig mindre. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Bono. Den störige världsförbättraren från U2. Jag heter Siri Hill.

0: Inne på Dolphin Disc på Talbot Street i Dublin står en brunhårig kille och bläddrar koncentrerat mellan LP-skivorna. Det är vår 1974 och han ska snart fylla 14. Storökt granskar han omslagen till David Bowie och The Stooges plattor. Paul Hewson, som av sina vänner kallas för Bono, kommer hit varje fredag efter skolan. In i skivbutiken kan han drömma sig bort från oroligheterna som präglar den fattiga gröna ön.
1: Bono är ju född 1960 och det årtiondet så tar den här konflikten i Nordirland fart. Där det är mycket politiska och religiösa stridigheter.
0: Det här är Simon Paidamore. Han driver den svenska fansajten U2.se och är utan tvekan ett av Sveriges absolut största U2-fans.
1: Och han märker väl det själv också när han växer upp, är att det är mycket våld på gatorna, det är mycket våld hemma hos folk.
0: Den väpnade kampen i norr kallas för The Troubles och handlar om huruvida Nordirland borde återförenas med Irland eller fortsätta tillhöra Storbritannien. Konflikten är blodig och spänningarna märks ända ner i Dublin. Barnows egen familj är dock något av ett undantag i det polariserade samhällsklimatet.
1: Hans mamma Iris var katolik och hans pappa Bob var protestant.
2: Big deal, you might say, but it was a very big deal in those days. My father's family didn't show up at the wedding.
0: För Rock and Roll Hall of Fame berättar Bono många år senare.
2: It's hard to imagine what Ireland was like when my mother and father got married. The country was being torn apart along sectarian lines.
1: Och det är väl också någonting som formar honom och hans världsbild, att han ser hemma att ja, men oavsett om man har olika religion så kan man komma överens.
0: De olika religionerna är dock inte det enda som sticker ut med familjen Hewson. Hemma i tegelvillan på Cedarwood Road då

0: Faktum är att Bob själv har riktigt bra tryck i rösten. Men att satsa på en egen operakarriär har aldrig varit aktuellt.
1: My father had that thing which sounds so nihilistic, but it wasn't at all. Which is to have dreams is to be disappointed. So don't have them.
0: En grånad Bono berättar senare om sin pappas krassa livsfilosofi i CBS Person to Person.
1: And you know, growing up in Ireland was grim. So you didn't really have those kinds of things. He was incredibly talented, but his ambitions were not in to take that as far as he could. It was just to have the life, and he certainly did.
0: Bono, hans storebror Norman och mamma Iris får därför stå ut med pappans dirigerande framför stereon. Ingen av dem förstår storheten i operamusiken och Bono åker mycket hellre till skivbutiken på Talbot Street för att lyssna på den senaste rocken. Men just den här fredags eftermiddagen, den 17 maj 1974, går det inte. Busschaufförerna strejkar och Bono får nöja sig med pappans arior. Först i efterhand förstår han vilken tur han har.
2: All the explosions were caused by car bombs so familiar to people north of the border. Hysterical crowds didn't know which way to turn and traffic chaos developed.
0: Mitt under rusningstrafiken exploderar 3 bilbomber i centrala Dublin. En av dem smäller på just Talbot Street. Nyhetsbyrån AP rapporterar.
2: The 3 in Dublin exploded almost simultaneously, so there was no possibility of them not being planned to go off at peak rush hour.
0: En timme senare smäller ytterligare en bomb.
2: There was no way they could have been placed without the intention to kill innocent bystanders.
0: Attacken som utförs av pro-brittiska lojalister dödar 33 personer och skadar över 300. Vilket gör den här fredagen till den enskilt dödligaste dagen under hela The Troubles. Bono är skakad, både av våldet och hur nära han själv var att stryka med. Men det är inte bombdådet som kommer att vara det värsta som händer honom det här året. Det är höst i luften när hela Iris familj samlas ute på kyrkogården för att ta ett sista farväl av Bonos morfar. I samma stund som kistan firas ner i jorden sjunker mamma Iris ihop. När den 14-årige Bono ser pappa Bob bära iväg henne till bilen tänker han att hon bara svimmat. Men faktum är att hans levnadsglada mamma med sin svarta humor aldrig kommer vakna igen.

0: Det är tryckt stämning hemma på Cedarwood Road. Sen Iris dog är det som att pappa Bob förlorat förmågan att prata med sina söner. Inte bara om deras mamma, utan om det mesta. Bono berättar själv för den irländska radiokanalen RTE.
1: He wasn't really ignoring me, by the way. He was just being an Irish dad at that time, but an Irish dad with a lot on his mind and his heart.
0: Det enda som bryter den kväv

0: Under tystnaden i det lilla tegelhuset är de många högljudda bråken mellan far och son. Barno, som ända sedan han var liten haft svårt att kontrollera sitt humör, tycks bara bli argare och argare.
1: I'm sort of, you know, born a little bit with my fists up and looking for trouble where maybe there isn't any, or gonna have to look for trouble, which is worse.
0: Skolan går dåligt och stämningen hemma blir bara sämre och sämre. Den tonårige Bono känner sig allt mer desperat. Förgäves har han försökt hitta något som han är bra på. Men precis när han är som mest vilsen så ska det visa sig att han hittar hem. Det är en ovanligt varm eftermiddag, hösten 1976, när han plötsligt ser sin vän Allison, Allie Stewart, i ett nytt ljus. I sin självbiografi Surrender beskriver Bono hur han i avgasröken från en moped ser den vackra, brunögda 15-åringen flyta fram över skolgården som en hägring. Samma vecka som han blir ihop med sin blivande fru ser han en handskriven lapp på anslagstavlan i en av skolans korridorer.
2: Och där står det: trummis söker musiker för att starta band.
0: Fanet Simon Paydamore igen.
2: Och det är 15-årige Lärmanen Junior som söker andra skolkamrater att bilda band med och bjuder in till provspelning hemma i köket.
0: Ett helt gäng med killar trängs mellan spisen och kylskåpet. Utöver några personer som ni inte behöver lägga på minnet så har vi ateisten Adam som nyligen har blivit utkickad från sin dyra internatskola.
2: Han utstrålar väl en karisma och coolhet som de andra grabbarna beundrar. Men egentligen så visar det sig att han inte kan spela musik. Han tycker bara att det är coolt att ha en gitarr med fyra strängar som han inser sen är en basgitarr.
0: Bredvid honom sitter den tystlåtne protestanten The Edge, som har med sig en hemmabyggd gitarr.
2: Dave Evans, senare Edge, är en kille som förmodligen i ett annat liv skulle bli naturarbetare eller ingenjör, för han har liksom det här tänket att mecka med grejer. Och han har väl också en sån här driv och ett öra för melodier.
0: I centrum står dock den blonda och bildsköna katoliken Larry. Utöver att ha tagit initiativ till bandet äger han dessutom ett riktigt trumset. Men i samma stund som den kaxige Bono stegar in i det lilla köket förstår alla att det här inte längre är Larrys band.
2: Adam har i efterhand sagt att det är liksom inga tvivel om vem som ska vara ledare när han kliver in i rummet, i alla fall då. Men jag tror inte han kände så inombords.
0: Bono lyckas maskera sin osäkerhet. Trots att han är rätt kass på gitarr och knappt har sjungit tidigare, äger han rummet.
2: Han har skämtat om det efterhand att i ordet frontfigur så finns ju front, och jag menar att man lägger på en front, att man låtsas vara någonting man inte är. Och jag tror att det är något som framkommer väldigt mycket i den där första provspelningen. Att han försöker bevisa att han hör hemma där. För han har inte så mycket annat att göra. Pappa vill att han ska ta ett jobb. Och han tänker att nej, men det vill jag aldrig göra. Jag vill göra något som inte känns som ett jobb.
0: Även fast det inte låter så bra där i det lilla köket, så bestämmer sig den brokiga samlingen tonårskillar, som i sinom tid kommer att börja kalla sig för U2, för att satsa.
3: There was magic, you know, that's all we had. We didn't have anything else. And of course, there was a desperation to get out of there and desperate to make something of our lives.
0: Ögonen glittrar upproriskt när Bono i CBS, Person to Person, berättar att de, till skillnad från hans pappa, inte tänkte nöja sig med ett vanligt 9-5-liv.
3: For me, rock and roll was liberation.
0: 16-åringen som fram till nu oroat sig över att han inte är bra på något, har hittat sitt kall.
3: Once I found, wow, I'm able to write songs, and other people aren't. Wow. And it was like breaking out of whatever jail I was in.
0: Bono, Larry, Adam och Edge tillbringar timme efter timme i skolans replokal och tar varenda liten sketen spelning bandet kan få. I CBS Person to Person frågar programledaren Nora O'Donnell hur pappa Bob förhöll sig till Bonos nya passion.
4: Right at one point in the books about how a parent can parent, you can say, oh, you're so great at what you do, or they can reserve that, and both ways can be motivating.
3: You can tell them they're extraordinary and everything that comes out of their mouth is interesting, or you can just ignore them.
4: Which was your father?
3: My father definitely followed the latter advice, and it worked very well.
4: Did that motivate you, that you had something to prove to your father?
3: Yes.
0: Skivbolagen verkar till en början ungefär lika imponerade som Bob. Och det uteblivna genombrottet leder till en hel del frustration. Framförallt är det den hetlevrade Bono som är snabb att skylla på de andra när låtarna inte sitter.
4: Sometimes you scream at your bandmates.
3: Yeah, in the band early days I'm sure insufferable. And they were very good about it really. And occasionally they would fight back. And Edge certainly has a very fast right hook.
4: Yeah.
3: He's taken me out.
0: Bråken till trots hålls bandet samman av en gemensam tro på att de faktiskt har något.
3: Whatever we hadn't got, and that was a lot, the thing that we did have was extraordinary. And there was an expression our mate Carmo Dog says, you know, we're going to see bands. He'd say, oh, they've got everything but it. We only had it. We didn't have anything else. But we had the chemistry, the spark. And I felt it.
0: Trots övertygelsen så känner han ändå klockan ticka. Han är snart klar med skolan och hans pappa vill att han ska börja jobba eller plugga.
2: Och sen när Bono fyller 18 år så vaknar han en måndag morgon och tror jag på smått panik. Karriären har inte riktigt tagit fart än. Det har gått några år. Och han börjar känna, jag är ju vuxen men nu har jag ingen kontroll. Jag har ingen ordning på mitt liv i alla fall. Och det tar sig uttryck i en låt som heter Out of Control.

0: Exakt 3 år efter att de 4 grabbarna för första gången samlades hemma i Larry Mullens trånga kök så släpps deras första singel, Out of Control. Debutskivan Boy kommer 1 år senare, hösten 1980. Albumet får bra recensioner, men om barn har hoppats att den skulle göra dem till världsberömda rockstjärnor över en natt så blir han besviken. En liten bass skapas dock kring bandet.
1: Jag tyckte det var fantastiskt bra när jag hörde första skivorna, så det var inget att snacka om att jag ville jobba med dem.
0: En av de första svenskarna som får upp ögonen för U2 är Thomas Johansson, grundare av konsertbolaget EMA Telstar. Han har direkt potentialen och ser till att det nya irländska bandet kommer till Stockholm redan i februari 1981.
1: Första gången gjorde vi dem på en liten klubb i en av Hötorgsskraporna, en trappa ner för unga människor. Och sen gjorde vi måndagsbörsen med dem tv på tv-program.
2: Vi har haft så många irländare här i måndagsbörsen det här året. Och ni ska snart få möta U2. För 5 år sedan så gick Larry Mullen och satte upp ett anslag på skolans anslagstavla och raggade upp 3 stycken grabbar för att få dem att spela med honom i en rockorkester. Och det var Bono, The Edge och Adam Clayton. Och deras första hitlåt utanför Irland i Storbritannien var 11 o'clock, tick tock!
0: Bonos bruna hockeyfrilla är lika fluffig som hans instoppade skjorta i vit när han för första gången möter den svenska tv-publiken.
1: Och sen gjorde vi Ritz som är snett över gatan här, som det hette då, trappa ner. Alla 3 grejerna samma dag. Från eftermiddag, kväll, natt. Mm.
0: Det första Sverigebesöket är hektiskt och långt ifrån glamoröst.
1: Och de hade ju en kille tror jag som var med dem och hjälpte dem med instrument. Resten var mig själv och jag hjälpte dem och hjälpte här nere med Ritz. Jag var med dem på tvn. Sen åkte vi från tvn hit. Och då skulle alla grejerna nerifrån tv, först nerifrån där och sen ner där och så ner upp igen. Så då kommer man ju närmare, man pratar med varandra, va?
0: Barna må skälla på sina bandmedlemmar hemma i replokalen. Men när de nu tar sina första trevande steg ut i offentligheten håller han masken. Thomas Johansson, som arbetat med allt från Lou Reed till Kiss och Janis Joplin, slås av hur otroligt enkla de unga irländarna är att samarbeta med.
1: Nej, alltså intrycket var att jag tyckte bandet var jättebra och de var jättetrevliga och alltså kanon att jobba med, på riktigt.
0: Och potentialen han har hört på skivorna bekräftas när han ser Bono på scen.
1: Han var ju en fantastisk scenpersonlighet och bandet var ju fantastiskt och det lät oerhört bra. Och det var ju, de kom ju fram där, alltså i slutet på punkeran, början på någon mer rockära, men de var ändå väldigt, inte punk, men de var rockband, men de var väldigt edgy på det sättet.
0: Exakt hur U2 ska kategoriseras är inte helt klart och bandet kämpar med att hitta sitt sound. Det musikaliska sökandet är dock inte det enda sökandet som pågår. Samtidigt som bandet äntligen kommit någon vart så finns det något annat som börjat ta upp en stor del av medlemmarnas tid. Inne i en enkel bönelokal i centrala Dublin har ett gäng unga människor samlats för att hylla Jesus. Bland dem står en kille med brun, fluffig hockeyfrilla, en fåordig gitarrist och en blond trummis. Under de senaste åren har en kristen, karismatisk våg svept över den konservativa ön.
3: It was a really, you know, interesting time and we got caught up in that.
0: Bono berättar för RTE Radio hur han, Edge och Larry går med i Shalom Fellowship efter att ha stött på en entusiastisk och övertygande gatupredikant.
3: And we met some extraordinary people that we learned a lot from. Learned the sacred texts, which I still hold on to so tightly, were taught brilliantly.
0: Från sidlinjen ser den ateistiska basisten Adam Clayton förundrat hur resten av bandet uppfylls av sitt nya kall. Genom att leva ett enkelt, missionerande liv vill medlemmarna i den lilla församlingen överbrygga den såriga uppdelningen mellan katoliker och protestanter i Irland. Under inspelningen av bandets andra skiva, October, verkar det som att det går bra att kombinera musiken och missionerandet. Och de kristna undertonerna hörs tydligt.
4: Det präglar ju allting. Jag minns det som bilden av YouTube, hur de skiljer sig från mängden. Det var ju att de ville inte vara det här klassiska, dekadenta rockbandet.
0: Det här är musikjournalisten Marcus Larsson. Han skriver för Aftonbladet och när en stark hatkärlek till Bono.
4: De ville ju redan från början vara ett ganska samvetsgrant rockband, hur nu det går ihop. Som bryr sig om sin omväg, som vill skapa någon större förändring än att själva bli rika. Alltså det påminner väldigt mycket om så här kristen mission. Allt U2 gör i början.

0: Bonhoe ser musiken som ett utmärkt sätt att sprida det kristna budskapet. Men ledarna för Shalom Fellowship, som till en början sa att de var okej med rockmusiken, har nu ändrat sig.
1: And they first seemed to accept us, but then they were like, "Nah, maybe you need to change." They were like, "You know, the world is broken, you know, clearly. And if you want to be part of fixing it, you might have to put down this music thing."
2: Och det leder också till stridigheter inom bandet.
0: Fanet Simon Paydamore igen.
2: De vet inte om de ska fortsätta med karriären. De känner att det här går i stick i stäv med våran tro. Hur kan vi gå vidare med musiken liksom?
0: När Edge berättar att han vill hoppa av bandet känner Bono att han har rätt. Basisten Adam Clayton tycker de är tokiga. Men Edge, Larry och Bono är övertygade om att de måste följa Guds väg. I intervjun med RTI berättar Bono hur de bokar in ett möte med sin manager.
1: And he's just sitting there and he's like, "So, let me just get this right. So you've been speaking to God, have you?" And we're like, "Yeah, we have." And God has been telling you what? You no longer to be a band. You can just call God up on a phone and he tells you what to do. Well, it's not exactly like that, Paul, but yes, we have, you know, we're pretty sure God wants us out of the band with this other stuff we want to do with our lives. And he's like, "So how do you think God feels about like a legal contract? Because I've signed a legal contract on your behalf to go on tour." And I'm like, okay, maybe we got the God thing wrong, you know.
0: Skivan släpps i oktober 1981 och turnén blir av. Men U2s framtid känns fortfarande osäker.
1: It was still a nagging question for Edge. And probably for all of us. We hadn't resolved it.
0: Det är först när Edge hösten därpå får inspiration till en låt som känns större än allt de skapat tidigare som de till slut lämnar Shalom för att satsa fullt ut på bandet.
1: Edge started to write Sunday Bloody Sunday and he was trying to figure out a way of making the music matter to the exterior world rather than just the interior life. And when I hear Sunday Bloody Sunday now, and I'm so grateful that he took me there, took us there.

0: Vinden viner ute på fjället. Det är december 1982 och i den knädjupa snön i Sälen står fyra dåligt klädda irländare framför en vajande vit flagga.
1: De frös. De hade på sig samma kläder som man hade här. Och det var ju mitt i vintern där uppe. Men det var ju en sån där grej. Alltså, det var mycket enklare då, va?
0: Bono och hans bandkompisar har fått för sig att de ska spela in musikvideon till sin nya låt New Year's Day i ett vinterlandskap. Utan att förstå hur har konsertarrangören Thomas Johansson blivit indragen i projektet.
1: Ja, det blev jag ju. Därför de hade inte pengar. Först hade de inte en trumma som de ville ha med sig upp. En virvelkagge, det hade de inte. Fick jag låna det åt dem. Och sen så hade de inte pengar till tågbiljetterna. De hade inga pengar. Då lånade jag ut pengar till dem helt enkelt. Till biljetter och det de skulle ha för det där. Så de kom upp dit.
0: U2 må ha släppt två skivor. Men hitlåtarna lyser med sin frånvaro. Och cashen har därför inte börjat rulla in. Och nu står de alltså och huttrar framför kamerorna och bankar på sina lånade instrument samtidigt som låten dånar ut över de vita vidderna.

0: Well, I had this idea of using the sort of snow as a sort of covering. We've been using white flags on stage.
1: I en betydligt varmare tv-studio berättar Bono en kort tid senare om symboliken i videon. I det irländska programmet The Late Late Show.
0: We have an album coming out called War, but its theme is surrender. And we have this idea of large white flags, which in fact blow by wind machines on stage. And I thought of the white snow, the ultimate sort of symbol of surrender.
1: Om U2s förra album hade tydliga kristna undertoner så är de mer politiska nu. Utöver fredsbudskapet i New Year's Day så skriver Bono om den blodiga konflikten i Nordirland. I den där låten som räddade bandets framtid.
2: Här med framförallt Sunday Bloody Sunday så då cementerar de ju sina ambitioner i alla fall. De berättar vilka de är.
1: Marcus Larsson igen.
2: De är ett rockband som inte bara ägnar sig åt att sjunga om kärlek och tralala. Men det är ju kärlek är ett allvarligt ämne, det är inte mina åsikter här. Men det är inte bara glättigt, liksom, utan det här är ett band som skriver allvarliga låtar om stora frågor och har stora refränger. Och de vill verkligen bli störst i världen. Och för första gången på War så börjar man nog inse, om man är med på den tiden, att det kan hända.
1: Albumet War blir det internationella genombrott som Bono så länge suktat efter. Skivan når toppen på Englandslistan och de fyra killarna från Irland kommer aldrig behöva låna pengar till tågbiljetter igen. Men det finns en persons bekräftelse han fortfarande längtar efter. Publiken inne på den massiva arenan The Summit tar emot U2 som hjältar när de söker Houston i mitten av 80-talet. Bono har dock bara ögon för pappa Bob som står och trycker bakom ljudkillen vid mixerbordet.
3: I had turned the spotlight on him from stage. Ladies and gentlemen, appearing for the first time in the Lone Star State of Texas, my father, Bob. The sound of the crowd like a 747 taking off over his head. A sound the size of Texas. It was a big moment.
1: Många år senare kommer Bono att dela med sig av stunden när han läser ett stycke ur sin självbiografi på en pub hemma i Dublin, filmat av RTE.
3: Later we were left on our own in the dressing room after the show. He reached out his hand to me, looking up with blood orange eyes. This is going to be an even bigger moment than earlier, I thought to myself. Am I about to receive a compliment from my father? You're very professional. He says very professionally.
1: Om pappa Bob är snål med beröm så strösslar kritiker och fans istället med det. Bandets missionerande fredsbudskap träffar helt rätt i tiden. Och det dröjer inte länge innan Bono får ett erbjudande han inte kan tacka nej till. Fotograferna trängs ute på Portobello Road i London. Det är söndagen den 25 november 1984 när den brittiska och irländska artisteliten går in genom dörrarna till SARM Studios. Under året som gått har media svämmat över av bilder på svältande barn i Etiopien. Och nu har den irländska musikern Bob Geldof bestämt sig för att göra något åt saken.
2: Och så fan ska man beskriva Bob Geldof på den tiden? Ja, han är alltså semikänd musiker skulle jag säga, som inte så många hört talas om.
1: Nu har han varit med och skrivit en jullåt som ska samla in pengar till svältoffren. Och en av artisterna som tackat ja till att vara med är 24-årige Bono.

0: Välgörenhetssingen Do They Know It's Christmas blir en hit. Och den spelas fortfarande på köpcentrum runt om i världen varje jul. Trots att texten enligt många inte åldrats särskilt väl.
1: Den symboliserar på något sätt det här som man kallar för White Knight, för White Savior-komplex.
0: Simon Paidamore.
1: Att man tänker att de i välfärdsländerna och de vita och de ska komma och rädda de svarta i Afrika. Lite så. Så den har väl hamnat lite på sne så där. Jag tycker intentionen är ju god. Liksom att man vill hjälpa någon annan.
2: Jag vill ju krypa genom stolen när vi pratar om den låten. Jag tycker det är ganska hemskt. Det är ju det här att Do They Know It's Christmas Time At All i Etiopien, som har en av de största kristna befolkningarna på kontinenten Afrika. Jag tror att de vet att det är jul när det är jul i London. Alltså det är bara en av de här rätt pinsamma sakerna med den här väldigt folkkära låten.

0: Oavsett vad man tycker om låten så går det inte att förneka att initiativet startar en ny trend.
1: Den här singeln och det här projektet kommer att prägla 80-talet väldigt mycket. Att det här sätter igång en massa välgörenhetsgalor där dåtidens rock- och popstjärnor helt plötsligt bryr sig om tredje världen. Det finns både Swedish Metal Aid och Amnesty. Allt det blir liksom moderiktigt på något sätt att ta omvärlden på allvar. Och orättvisor och sociala frågor får en plats i stora välgörenhetsgalor på något sätt.
0: Först ut är Bob Geldofs egen megagala, Live Aid.
2: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world it's time for Live Aid.
1: Det är svårt att beskriva idag hur stor händelse det var 1985. Till och med där jag växte upp med lilla Villagatan i Kiruna så satt ungarna och tittade på tv dygnet runt.
0: Den då 9-årige Markus Larsson sitter som förhäxad framför tjock-tvn.
1: Det jag minns är ju bara någon sorts upphetsning att få se i ett land med två tv-kanaler. Att få se liksom internationella storskenor live när det hände. Liksom. Det var en ganska sinnessjuk händelse på den tiden.
0: Ett av de starkaste framträdandena under maratonkonserten står U2 för.
1: Det gick bara inte att slita blicken från bandet och framförallt Bono. När han slängde sitt manus och försökte göra någon sån egen rockkonsert på den lilla tiden de hade.
0: Adam, Edge och Larry må ha blivit sura när Bono dansar tryckare med ett fan istället för att sjunga låten de planerat. Men det ska visa sig ha varit ett genidrag.
1: Ja, att han var ute och laddade i publiken och sånt där, man tyckte det var det häftigaste man sett. För de flesta var som uppträdde på Live Aid var rätt stela. Så det där var så att det var en wow-upplevelse. Lite förenklat kan man väl beskriva det som att före Live Aid så är U2 ett vanligt lovande, hyfsat stort rockband från Irland som många pratar om. Efter Live Aid så blir de U2.
3: Thank you. God bless you.
0: Världen ligger plötsligt för Bonos fötter. Men innan han kan börja tänka på nästa platta så finns det något frontmannen behöver göra. Live Aid och vänskapen med Bob Geldof har öppnat en dörr till Afrika som han aldrig kommer stänga. Barnen flockas kring Bono och hans fru Ali i Adjibar i norra Etiopien.
4: De reser dit för att se hur pengarna från den här spelningen med Live Aid tas tillvara. De hamnar på ett barnhem i Etiopien och stannar där ungefär en månad. Där de är med och lär barnen om hälsa och hygien genom att dikta ihop lite olika sång och musik.
5: Okej.
0: En av låtarna som Bono skriver och sjunger med barnen på barnhemmet laddas senare upp på YouTube av hans kollega på centret, Gary Robelen. Bono ser att pengarna Live Aid samlat in är välbehövda. Men att behoven är långt större.
4: Och det är där någonstans som man inser att det måste ju finnas något annat sätt att komma till bukt. Eller få bukt med det här problemet.
0: Parallellt med hans nyvunna intresse för att lösa de stora världsproblemen så lever drömmen om att bli världens största band kvar. Och under tiden på barnhemmet får Bono inspiration till en ny låt. På en åksjukepåse han tog med sig från flygplanet börjar han skriva ner texten. Han skriver om ett samhälle där varken religion, hudfärg eller klass spelar någon roll för ens värde. om en stad där gatorna inte har några namn.

0: Hemma i villan i Kiruna har Markus Larsson sett till att kusten är klar innan han lägger sin brors exemplar av det nya U2-albumet på vinylspelaren.
1: Han är 8 år äldre än mig, min bror, så han svårt var han var borta och hånglade med några tjejer eller någonting, så smög jag in på hans rum och spelade Joshua Tree på en skraltig skivspelare. Jag nötte faktiskt sönder den. Den går inte att spela längre, det exemplaret.
0: Det är inte bara Markus som golvas av Joshua Tree under 1987. Helt enligt plan så gör albumet U2 till världens största band.
1: Öppningen av det, alltså The Where Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For och With or Without You. De tre försöker göra om den öppningen. Alltså det är tre så här monumentala klassiker efter varandra. Jag var knockad när jag lyssnade på den när jag var 12. Jag är fortfarande, när jag hör de här tre första låtarna på det albumet, så ställer man sig frågan, hur fan fick de till det här?
0: När Markus något år senare får se konsertfilmen Rattle and Hum nedsjunken i en sliten röd biofåtölj i Folkets hus i Kiruna, förändras hans liv för alltid.
1: Bono på den tiden, han sjunger med någon sorts irländsk gospelkraft som är väldigt svår när man är ung att värja sig mot.

0: Varenda ton och varenda ord kändes på det mest blodigaste allvar. Det fanns liksom ingen cynism eller ironi i det, utan det här var fyra personer med en fantastisk frontfigur som på något sätt brann så mycket för de gjorde. Så det kändes som att publiken tillsammans med dem, att deras liv förändrades varenda konsert. De här låtarna var det viktigaste man någonsin kunde uppleva.
1: Isen krasar under fötterna när Markus Larsson lämnar bion på skakiga ben.
0: Och inget är sig likläggande. Det är det musik gör med en. Jag har inget smart, ironiskt, cyniskt att säga om det. Jag var helt knockad, förlorad och förälskad i dem. Och jag visste nog någonstans då att hade jag inte upplevt det jag upplevde då, så hade jag nog aldrig börjat jobba som rockjournalist. Jag visste bara direkt att jag måste härifrån och göra något annat. Och det finns många band som har den inverkan på människor i olika tidpunkter under rockhistorien. Men för mig var det YouTube.
1: Samtidigt som de hyllas världen över så är stämningen i bandet sämre än på länge. Det höga tempot och ständiga turnerandet har tagit ut sin rätt. Och bandmedlemmarna har börjat ledsna på varann. Det har gått 3 år sedan Joshua Tree och förväntningarna på U2 är skyhöga. I ett försök att hitta inspiration och enighet åker de till det nyligen återförenade Berlin hösten 1990.
2: Det går ingen vidare.
1: Väl på plats i den legendariska Hansa-studion inser de att miljöombytet inte ger önskad effekt.
2: De ser muren falla och de ser att familjer återförenas i Berlin. Men inne i studion är det som att de reser sina egna murar.
1: Fanet Simon Peidamore.
2: Och liksom, de träter och de kommer inte riktigt överens om vilken ambition de ska ha för den nya plattan. De håller inte med om vilka influenser som ska påverka.
1: Precis när de är på väg att ge upp meddelar gitarristen The Edge att han har något. På samma sätt som han räddade bandet med melodin till Bloody Sunday några år tidigare, så gör han det nu igen.
2: Det är först när låten One anländer som Bono får inspiration att skriva om hur det är att hålla ihop trots att man har meningsskiljaktigheter.
0: De får ihop One och sen på något sätt där så limmar de ihop sina egna relationer, sina egna frustrationer och får till ett sound och ett uttryck och en riktning framåt.

0: Den stora scenen är täckt av ett dussintal stora tv-skärmar som blinkar frenetiskt. Det har blivit vår 1992 och U2 har gett sig ut på The Zoo TV Tour.
1: Ja, vad fan händer? De bygger någon sorts vansinnig scen med massa tv-apparater där de på något sätt blir lite före sin tid. U2 har beskrivit i intervjuer att de letade efter någon sorts sanning, vad nu det är. Någon sorts sanning och rättvisa och någon sorts destillat, bloddroppe av världen som man kunde lita på. De fann ingenting där.
0: De poetiska vita fredsflaggorna från War är numera ett minneblott.
1: Så de gjorde en U-sväng på något sätt och omfamnade allt det här som fanns i början av 90-talet som har funnits med oss väldigt länge. Det började inte med Donald Trump. Det här att vi lever i en hysterisk massmedial tid där det första som ryker under till exempel alla krig och sånt är sanningen. Liksom. Och då försöker de då gestalta det på något sånt så här, med U2s mått mätt, ganska så här ironiskt och självdräpande sätt. Liksom.
0: Showen är maxad. Och låtan har blandats upp med inslag där Bono ena stunden via satellit pratar med fans i inbördeskrigets Jugoslavien för att en stund senare busringa till olika politiker som sitt nya alter ego, den djävulslika McFisto.
2: Hello. My name is Mr. McFisto. I'm looking for a taxi to take me from...
1: Han gör någon sorts teater om sig själv. Bono vill å ena sidan inte vara någonting han var innan, men samtidigt ha kvar den. Han är ju fortfarande det politiska världssamvetet. Alltså, han släpper ju inte det, utan han för ju in det i någon sorts förvirrad, postmodern, postironisk nästan teaterföreställning.
0: Det är inte bara U2s scenuttryck som är nytt. Turnén ackompanjeras av det som anses vara bandets andra mästerverk. Albumet Achtung Baby.
1: Det är på många sätt U2s viktigaste album. De gör ju helt rätt. De gör ju någonting som är precis motsatt mot allt de har byggt upp. Det här är ironiskt. Det är postmodernt. Det är liksom elektroniskt. Det är krautrockigt. Jag tror många skakade på huvudet, men de fick nog väldigt många nya fans också. Jag känner många syntare från den tiden som aldrig hade rört vid U2 som helt plötsligt bara, nu börjar de fatta hur det ska låta.
0: Sommaren 1992 kommer U2 och Zoo TV Tour till Stockholm.
3: Vi åkte båt ut först, om vi åkte båt, så åkte vi ut på morgonen.
0: Det är konsertbolaget Ema Telstars vd Thomas Johansson som återigen tar emot U2 i Sverige.
3: Och så åkte vi runt här och tittade och så pekade jag ut var Björn bodde. Och där bodde Björn, han bodde då på Lidingö. Och här Benny bodde vi inne där borta i Djurgården. Ja fan, borde man komma och lira, de borde vara med. Kan du inte, jag kan ringa dem så jag pratar.
0: Thomas, som jobbade med ABBA under hela deras karriär, plockar upp luren så fort han är tillbaka på kontoret.
3: Så ringde jag dem och det ska vi väl inte göra. Jo, det ska ni göra, så nej, det ska vi inte. Men sen kom de ju ner, då hade de ställt upp ett piano till Ben och hade en gitarr till Björn. Och så gjorde de med Dancing Queen. Det var ju fantastiskt. Det var jättekul.
1: Och arenan, Globen som den då hette på den tiden, går ju fullständigt bananas. Av någon sjuk anledning så passar det att, ja, det är klart vi ska ha Björn och Benny på scen mitt i det här. Blinkande tv-skärmar och massa så här reklamavbrott och han ringer upp någon i Sarajevo och det är ju helt sjukt så här. Han pratar med någon som är i Sarajevo samtidigt som bomberna faller i jugoslaviska inbördeskriget. Och sen, här är Björn och Benny liksom. Det är en väldigt märklig mix av rock och underhållning och politik som utspelar sig under Zoo TV-turnén. Och där rycks bara abborna med av bara farten.
4: This is definitely one of the most surreal nights in my life. Where's Frida and Agnina? That's what I want to know.
0: Under resten av 90-talet fortsätter YouTube på samma maxade spår med nya album och fler påkostade världsturnéer. Vid sidan av scenen tar Bono dessutom ett stort kliv i sin aktivism när han engagerar sig i det brittiska initiativet Jubilee 2000.
5: I Bibeln finns det en berättelse om att bedriva skuldavskrivning vart 50:e år. Och den här tanken driver då det kampanjarbetet.
0: Bono är inte ensam om den där insikten han fick under volontärarbetet i Etiopien efter Live Aid. Insikten om att biståndet som går till utvecklingsländer drunknar i de låneräntor de fattiga länderna i sin tur betalar tillbaka till väst.
5: Om man vill försöka kampanja för att skriva av låneskulderna i bland annat Afrika till höginkomstländer som USA och Sverige, Storbritannien och så vidare.
0: I sin strävan att uppnå kampanjens mål lyckas Bono få till möten med allt ifrån påven till USA:s president Bill Clinton.
6: We can make a real difference, give a fresh start to a billion people who are living on what is it, less than a dollar a day. It's madness.
0: Nyhetsbyrån AP fångar en frustrerad Bono utanför FN-skrapan i New York.
6: It's madness that a pop star, you know, from Ballymun, Dublin, has to be standing here talking to Kofi Annan.
0: Den engagerade frontmannen är klädd i sin nya signaturaccessoar, stora solbrillor, som han bär eftersom han drabbats av ögonsjukdomen grönstarr.
6: Somebody else should be doing this, somebody more qualified. But you know what? They don't have time. They're not bad guys in Washington, they're just busy guys.
0: Kampanjen är framgångsrik. Men samtidigt som Bono hyllas för sin aktivism så har intresset för U2s musik dalat. Det tidigare så banbrytande bandet börjar rent av ses som föredettingar under slutet av 90-talet. Men det ska visa sig att det är för tidigt att räkna ut det irländska bandet.
1: Den enda vägen U2 har kvar att gå redan i början av 2000-talet, vi pratade alltså för 24 år sedan, det är att bli det här elektriskt laddade rockbandet egentligen.

0: Det här är YouTube. Här har vi våra grundämnen. Det är deadgitarr, stora refränger, stora ord och så ett bastant enkelt bas och trumbit bakom det liksom. Och ingen mer.
1: I och med albumet All That You Can't Leave Behind får bandet en välbehövlig revival.
0: Och det funkar ju till en början ganska bra.
1: 2004 kommer albumet How to Dismantle an Atomic Bomb som också toppar listorna. Under första halvan av 00-talet lägger Bono dessutom in en ny växel i sin aktivism.
2: We can start to make poverty history.
3: One
4: by one.
5: By one. We're not asking for your money. We're asking for your voice.
1: Bono startar de egna välgörenhetsorganisationerna One Campaign och Data. Dessutom teamar han upp med multinationella bolag som Apple, American Express och Nike för att samla in pengar i kampen mot HIV genom initiativet RED. Bonos engagemang tycks outtröttligt och han tar varje chans han får att missionera, vilket Thomas Johansson får uppleva på nära håll.
6: Nej, men alltså, han är väldigt, väldigt intensiv och är full av idéer. Alltså verkligen full av idéer vad man kan och inte kan göra.
1: Klockan har sedan länge passerat midnatt inne på hotellsviten i Göteborg. Thomas har hängt på bandet hela dagen. Och helst av allt skulle han vilja gå och lägga sig. Men det är inte lätt att säga nej till Bono.
6: Det är helt ofattbart, för han hade ju lirat i 2,5-3 timmar. Och sen var vi och käka. Och sen så vill han prata vidare. Så pratade vi vidare om alltså, de stora problemen i världen. Och vi satt och pratade länge på länge och pratade. Och till slut somnade jag. Det gör man ju om man är trött 3 på morgonen. Så bara väckte han ju mig, så gick jag hem och så. Han sa det att jag var den enda han hade pratat med som somnade när han satt och pratade. Men det var okej, sa han. Han förstod det.
1: Tack vare sin rockstjärnestatus lyckas aktivisten Bono ta sig in i annars slutna rum. Han träffar politiker från alla läger och tvekar inte att leende posera framför kamerorna med kontroversiella politiker som den amerikanska presidenten George W. Bush.
0: Han har ju fått mycket kritik för det han har gjort. Men Bono är ju väldigt med målet helga medlen. Han menar ju på att syftet med det han försöker göra, att hjälpa fattiga och utsatta, är större än att han ska ta avstånd från politiker som man kanske borde ta avstånd från rent ideologiskt.
1: Under andra halvan av 00-talet adlas Bono av Storbritanniens drottning Elizabeth. Han nomineras till Nobels fredspris och ryktas även kunna bli chef för Världsbanken. Trots att U2 lyser med sin frånvaro på topplistorna så är Bono överallt. Och folk börjar få nog.
7: Don't you have enough? I mean, you got tons of money, a jet, the biggest rock band in the world, a hot wife and you've been knighted. I mean, at some point can't you just kind of fuck off?
1: I ett avsnitt av South Park tar Bono, klädd i gul cowboyhatt, orangea solbrillor och röd-svart läderjacka, emot Stan in i sitt enorma mansion.
8: I want people to know that I'm worth something, that I matter.
7: All I'm asking is that maybe with this one thing, let my dad be number one. And you can still be number two.
8: Number two? Number two!
0: Bono är en av den klassiska rockgenerationens sista stora frontmän. Han är fantastisk, överexponerad, outhärdlig och man vill både älska honom och slå honom på käften.
7: What is wrong with that guy?
1: Och värre ska det bli. September 2014. Världen över stoppar iTunes-användare vant in sina hörlurar i öronen. Men den här tisdagsmorgonen möts de inte av sitt eget favoritalbum på displayen. Istället är det U2s nya album som går igång automatiskt.
0: Har man ett iTunes så helt plötsligt så ligger Songs of Innocence med U2 där. Oavsett om du har frågat eller inte. Det finns inte ens en vill du godkänna att den här kom in i mitt system? Absolut inte, den är bara där.
1: I sin rädsla för att bli irrelevant och bortglömd har Bono fått den briljanta idén att ge bort U2s nya album gratis.
0: Och Bono har ju beskrivit det här som att han gav en gåva. Alltså, det är som att ge en flaska mjölk på dörrstoppet till någon som behöver det. Det är så han beskriver det.
1: Frontmannen kunde därför inte bli mer förvånad när reaktionerna trillar in.
3: Apple gives out free U2 album and people are pissed. Oh my gosh.
1: Okay. YouTube-kanalen Pop Trigger rapporterar.
3: Yeah, let me read some of the disgust on social media, shall we? Coming in from Twitter, one person said, quote, "Hi Tim Cook, my iPhone has a virus called U2. How do I uninstall it?"
0: Det är ju ganska integritetskränkande. Det här sker ju när medvetenheten om den digitala integriteten börjar bli större och så kommer U2, detta fina rockband och bara trycker in sitt material i ens dator utan att man frågat efter det.
1: Det hjälper inte heller att albumet får ljumma recensioner.
0: Det här är ett av de största fiaskorna gruppen har genomfört.
4: Oops. I'm sorry about that.
1: Någon månad senare sitter Bono i en specialsändning för Facebook och ber om ursäkt.
4: I had this beautiful idea. Man got carried away with themselves. Artists are prone to that kind of thing.
1: Genom sina lila tonade glasögon tittar han rakt in i kameran med sin vanliga glimt i ögonen.
4: Drop of megalomania, touch of generosity, dash of self-promotion and deep fear that these songs that we poured our life into over the last few years mightn't be heard. There's a lot of noise out there. I guess we got a little noisy ourselves to get through it.

0: Man får ta skit, men man får också lära sig att leva med det lite grann.
1: Det är inte bara Bono som får lida för iTunes-haveriet. Ilskan spelar över på bandets fans.
0: Som lärt mig att man ska inte alltid flagga med att vara YouTube-fan, för det kommer ju kritik och man vet inte alltid vad folk har. Det väcker ju alltid uppmärksamhet och känslor förstås.
1: Ett decennium senare tycker dock Simon Paydamore att det får räcka med gnäll.
0: Ibland tar man debatten och jag tror inte folk alltid förväntar sig att man ska ge svar på tal, för då står de där tomhänta och de tänker att ja, men det där albumet som

0: under stora delar av 2000-talet, det gör de inte.
1: Under de senaste 10 åren har de 4 barndomsvännerna från Dublin fortsatt att turnera och släppa skivor. Men det var länge sedan U2 toppade listorna.
0: Och då blir han lite så här, vad är Bono om han inte är grundad i U2 och i musiken? Han blir ju tyvärr lite av en rik fjant som åker runt och skakar hand med massa högdjur och inte så mycket mer. Sen gör han säkert en jättemycket förändringar som inte jag känner till. Jag kanske är ignorant här, men det är den bilden man får av honom.
1: Samtidens dom över Bono har många gånger varit skoningslös. Men frågan är om U2s töntstämpel ändå har börjat blekna lite på sistone.
2: Jag tror att de har fått ett litet uppsving nu. Vissa pratar om att de är inne i en renaissance, och vi är väldigt spända på nya plattan som ska komma inom den närmaste året. Vi vet inte exakt när.
0: Jag har varit skitirriterad på Bono, den pretentiösa irländska paddan, och skittrött på honom på alla sätt. Men med åren blir även bilden av honom mer nyanserad. Alltså det är ju bara så. Är det bättre att vara helt tom då? Jag tycker det är dags att lyfta fram U2s betydelse och Bonos betydelse och gärningar i en bättre dagar. För att pajkastningen har pågått högst rättvist, ibland orättvist, tillräckligt länge nu. Vi pratar ändå om en av världens i modern tids mest inflytelserika rockband. Som gammalt fan så tycker jag de förtjänar det på något sätt. Man får inte låta Bonos ego komma i vägen för det U2 har gjort.

Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Bono med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak sommaren 2024. Producent var Anna Lillkung och Lars Truedsson var exekutiv producent. Slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson.

produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: Petra-Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: nu är det så att vi har fått mera östnylänningar in hit till Stugun. Desiree Nymark från Borgå, Finland. Hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Känns livet bra?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det gör det nog.
0: Det gör det nog,
1: vet du, när vi går mot sommaren.
0: Ja, precis. Du är inte här bara för att representera... Du är inte, åtminstone vad jag vet, ännu blir vi valt i årets östnylänning eller dylikt.
1: Nej.
0: Eller är inte här att representera Borgå stad ännu och berätta hur går det till på stadsfullmäktiga. Utan det där, i åtminstone din Instagram-profil så säger du att du är petipuhien asiantuntija, alltså expert inom sängkammaren, sänghallen. Halmen. Mer bestämt sex då alltså.
1: Ja.
0: Hur blev det nu så?
1: Jag studerade till sexualrådgivare.
0: Mm.
1: Det var liksom, vet du, jag började jobba som influencer och så i början så hade jag, vet du, jätteintressant liv.
0: Mm.
1: Det hände så mycket. Där var skilsmässa och det var, vet du, grejer som jag delade med av. Men sen så efter några år så blev det liksom, vet du, det blev ganska tråkigt. Vet du, livet blev så där stabilt. Det blev så där lugnt och lyckligt och så här. Och då måste man ju hitta på något annat. Då var det liksom så där, okej, vilket ämne är jag tillräckligt intresserad av och andra människor är tillräckligt intresserade av? Nå, sex. Det funkar alltid.
0: Det är ju nog så att det säljer och väcker känslor och uppmärksamhet fortfarande.
1: Jo, och sen var jag kanske lite så där, man talar mycket om sex, men jag var kanske lite så där störd på hur man talar om det.
0: Mm.
1: Att det är ganska mycket man försöker få folk att klicka på saker. Men sen liksom, du får inte ut någonting av det du läser. Vet du, till exempel någon sån här, vad är den osexigaste bilen att ha?
0: Mm.
1: Till exempel. Sånt har man liksom forskat i. Helt stora grejer av. Så jag vill liksom komma från ett annat håll, att hjälpa människor och lyfta upp mera kanske problem som har med sex att göras.
0: Men vad har du märkt liksom att eller vi kan kanske själv också gissa, men du får berätta egna upplevelser, att vad klickar då människor lätt på? Vad är sådana här liksom typiska clickbaits vad gäller sån här innehåll? Är det just bara att man har något rafflande ord där i rubriken?
1: Det är ofta det. Och sen om man då tänker inom sex så är det väl liksom, det här ska du absolut inte göra. Eller sen, det här ska du göra så är du den bästa, vet du, i sängen.
0: Mm.
1: Och sen så, när du läser den där grejen så är det ganska sådär, det där svaret.
0: Mm.
1: Att jag ville liksom mera sådär att okej, nu lär vi människor på riktigt. Ordentligt, vi visar hur vi ska göra. Det var mer min approach.
0: Men är det inte lite sen sådär för att också sex, så det är ju också sådär att det finns ju inte liksom ett fakta sådär. Alltså, sex är så här och så här gör du och det här är sen skönt och det här är bra. Gör så här så är du bra på sex. Och jag är själv sådär, jag har alltid varit sådär allergisk mot alla auktoriteter. Om någon säger hur jag ska göra så att så har jag varit hela mitt liv, så får jag vilja göra absolut motsatsen. Men om någon säger att så här går det till, gör så här Kjell, så tänker jag direkt motsatsen. Aha, men då vill jag absolut inte göra sådär, utan jag vill hitta ett eget sätt att vara. Så det är inte ganska svårt, och nu vet jag att du inte kanske har den approachen att här, hör på mig så går allt bra. Men hur tänker du vad gäller den här frågan?
1: Nå, till exempel när jag visar på mina videon olika saker som man kan testa, så försöker jag få den där approachen att vara att jag ger många olika alternativ.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Mm.
1: Du har många olika saker. Så testar du, är det inte för dig, då är det inte för dig, då gör du något annat, vet du. Mera sådär att få folk inspirerade kanske av att överhuvudtaget tänka på sitt sexliv, tänka på sin sexualitet. För det är ju en sak som vi tänker ju inte på det på en sån här djupare nivå.
0: Mm.
1: Eller hur vi ska lära oss ha sex. Hur vi ska lära oss tala om sex. Inte lär vi oss sånt. Det är liksom, använd kondom, annars så får du klamydia och så gör du det liksom.
0: Omedelbart.
1: Ja. Det är det som vi lär oss. Och sen liksom, att det är en sån här sak som vi borde bara kunna, vet du. Att det finns inte någon som liksom är sådär att hej, här är liksom teknik du kan testa. Så här ska man tala om sex, om det kommer problem. Så här är liksom olika lösningar som kan funka. Utan det är liksom en sån där, ingen talar om det. Utan det bara sköts hemma för sig själv.
0: Mm.
1: Och det var en sån där sak som jag ville

0: har hört av sig att jaha, att inte blev det sent i något. Varför sa du att det här var bra? Vi testar med gumman där på vikuslutet och vet du, hon tyckte inte alls om det här.
1: Ibland. Men jag tycker att de också är mera sådana här kommentarer liksom, som kommer rakt under videon, bara paskavinki.
0: Ja, ja, okej.
1: Vet du, eller sen liksom att amatörer gör på det där viset.
0: Just det där, att vem är inom sex amatörer och proffs? Liksom. Jag skulle vilja veta att vem är vilken dera.
1: Ja, och jag har kanske mera vilja lära folk sådär att, jag menar, vi vet att det finns kamasutra. Du kan stå på huvud om du vill, om du tycker om det, absolut. Men det finns liksom lättare saker att göra.
0: Mm.
1: Små saker. Åtminstone vet du, folk är ganska trötta nu för tiden. Det är så mycket hela tiden.
0: Det känns, jag måste säga att det här kan nu hända att det är bara jag och några andra östnylänningar. Det känns så bra att höra liksom klingande östnyländska. Ni vet kamasutra, man kan stå på huvud.

0: Irene Nymark är med mig här i Extremdag idag. Sexfluencer, visst är det en korrekt titel, sexfluencer?
1: Jo.
0: Ja, precis. Fint att du är här, Desi. Och som sagt, ifall ni har frågor, 044-7800-180. Fritt fram och fråga Desi, hon svarar nog. Och hon vet nog vad hon talar om. Men du berättar, Desi, just den där förra låten, en jätterolig grej. Alltså du har en hel del följare på diverse plattformar. Och alltså, vänta, du berättar alltså att någon som följde dig måste sluta följa dig på grund av... Berätta den här storyn.
1: Ja, det var en lite äldre kvinna som satt meddelande åt mig att hon har följt mig länge. Hon tycker jättemycket om alla videon jag gör och de har varit så bra. Hon har testat, vet du. Det har varit helt hennes dags höjdpunkt. Men så hade hennes barn fråga att mamma, varför följer du Desiree Nymark? Att det här är liksom kämmigt, och så tyckte hon att det var ännu mer kämmigare. Så hon satte vesti åt mig, vet du, jag måste sluta följa dig för att mina barn tål inte att mamma ser på sådana här videon.
0: Jo, att

0: är liksom det, de här barnen, och jag antar att de var kanske tonåringar, de här barnen då, eventuellt.
1: Mm, eventuellt.
0: Så mamma var då eventuellt 50-ish runt eller något sånt här.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och då får man inte ha sex mera.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Det är kanske också en sån här sak som vi människor liksom sådär, endera är du för ung eller så är du för gammal. Att jag vet inte när är den där, vet du, optimala tiden när folk tycker att det är okej att ha ett aktivt sexliv.
0: Mm.
1: Eller överlag att tala om sex. Det är liksom väldigt svårt.
0: Ja, sen när man är 50 så då får man sluta med sånt.
1: Då får man sluta.
0: Ja, när man är 49 går det ännu. Inte allt för ofta. Men sen så är det dags att bara får man skaka hand på saken och säga att det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men sen när man blir pensionär, då kanske det är okej igen.
0: Ja, för jag undrar ju nog. Jag har ju hört så mycket story nu om det där. Men det är alltid sådant att jag har aldrig fått höra det rakt från källan, utan det har alltid varit sådär att någon som känner någon som jobbar på beddavdelningen berättar att aj vad det knassas där.
1: Mm.
0: Men sen så liksom, jag har aldrig, och jag skulle vilja tro att det är sant, men jag har aldrig fått det bekräftat helt enkelt. Men Desi, vad gäller liksom, du verkar inte åtminstone tycka att det något egentligen är allt för mycket tabu.
1: Nej.
0: Vad gäller det här. Och det finns säkert många saker som stör dig. Att du tycker att människor är så kämmiga och kanske lite sådär som att så där kan man inte göra. Vad kan irritera dig mest att människor lägger en tabustämpel på det?
1: Kanske överlag att man inte skulle få tala överhuvudtaget.
0: Mm.
1: För jag tycker att det är väldigt liksom ologiskt, till exempel när jag får mycket meddelanden att unga också är på Instagram och de är på TikTok.
0: Mm.
1: Och sen samtidigt så vet vi att unga människor nu för tiden lär sig mest från porr. Och vi vet att det är liksom inte rätt ställe att lära sig saker.
0: Mm.
1: Men sen så tycker folk att jag får då inte heller göra.
0: Jaha.
1: Fast jag helt är utbildad inom ämne, det är kanske en sak. Och sen så där var lag att allt ska vara så där dömande hela tiden.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Mm.
1: När folk tycker om olika saker.
0: Mm.
1: Ja, så länge som de inte skadar någon annan, så varför får man inte göra vad man vill hemma i sin egen säng?
0: Mm.
1: Eller soffa, eller vart man nu än sen vill. Men vet du, att varför inte?
0: Ja. Finns det där finns det dock något, nu behöver du inte förstås, ja men ändå, har det kommit liksom meddelande åt dig, för att du tycker inte att något är tabu, men har det kommit något sådär som är jättefrämmande för dig, och som sagt, så länge som det är lagligt och ingen blir skadad så är det ju bra, men finns det något sådär som att nu måste du riktigt skrapa dig i huvudet, den här undrar nu att hej, kan jag göra så här, för det tycker jag att det är ganska nice, och du är liksom, det är så främmande mark för dig att nu har du ingen aning om.
1: Nej, alltså inte egentligen, för att jag liksom, så länge som det är lagligt så, jag menar, varför inte?
0: Mm.
1: Vet du, whatever floats your boat. Jag tycker att det är liksom nice att folk har olika grejer de gillar. Man behöver inte själv tycka om samma saker, men man accepterar det och vet du sådär. Jag försöker ta den approachen, och jag tror att när man talar om sex med människor, vet du, 8 timmar per dag, så jag tror att i något skede kommer man till ett sånt ställe att ingenting mera chockerar dig överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Utan allt är sådär att ja, okej, det är så här idag. Nå, men bra, vet du. Så länge som du är lycklig så är det fine.
0: Jag minns någon gång för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan, jag var kanske 20, så var jag på en festival som inte existerar mer. Den var i Vanda och den hette Ankarock. Alltså det var nog en stor festival. Och så kom det några sådana här tjejer som var då kanske några år äldre än mig. De jobbade vid det var en stand som sålde alla möjliga kondomer och handklovar och sådana här lite sådär nazi grejer. Och så var de sådär att hej, att vill du köpa sån här massageolja? Och jag var nu helt sådär, vad ska jag någonsin med massageolja? Och de sa att ja, det är det är sån här jordgubbssmakande massageolja som blir så, då sen liksom varmt och det är bra. Och så fick jag liksom testa så att då la jag en liten klick på en arm, till min arm alltså, och så blev det lite varmt och så tänkte jag att jaha, nu smakar den kind of jordgubb. Och så köpte jag faktiskt en sån. Använde den 0 gånger kan jag säga. Förrän den blev liksom, för sen liksom veckan efter så var jag så att smakar den nu faktiskt jordgubb? För jordgubbsmak är ju bra. Och så satt jag just den en gång på min egna arm och det smakade liksom mera anus än en jordgubb som man kanske plockat ur någons rövhåll helt enkelt. Har du någon gång gjort sån här rookie mistakes att du har blivit liksom sådär mera som från kundsidan lurad? Liksom att jaha, aj, de här handklovarna skulle vara sexiga men att man fick ju bara skavasår.
1: Ja, jag har en sån här historia om en gunga.
0: Okay.
1: Nu talar vi alltså om en vuxen gunga.
0: Ja, tänk lite det.
1: Hervejobbet, att få fast den vet du, i taket och grejer vet du, att den nu säkert hålls, hålls där sen när jag då gungar iväg. Jag hade en sån här jättesexy vision i mitt huvud, vet du. Att jag vet inte liksom, har jag någon sån här, att jag tänker på mig själv att jag är lite sexigare än vad jag är vanligtvis, eller vad var det frågan om? Men jag hade liksom en sån här vision att jag kommer att vara jättesexy där när jag hänger fast i den där gungan. Och så råkar jag se, vet du, från tvn, det speglar tillbaks lite, hur jag såg ut som en, alltså naken broiler. Vet du, ännu när jag...
0: Alltså en sån här Filip-ihvi som man köper liksom.
1: Men vet du, hela hönan med, vet du, händerna upp och benen upp. Och det, vet du, sen ännu när det var vinter och man var ganska blek och så var det lite kallt och vet du, att huden var lite sådär skröplig. Det var riktigt en sån här rå broiler. Så det var kanske en sån där situation när jag liksom märkte att den där gungan kanske var en bättre idé än hur det sen på riktigt liksom.
0: Jag tror att ganska många tänker på, det behöver inte vara gungan, det kan vara något mindre grej, att idén kanske är just så där att det här är kanske sexigt och sen så tas det i bruk och sen märker man att inte värt så mycket eventuellt. Men jag uppskattar din ärlighet, men tog du ner gungan då sen?
1: No, alltså, ja, jag måste ta ner den.
0: Det som blombänk eller något.
1: Jag måste ta ner den till en tid, men nu tänkte jag sådär att när man blir lite brun, vet du, på sommaren. Att om jag skulle göra en comeback då.
0: En brun broiler.
1: Känns det, vet du, såhär bättre? Ja, såhär friterad broiler. Att skulle det vara. Och sen just om massageolja. Där har jag också en jättebra story när jag just tänkte att, vet du, såhär massage och grejer. Det är jättenice. Och det är ju jättenice.
0: Visst.
1: Men sen vet du, när du har smetat in dig då med den där oljan. Vet du, hela du. Och sen går du och ligga i sängen och liksom alla lakan är förstörda, vet du. Det klibbar fast sig överallt, vet du. Det var kanske också en sån där sak att det var en bättre idé än sen liksom när man börjar göra det.

0: sexfluencer Desiree Nymark med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej.
0: Jag måste börja med en själv en fråga för liksom när det finns uttryck på engelska. Who died and made you expert? Eller who died and made you boss? Så du har ju liksom studerat saken och det där nu är något av en expert åtminstone som kanske delar råd och tips på diverse plattformar vad gäller vad man kan till exempel göra för att finna glädjen i sovrummet med sig själv eller med andra. Och det där, men sådär att vad lär du dig?
1: Det är nog att lära sig, vet du, hela tiden. Man lär sig med att tala med människor, läsa böcker, springa på olika kurser, springa på olika mässor, olika sådana, nu lär du dig om BDSM, nu binder vi fast dig i taket, vet du. Du måste bara liksom våga fara och våga testa nya grejer själv hela tiden.
0: Okej. Okay. Så där dinglar man i taket och sådär, now I get it.
1: Ja, hur kan man lära andra om man inte testar själv? Så är det ju också, jag testar ju liksom leksaker dagarna i ända hem. Det är en del av mitt jobb. Att jag beställer hem en hel låda och så testar jag, så kan jag berätta att här är bästa dildon just nu.
0: Men får du inte gratis grejer då? Borde du inte få i det här skedet liksom att du behöver inte beställa utan det kommer helt enkelt. Ja. Du får fat till S-market där i Borgo att nu har det igen kommit.
1: Någon kan ta koppi på det här.
0: Ja.
1: Jag börjar tycka att det börjar vara på tiden.
0: Vink, börjar bli tom på konto. Det har kommit också en del kommentarer och frågor och jag tycker att det här är en jättebra fråga. Det här är ganska sådär, betäcker ganska mycket vad gäller det här ämnet. Hur ska man egentligen introducera tabubelagda aktiviteter till sin partner?
1: Det är nog till tala bara. Det är liksom inom det här ämnet som sexualrådgivare. Så vad nu ens den här frågan är. Så om inte liksom kommunikationen funkar så funkar inte något.
0: Sant.
1: Det är så det är. Och jag förstår att det kan vara, man kan känna sig jättevett.
0: Lättare sagt än gjort.
1: Ja. Att kanske sådär överlag börja liksom diskutera om ert sexliv. Överlag, är du nöjd? Finns det några saker du skulle vilja prova på? Har du några fantasier? Finns det någonting som är absolut nej? Men några andra saker som du vill testa? Och sen att komma ihåg det och att vet du, i början så kan liksom allt kan vara nä. Vet du, för man känner inte den andra så bra. Man är inte så bekväm ännu. Men sen när man har varit vet du, med samma partner i 10 år. Så då kanske sådana juttu som just att hänga upp sig själv i taket vet du. Att det har för mig också varit i början, vet du, nej. Men nu 10 år senare så är det sådär, men varför inte? Det kan ju vara sistigt. Ja, man måste liksom diskutera, vet du, ofta med sin partner. Att tidigare så har du sagt att du vill absolut inte testa det här och du är jättenöjd, men hur är situationen just nu?
0: Hur är det om man inte... Du är så ready på något vis. Du säger det som... Men du förstår ju också att det är lättare sagt än gjort. Vissa absolut. De här grejerna. Att ja, det är bara att tala. För så är det. Men när det är svårt det här med att tala för vissa. Så det där... Hur är det om man skriver det i... Det var morsdag här till exempel nyligen. Eller födelskortet. Grattis på morsdagen. PS, får jag binda fast dig. Eller vet du något sånt hänt? På en tårta.
1: Ja, alltså... Vet du, helt whatever floats your boat, vet du. Få ut det från systemet. Jag tror att det där också är så där, vet du, att okej, allt har sin tid och allt har sin plats. Så då måste man ju förstå just, vet du, så där, att improviserar du lite mer så du kanske inte får ett svar genast, utan ni kanske måste circle back efter en tid. Men, vet du, våga ta det på tal. Du drar bort plåstret och sen liksom känns allt lättare efter det. Och sen om man funderar att när är den där optimala tiden att tala som känns lättast för många så är det efter sex.
0: Just det, sant.
1: För då är du ju sådär mushy-gushy vet du med din partner och liksom ämne är redan aktuellt där. Vet du, det är inte sådär att du sitter och dricker morgonkaffe och är sådär att no, vet du. Skulle du vilja testa något BDSM-grejer? Då kan det ju vara ganska så här, wow, vet du. Jag vaknar just.
0: Hur skulle du säga om man gör det i form av en sång? Vet du, sådär. Alltså, har du hört man har sex?
1: Jag skulle uppskatta det. Men jag vet inte, alltså det här är just, vet du, det beror så person till person. Jag skulle tycka att det skulle vara jättenajs.
0: Hoppas ingen gör exakt sådär. Ja. Hej, det kom in flera frågor här. Jag skrattar att mina egna jotter är så dum. Finns det fördelar med att ha sex i duschen?
1: Alltså nej, inte egentligen.
0: Nej.
1: Om det är så att man diggar vatten jättemycket och får liksom stimulans av det, då kan det ju vara jättenice. För mig själv så kan jag åtminstone säga absolut inte min grej. Det är liksom det vatten i ögonen, vatten i öronen, vatten i näsan, mun, vet du. Ena har alltid kallt, vet du. Ena vill ha varmt vatten, andra vill ha kallt vatten, vet du. Det är halt.
0: Är inte det en av de där juttorna som människor tänker att det är liksom idén? Någon har sett en lite semi-erotisk scen i någon film och tänker att det där skulle vara något. Och sen i själva verket så bara shit.
1: Bara shit, ja. Alltså nu jag vet att det finns människor som är helt så här, de älskar att ha sex i duschen. Jag är inte en av dem.
0: Mm.
1: Jag har många följare som också har försökt liksom lära mig, vet du. Att du tycker inte om det här för du har inte testat det här och du har inte testat det här. Och i sak, eller vet du vad jag har testat, vet du, på alla möjliga olika sätt. Och det är bara inte min grej. Jag är för bekväm.
0: Ja.
1: Det kommer fram till det. Jag är den åldern att jag tycker inte om obekvämt.
0: Men sen igen så kommer vi till här, och det här behöver inte handla bara om sex, det här handlar precis vad som helst. För liksom, ingen kan tycka om allt. Allt är inte för alla.
1: Så
0: det är helt liksom, jag tycker att det är helt fint. Så att, men andra får göra det, men att det är inte för mig. Det kommer en väldigt bra fråga här också. Varför kan man ha lite skamkänslor efter till exempel onani, och hur ska man motverka skammen?
1: Ja, alltså det här är ju en sak som många kämpa med, att man får sådär shit-feelis efter onani, eller att du har använt några leksaker. Du kan till exempel känna dig, vet du, lite sådär skyldig, vet du, att varför använder jag leksaker fast jag har en partner till exempel, att varför behöver jag det här? Och det kommer helt ifrån hur vi blir inlärda som människor från väldigt ung ålder. Och om vi talar om till exempel flickor och pojkar, så pojkar går ju omkring och liksom rör i sin penis. De vill visa sin penis, det är helikopter hela dagen. Ända från att de är små.
0: Hela dagen.
1: Ja. Sover med handen i sina boxers. Det är liksom. Men sen när det kommer till flickor så är det ganska, vet du, sådär att isint röra. Isint göra så. Så gör vi inte, vet du, framför andra människor, vet du, och så här. Så då har du ju blivit inlärd från att du är ung. Att det där att man rör i sig själv är en sak som man inte ska göra. Så det kan komma helt från att du har varit, vet du, 3 år gammal och någon har sagt åt dig att nej, så där beter man inte sig. Och sen hur man kommer över det. Överlag det att man förstår att varför har jag blivit liksom inlärd på det här viset. Att du börjar lite ställa frågor att hej, är här nu någon järk i överhuvudtaget i det här? Att det är bara en sak som någon gång har blivit inlärd av mig och jag är här ännu som, vet du, 30-40 och tycker att nå, så ska det nu bara vara.
0: Det där gäller ganska mycket.
1: Jo.
0: Ja, precis. Avslutningsvis nu, alltså vi kunde ju spendera nu hela eftermiddagen här och tala om allt möjligt. Vi får bara komma på nytt möjligast snart. Men det har också kommit av diverse människor som undrar att hur man når dig, om man vill ställa dig frågor, kanske inte så här via radio, utan kanske skriva på något vis privat åt dig. Finns det möjlighet till det?
1: Absolut. Ni kan nå mig på Instagram. Är min sån där, vart jag chillar varje dag. Även nattetid ibland, att jag är så här päivystöver 24-7. Så Desiree Nymark hittar man mig där. Och det är bara till skriva. Det finns inga dåliga frågor.
0: Visste du någon? Jag kommer inte på någon.
1: Dickpics är liksom, ja, helst inte.
0: Det är inte bra frågor heller, dickpics.
1: Nej, men vet du, när det börjar oftast sådär, vet du, att moi. Och så är man sådär, moi. Och så kommer det att, miten menee? Och så är man sådär, no, vet du, vad händer nu här? Och nästa en dickpick. Jag har gjort så många polisanmälningar på dickpicks, för så, det är faktiskt olagligt att göra. Att de, alltså, kontakta mig från polisstationen, att vad arbetar du med?
0: Just det.
1: För det här var ju någon stackare, vet du, som kom varje måndag morgon på arbet och undrar, vet du, att herregud, nu har jag här en hel kansi och full med liksom 100 kukar som jag sitter och ser på. Vad är det här?
0: Ja.
1: Nu förstod de sen när jag sa att det här är min liksom field of work.
0: Ja. Ja, det kan man lugnt säga att det ska man inte göra, det ska man inte skicka åt någon. Och det som är fortfarande, jag är lite överraskad över att de som skickar dem tänker så att här har vi nu skickat det här. Så då vet du, du hoppar i taxin direkt.
1: Jo, att, det är, vet du, så tar bara iväg från Borgå med detsamma.
0: Jo,
1: ingen känner. Omedelbart, imorgonrocke, vet du, rakt ut.
0: Fast man bor i Ivalo och så skickar man till Borgå att titta på det här.
1: Skickar bara en sån här nasta.
0: Ja.
1: där snart.
0: På väg. Desiree Nymark, du är härlig och underbar och du är välkommen när som helst på nytt.
1: Tusen.
0: Det blir mycket otala ännu.
1: Jo.
0: Ha en kiva vår.
1: Detsamma, detsamma.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten. Med Nadde och Nelly.

0: Det ska ju bli hockey-VM även i år, den här gången i Schweiz, och svenska Yle har skickat duktigt tjack på plats. En av dem är Mattias Simonsen. Morgens, morgens.
1: Morgens, morgens.
0: Hur många hockey-VM-mar har du upplevt på plats och ställe?
1: Det här blir mitt tredje.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Nej, fjärde förresten, för jag insåg just att jag var på VM i Tammerfors också. Det var ju, fast det var hemma-VM, så var det ju ett VM också.
0: Just det. Ja. Väntas nu, har du hunnit se lejonen höja bucklan ovanför huvud? Pojka ovanför huvud?
1: Nej.
0: Det hade
1: de var ju VM-guld i Tammerfors 2022, men sen år efter det så kom de ju med ett grymt bra lag till VM. Det var Mikko Rantanen, det var Kaapo Kakko, det var Kasperi Kapanen, det var liksom höga förväntningar. Finland regerande mästare, nu vill alla komma och spela VM. Och så kom de ut i kvartsfinalen mot Kanada.
0: Mm.
1: Så det var lite sådär antiklimax, kan vi nog lätt kalla det. Och efter det hade ju blivit bara uttag i kvartsfinalen efter det så.
0: Precis.
1: Vi ska... Jag vill inte säga att jag jinxade det här laget när jag började bevaka dem på plats och ställe. Men...
0: Hör du med souvenirer? Brukar du hämta liksom hem något? Hämtar du alltid liksom kisamaskottin eller?
1: Ja, för jag har ju en dotter som nu fyller 5 i sommar. Hon är nog en som uppskattar de här maskottarna väldigt stort. Mm. Om man går på ett sportevenemang med henne så måste finnas en maskott där. Mm. Tänker, annars tycker hon att det är det sämsta som finns. Så jag har varit tvungen att hämta hem de här kisamaskottina varje år.
0: Vilka har haft den sämsta maskotten hittills? Så du har varit sådär som att, fuck, jag måste väl föra hemma och säga vad är den sämsta pappa?
1: Sverige i fjol, hands down. Det var ett hjärta.
0: Ett hjärta.
1: Med armar och ben.
0: Ser du bara.
1: Den är för bidig.
0: Ja. Fyndigt. Men vad gäller nu hockey-VM 2026 spelas, på vilka orter spelas det?
1: Zürich är huvudorten där Finland också spelar sina gruppspelsmatcher. Den andra gruppen spelas i Fribourg, som är nära Bern.
0: Jämfört med förra årets VM, vem har åkt ut och vem är med i VM? Vad är vi för nya länder?
1: Det är bara nya gamla länder om vi säger så. Ja. Så vi har Storbritannien med, vi har Slovenien med. Alltså det är sådana här länder. Här finns inte jätte så här spännande namn. Det vi ju vet i nästa år så kommer ut Ukraina att komma med till VM. Mm. Och det är ju ganska roligt att det kommer liksom så här helt nya länder som vi inte har sett på evigheter. Och jag tror inte att Ukraina någonsin har spelat här VM till exempel. Oavsett, men Ungern, Storbritannien, Slovenien och vänta, vart tappar jag bort det här sista landet som jag hade här. Italien. Mm. Och det har ju varit tal om också det att Jukka Jalonen, de hade hemma OS, men han sa ju ändå att det här är deras huvudturnering. Då, att de visste att i USA har de inte särskilt stora chanser att klara sig, men nu minns han, nu ska det lyckas.
0: Så Slovenien är med. Hur är det med Anze Kopitar, som säkert är Sloveniens främsta, åtminstone hockeyspelare någonsin. Hans Los Angeles Kings har åkt ut i NHL. Ser vi Kopitar bära slovenska färgerna?
1: Tyvärr inte. Kommer inte faktiskt. Alltså, väldigt, väldigt få spelare från Los Angeles Kings. Jag Armia kommer ju inte heller till det finska laget, som många säkert såg som en besvikelse på grund av hur bra han var i OS. Men nej, inte Anze Kopitar heller för Slovenien. Det kändes nog som att han tackade nog för sig där i NHL och ville inte ens komma och spela någon VM. Men det är helt förståeligt med tanke på att ändå det brukar inte vara särdeles snygga siffror. Mm. Slovenien spelade VM-ishockey.

0: Vi snackar hockey-VM här. Mattias Simonsen från Svenska Ylesporten som kommer att alltså vara på plats. Som kommer att åka till Schweiz här om ett antal dagar och kolla åtminstone senare halvan av turneringen. Men nu, i det här skedet när vi spelar in det här, så har inte en enda match ännu spelats. Så vi kan inte liksom titta på någon sån statistik. Vad är det där? Vad skulle du säga favoriterna? Vilka kan man räkna med och vilka kanske man inte behöver vara så överraskad om över att de åker ut i ett tidigare skede?
1: Jag skulle säga som så att om vi tar de här gamla vanliga förhandsfavoriterna så skulle jag nästan kunna dela upp dem ganska tydligt i två olika skikt. Det finns de här klara medaljfavoriterna, dit finns det två länder som jag räknar. Finland och Kanada. Mm-hmm. Finland och Kanada har de klart namnstarkaste trupperna i den här turneringen, om man jämför med resten framförallt. Finland och såklart med Alexander Barkov, Anton Lundell, en massa backar som har varit med i US och Four Nations och sådär. Kanada i sin tur, McLean Celebrini, Mark Scheifele, John Tavares, Matt Barzal. Det är liksom en otrolig mängd NHL-kärnor som har kommit nu för att rädda Kanadas ära till det här hockey-VM. Och sen samtidigt de andra länderna som vanligtvis brukar vara starka. Sverige blev utan alla stora NHL-förstärkningar praktiskt taget. Jo, Lucas Raymond kom. Jo, Oliver Ekman Larsson kom, men that's about it. Tjeckien, inga NHL-förstärkningar överhuvudtaget.
0: Inte den enda.
1: Nej. Schweiz, som är världnation, ska säga. Så ett turnering som de har sett jättemycket fram emot. Inte har de heller lika stark lag som de har haft de två senaste turneringarna de har gått i final. De har de vissa NHL-kärnor fortfarande, men jag skulle inte ändå klassa dem som ett lag som på allvar kan utmana på pappret Finland eller Kanada. USA, lite så här gammalt, traditionellt, klassiskt USA-VM-lag. Där finns enstaka kärnor som Matthew Tkachuk, Justin Faulk. Men en massa unga killar som spelar i college eller har gjort någon enstaka turnering i NHL som kommer egentligen dit för att bevisa att de kan gå för någonting. Och då hade det inte brukat gå jättebra för USA när de har sådana lag. Så skulle jag säga att förhands läget ser ut på förhand i alla fall. Och så har det alltid funnits sådana uppstickare som Danmark, Lettland, Tyskland. Och med dem skulle jag säga att det fortfarande lägger det samma. Man kan aldrig räkna med att det går bra för dem, men det är alltid himla kul när det gör det. Och då brukar det någonting klaffa under gruppspelet som sen leder dem långt. Och helt omöjligt egentligen att säga vilket det laget skulle vara den här gången.
0: Fallet Sverige. Vi ska gå lite, ta en deep dive på finska lagen nu här avslutningsvis sen. Men vi tar före det bland annat Sverige. För Sverige brukar ju nog bulla upp nämligen med NHL-proffs. Det brukar vara så där att Finland får kanske 2,5 NHL-spelare och det där. Och ändå har vi, det har ju nästan varit så, det är därför jag är lite orolig för att vi har så jättebra lag, för att 2019 framförallt, vi hade ett riktigt bajslag och så vann vi all Ryssland, Kanada, Sverige som hade omöjligt bra lag. Och sen vann vår liksom KHL-lag vann dem sen. Så jag är lite orolig för att vi klarar vi oss bra nu när vi har så där namnstarkt lag. Men förutom finska laget, Sverige. Vad har hänt där? Där? De har ändå ganska många kärnor som har tagit lomma redan från NHL. Vad har hänt?
1: Du minns kanske under OS när det kom fram en artikel som Iltasanomat publicerade att många finländska spelare gärna skulle ha ersatt Antti Pennanen inför OS-turneringen med en NHL-coach. Det var ju en jättenyhetsbomb när det kom, för det var helt otänkbart att ett sånt myteri skulle dels ha ägt rum men också ha blivit offentligt, för sånt händer inte bara i ishockeyvärlden. När vi snackade där i Milano då med svenska journalister så var det ganska många som sa att de skulle inte ha varit överraskade när det samma ska ha kommit fram om det svenska landslaget. Mm-hmm. Sam Hallam var inte uppskattad bland NHL-spelarna före OS, blev minsann inte under OS. Han petade ju praktiskt taget Filip Forsberg utan att motivera det överhuvudtaget. Det lär många spelare ha haft svårt att förstå. Vissa andra spelare hade väldigt svårt att förstå hur lite istid de fick i avgörande stunder och sådant. Så jag tror helt enkelt att de vet att det här är Sam Hallams sista turnering som coach. De behöver inte komma dit och bevisa någonting för honom. De vet att Rickard Grönborg är tillbaka nästa år. Bättre bara att ta lomma och komma dit än att bli förnedrad av en coach, anser de väl. Kan jag tänka mig, men det ska sagt, det här är bara spekulationer.

0: Vi snackar VM här, hockey-VM, med Mattias Simonsen från Svenska Yle Sporten. Och nu ska vi kolla alltså in en nu finska lag som det brukar inte se ut så här. Jag är helt sådär att va? När jag fick höra av kompisar att den är med, den och den är med. Jag var såhär, nej men nu har du nog läst fel. För vi brukar ha kanske någon sån där tredje kedjans lirare från något sämre NHL-lag brukar komma, men stjärnorna brukar nog inte tåga över. Nu har vi med ledning av kapten Barkov har vi ett ganska så namnstarkt lag, både på backsidan, målsidan och anfallssidan. Hur mycket tror du att det har med det att göra att Barkov är med? Och han var typ den första som vars namn åtminstone nämndes att han kommer att förstärka Lejonen.
1: Jag tror ju nog att det har en ganska stor inverkan att han är med och därför också många andra ville komma. Men nu ska det sägas att nu finns det ju många spelare som eventuellt skulle ha kunnat komma men som nu inte har valt att komma på grund av olika anledningar. Mm. De kan ha haft några små skavankar eller oklart kontraktsläge i NHL med tanke på kommande säsong och sådär. Men jo, med Alexander Barkov är det ju på ett sätt förståeligt och samtidigt också underligt att han kommer, för att han har spelat inte överhuvudtaget under hela grundserien i Florida Panthers. Ändå tillåter de honom att komma hit.
0: Märkligt.
1: Det är lite märkligt, men samtidigt, jag menar, om du har varit lagkapten för ett lag som vinner två Stanley Cup på raken så kanske du har fått lite frihet att ta egna beslut om ditt eget liv. Och han ville nu helt, och det är förståeligt på sitt sätt, att då vill han komma. Han missar OS. Det ska vara den stora höjdpunkten den här vintern. Så han kommer att spela VM istället. Ett litet tröstpris för honom. Och sen Anton Lundell, vi har deras tränare Paul Maurice på en presskonferens att jag hoppas att Anton Lundell fattar att han inte ska fara till VM för han är skadad. Och ändå kommer Anton Lundell, och det har ju säkert att göra med att Alexander Barkov ändå är med. Och Lundell sa ju själv att den här skadan var inte så allvarlig som Maurice först trodde att den var. Och sen backsituationen är ju alldeles otrolig egentligen. Att vi har en massa NHL-backar. Inte de allra vassaste namnen, inte de som spelar stora minuter under OS. Men i ett VM är den här backtruppen bra. Olli Määttä, Henri Jokiharju som första backpar kan räcka hur långt som helst egentligen mot alla andra lag. Också på pappren kanske Kanada.
0: Är där vid det här namnstarka lejontruppen något, förutom kanske de här nämnda kärnorna, så att givetvis så har man koll på nummer 16 med C på bröstet och så vidare, men är det något liksom när du kollar på det här namnlistan på spelarna, är det någon som får dig att höja på ögonbrynen, är det då sen positivt eller negativt?
1: Inte egentligen negativt, ett ganska väntad trupp, och speciellt om man tittar på den här sista EHT-turneringen i Sverige, så tycker jag att där en kedja som framförallt i den här sista matchen på något sätt hitta den där kemin, och som jag tror att kan bli en bra VM-kedja också, den med Aatu Räty, ett NHL-namn, men inte på något sätt etablerad NHL-kärna, Patrik Puistola och Lenni Hämeenaho. De funkar jättebra ihop i EHT. Mm. Och om de fortsätter att spela med den kemin också i VM, kan de bli lite av den sådär, för det brukar vara i de här Lejonens landslag, att oavsett hur många NHL-spelare så brukar det finnas den här ena kedjan med spelare från de europeiska ligorna, som bara blir en jättebra kedja i ett VM, och de har potential att bli en sån, det tror jag.
0: Nu får du Mattias Simonsen här avslutningsvis säga, vad är Finlands, ingen kan veta det här så det är bara att gissa, vad är Finlands placering?
1: Jag tror ju nog att de tar guld.
0: Du tror att det blir guld?
1: Jag tror att det blir guld. Att jag tror på något sätt, om man jämför de här två stora förhandsfavoriterna, Finland har inte press på sig på samma sätt som Kanada har. Kanada har förlorat OS-finalen, de åkte ut i förra VM i kvartsfinalen mot ett Danmark som inte hade något som helst. Ja, exakt. Så de upplever säkert att de är lite så här hånade inom hockeyvärlden. Och de vill försvara sin ära och sin plats som hockeyns stor nation. Jag tror att pressen blir för mycket för dem. Och jag tror att Finland fixar det här.
0: Och Kanada hade väl än en gång inte någon vidare målvakt, tycker jag.
1: Nej.
0: Ja, nu minns jag inte vem det var, men att det var liksom redan i OS så hade de liksom, var de Binnington som första målvakt eller något
1: sånt. Som var bra, ska sägas. Han var ju liksom ganska länge bra i den turneringen, var kanske lite sämre än Connor Hellebuck i finalen, men ändå ganska bra. Ryan Greaves är ju den som man lyfter fram som första målvakt nu, men nej, inte på det sättet, inte samma sätt någon liksom kärnmålvakt.
0: Trevlig resa och det där, och hämta någon choco åt oss också.

Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar! No matter what, you got.

0: Pernilla Böckerman, Rebecka Enroth, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Är livet bra?
1: Det är bra.
2: Livet är riktigt bra.
0: Riktigt bra?
1: Ja. Riktigt bra, mycket sport och nu lite vila.
0: Alltså Rebecka, inte du väl montro från Östra Nyland bara?
2: Nej.
0: Jag tänkte nu ännu.
2: Nej, men någon så får jag lite så här influens från olika dialekter nog.
0: Ja.
1: Vi är Esbobon.
0: Ni är Esbobon.
2: Ja.
0: Kiva att ni är här. Nu ska ni få splaina och spräda på riktigt bäst ni vill, för att vi ska snacka om jag kollar nu mer, att säger man Hyrox eller Hyrox. I Finland säger man Hyrox och ut i världen säger man Hyrox. Och det jag alltså tittar en del nu på, framförallt på YouTube, och jag tittar på videon av de här Hyrox-prestationerna, och för mig är det helt liksom att jag skulle vara död inom en halv minut. Man skulle få bära bort mig där. Det är 8 kilometer löpning och mycket annat aktivitet. Men jag måste börja nu med att, för att nu, ni är sanningen, ni är oraklen. För nu har det sagts åt mig att, vet du själv vad det där Hyrox står för? Såklart har jag inte vetat det.
2: Nej, precis.
0: Och många, och eftersom jag inte vet, så har det sagts åt mig att, vet du att det står för Hybrid Rockstar? Och jag har varit sådär, jaha. Och nu har jag lite googlat och kollat. Och nu hittar jag liksom, vissa säger att jo, det är totally Hybrid Rockstar. Men sen är det liksom cello som verkar vara lite mer kunniga som säger att jo, nej, det stämmer ju inte där. Hur är det nu?
1: Det stämmer.
2: I alla fall enligt våra källor så stämmer det.
0: Ja.
2: Och ick-faktoren är ganska hög.
1: Ja, absolut.
0: Ja, hur känner ni er bekväma med att vara Hybrid Rockstar?
2: Ska vi säga att det är någonting som vi kanske lite så här skämtar om att vi

0: hybrid rockstars, för att jag vet inte.
1: Du känns det ju lite konstigt.
0: Ja.
2: Ja, jag förstår att det, skulle jag vara liksom benägen till att hålla på med det där, så måste jag säga att om någon skulle vara så där att jag skulle vara helt så där färdigtränad och färdig för tävlingar och allt möjligt, och så skulle någon säga chill, by the way, det är hybrid rockstar som du blir, så skulle jag vara så där att jag kanske börjar med pilkastning eller något istället.
0: Det är lite annat än när vi har varit liksom fitnessidrottare och roddare och skidåkare, till det att vi är nu hybrid rockstars.
1: Ja, eller sen säger vi bara Hyrox eller Hyrox.
2: Mm. Hur hittar man sig till en sån här gren? För ni har ändå bakgrund i fitness och i skidning och mycket annat. Hur hittar ni till det här?
0: Jag tror att vi hittar nog båda grenen via sociala medier nog. Att de har nog gjort ett jättegott jobb med sina algoritmer, för att det började nog synas på TikTok hos mig för kanske 2 år sedan, tror jag. Och sen, så som sagt, så Pernilla satt ett meddelande till mig för ungefär 1 år sedan när jag hade varit ute och springa typ 15 gånger 400 meter. Och sen konstaterade vi sådär att hur skulle det vara med det här Hyrox? Sen typ en vecka efteråt så var det sådär att där så drog vi våra första burpees och lunges sen på Albergas idrottsplan.
2: Och nu har ni varit alltså och tävla på hög nivå, och var det så att VM kallar, eller hur?
1: Yes, det blir svensk midsommar för oss. Det är i Stockholm på midsommar, så dit får vi.
2: Och hur kom ni till VM? Är det liksom, var det ett finskt kval, europeiskt kval? Hur liksom, vad är vägen till Hyrox VM?
0: Vi tävlar i Warszawa i Polen, och det här i Hyrox är det, i varje tävling så finns det en slott för VM. Så jag tror att det är ungefär 70 tävlingar per år eller någonting sånt. Och i varje tävling, i varje åldersklass, så delas det ut en VM-plats. Och nu så var det sådär att de som vann vår klass, så de hade redan fått en biljett till VM. Vilket betydde att då så, när vi var andra, så då blev vi erbjuden en VM-plats, och klart så tog vi då emot den.

0: hyra också. Vi talar med två som faktiskt vet vad de talar om vad gäller det ämne. Det är Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Jag sa just här att Pernilla och Rebecca under förra låten att hur det har exploderat det här hela idrottsgrenen. När ni blev bokade till det här programmet, det var min producent Märta som faktiskt som rekommenderade att ni ska bli bokade. För jag visste er från era tidigare grejer som ni har gjort. Och under den här tiden, sen ni blev bokade till nu det här stunden, det har gått 3 veckor. Mm. Så det, och då är det inte den som vet du googlar fitnessgrejer och gymgrejer. Men Hyrox finns framför näsan på mig hela tiden. Det har sprängts upp. Vad är orsaken till det här?
1: Jag tror att det är ganska lätt att komma in i grenen. Att det är inte så stora och tekniska rörelser inom sporten, så det är lätt att komma hit. Och sen det att löpning har ju varit en stor trend nu en lång tid, så det kan vara också människor som har lite tröttnat sig på att bara löpa. Mm. Så får man den där löpningen stort ändå med i den här grenen. Och kanske de också som har tränat på gymmet och de skulle kanske lite vilja springa och hålla på med något annat. Så de hittar till Hyrox och sen just skidåkare och roddare och alla möjliga människor hittar hit. Och förstås att det är en stor trend.
0: Mm. Vill ni förklara ännu alltså för de oinvigda? Det är säkert ganska många som hört först att vad allt är inkluderat i Hyrox. Det är löpning och vad annat?
2: Under en tävling så löper man allt som allt 8 kilometer. Men inom varje kilometer så gör vi en station. Och stationerna är skierg, sled push, sled pull, burpees, rodd, farmers carry, lunges och wallball.
0: Just det. Och vad är, ni har nu gjort det, och ni gör det i par, eller hur?
2: Ja.
0: För
2: ja.
0: Man kan göra det i lag som en stafett, sen kan man göra det helt solo. Och då om man är solo så gör man allt det där själv.
2: Yes. Yep. Och samma sträckor också själv.
0: Precis, men ni tävlar som par för det mesta. Och ja. Då delar ni liksom 50-50% på bördan, eller hur går det till?
2: Ganska långt 50-50, att på grund av att Pernilla är en roddare, eller har varit en roddare och jag har själv varit en skidåkare, så då när vi drar skidning och rodd, så då tar Pernilla tar mera över på rodden och jag tar mera över på skidningen, men annars så jättelångt 50-50 nog.
1: Men löpa måste man alltid tillsammans.
2: Ja.
0: Alltså helt sida vid sida eller?
1: Tillsammans.
2: Ja. Pernilla brukar komma efter mig, så att det är jag som leder löpningen. Ja. Så att, ja.
1: Att löpa måste man alltid tillsammans, men sen när man kommer till de här stationerna så där gör den andra, och när den andra gör så andra vilar, och sen det är som en liten stafett inom tävlingen tillsammans.
0: Ja. Vad är liksom, och det är på tid förstås det här alltihop.
2: Yes. Ja.
0: Vad är rekordtid till exempel, och vad är en sån där, ska vi säga, vi börjar med det, vad är rekordtid?
1: Vår bästa tid är 1:03:06.
2: Ja. Och jag tror om vi tittar på Gauss-kurvan på resultaten, så jag tror att det är ungefär medeltiden ungefär så där på en par tävlingar säkert runt 1,5 timme.
0: Okej.
2: Okay. Skulle jag säga. Ja.
0: Okej. Okay. Och så där på en mer amatörnivå, om man gör det mer så där som en hobby och så där, vad skulle vara en sån där ganska basic tid? Vad skulle vara
2: det, skulle vara just typ liksom en och en halv. Ja. Det är just där liksom medeltiden.
1: Medeltiden där också.
0: Ja. Alltså det här är jätteintressant, och jag förstår inte hur ni klarar av det, och ni gör det på liksom proffsnivå. Det blir alltså VM i Sverige för er del. Vi fortsätter med Pernilla och Rebecca alldeles strax här i Extremdag.

0: riktig masochist så kan jag rekommendera en gren som heter Hyrox. Och Pernilla och Rebecca, de anmälde sig direkt. Förlåt.
1: Ja. Nej, men alltså, ni, det är helt ok.
2: Jag vet.
0: Seriöst så är det ju beundransvärt vad ni håller på med. Och allt som ni har hållit på med också det tidigare med fitness och med skidning och med allt sånt här. Ni är ju liksom, needless to say att ni är otroligt chic. Och det kräver disciplin. Det kräver ganska mycket, men det kräver också jättemycket disciplin. Vad gäller sånt som ni liksom... vad har ni mest lust att fuska med? Vad gäller då mat eller livsstil? Är det något som liksom frestar lite? Att saker, livet, du, hamburgare eller karki eller festa eller vet du vad som helst?
1: Jag vet inte. Jag har inte i princip någonting annat kanske än sömnen kan vara någon för mig lite svår. Att jag får tillräckligt med sömn. Mm. För att jag, också, jag jobbar fulltid så då kan det bli ganska mycket att kombinera allting. Men sen andra sidan så sömnen är liksom det viktigaste grejen för din kropp så att du återhämtar dig så att man optimerar det. Så jag ganska ofta hittar mig ändå scrolla TikTok ganska långt inne på, inte natten men på kvällstimmarna.
2: Ändå lite på natten också. Ibland.
1: Ja. Men inte i princip någonting. Jag tror att vi båda har ganska bra balans ändå så där överlag.
2: Och det där med balans är jätteviktigt att just det men du sa med något godis och hamburgare så...
1: Det far.
2: Jo,
1: det hör till.
2: Jo, det är inte något att om man är en proffsidrottare så äter man inte något godis och bullar aldrig. Jo, här äter man. Mm. Man måste äta också mycket.
1: Ja. Alltså, jag tror att det mest handlar om att du ska ha en sund relation till mat, till träning, till allting så att din kropp kan funka på bästa möjliga sätt. Mm. För att om du börjar på något sätt så här övertänka helt allting så då kan det vara att du drar liksom över genast i princip. Så att det att, okej, du äter inte mäckare varje dag. Nä. Men det hör ändå till att du lämnar inte bort någonting sånt från ditt liv liksom helt och hållet. Men viktigast är det att du får tillräckligt mat, tillräckligt sömn, tillräckligt vila för att då så kan du bli bättre.
0: Vad är liksom, för det har också förstås när det finns dylika grenar och människor har frågat också att är det här att det var någon som skrev att Hyrox är det CrossFit light. Och när jag har sett på de här videorna på Hyrox så tänker jag att det är nog inte något light överhuvudtaget. Vad är liksom, finns det någon hierarki i alla de här dylika grenarna?
2: No, det är alltid lite koma perona just med det här Hyrox och CrossFit att de strider lite tillsammans och de som crossfittar så vill säga någonting om Hyrox och de som håller på med Hyrox också vill säga någonting om CrossFit, men att man får inte blanda de två grenarna för mycket heller. Mm. Att i Hyrox löper man mycket, i CrossFit håller man inte på med löpning så stort, men de har sen stora vikter och vi har inte så stora vikter. Att det är två skilda grenar och det får finnas många grenar i världen och det är ju bara positivt.
0: Jag har faktiskt den här veckan på kommande världsmästaren i CrossFit Ninja Koskinen som gäst.
2: Ja.
0: Så ni kan börja en sån här beef här nu. Via,
2: nej, det ska vi inte. Vi har samma tränare så vi håller det här helt ok här nu.
0: Men vi kan också veta inte på sån här riktig beef. Vi kan göra det för, okej, nu avslöjar jag dig i sändning, vet du, lite sådär, vet du, mellan så gör band eller någon idrottare, vet du, att det är nu inte egentligen att de är, vet du, fiender, men att, vet du, för showens skull, så för att for the record sales här något sånt. Men okej, vi håller biffen bort.
2: Ja, no, vi kan ju kanske säga att ni kan nu hålla på med löpning och då säger de ju att håll på med era vikter sen. Att det är ju det här. Att,
0: Men jag tycker att sånt är ju helt okej.
2: Jo, förstås.
0: Broderligt liksom lite jävlas med dem. Kanske man bara liksom sporrar den andra att göra ännu bättre. Hur är det här? Alltså, vinner man på att vara jämstarka i både löpning och de här stationsdelarna? Eller är det liksom, när ni nu delar i par till exempel, när man blir par och bildar par, lönar det sig på något vis att funsa så där att det där, okej, jag springer så här bra, du springer så där bra, du har de styrkorna. Vinner man på sånt liksom?
1: Absolut, så ska man ju dra den tävlingen enligt parets styrkor. Mm. Men jag skulle själv säga att det är jätteviktigt att vara en bra löpare. När vi tittar på helt eliten så de är superbra löpare. Men det räcker inte med att du är bara en bra löpare. Att du måste ha den där vissa muskelstyrkan och muskeluthålligheten så att du verkligen kan bli en pro Hyrox. Eller hybrid rockstar.
2: Hybrid athlete.
1: Ja.
2: Ja. Mm.
0: Så VM blir det alltså runt midsommartider i Sverige. Hur pass bra är är Finland på den här grenen? Vad ska du säga?
1: Vi har en tjej, Elli Stenfors, som är helt superbra. Hon är liksom helt så här elit 15-nivå, som är den högsta nivån i Hyrox. Och jag hoppas att hon kommer också få mer liksom mediaspace, för att hon är så bra. Men vi har många jämna par på väg till VM för tillfället. Men att jag skulle kanske lyfta i kvinnornas, det här Pro Doubles-klassen, Jenny Judin och Reetta Hämäläinen, att de kommer absolut vara säkert bästa paret av finländarna i det här pro-klassen.
0: Där är en del finlandssvenska namn. Visst finlands, eller jag vet inte om de var det här finlandssvenska, någon av de här som du nämnde just, men att det där. Men kanske vi finlandssvenskar är extra bra på det här.
2: No, ja, kanske det är det.
1: Jag vet faktiskt inte om finlandssvenskar eller inte.
2: Jag är inte heller säker, men nu är det ju kiva att vara böcker man och en rot där.
0: Jo, jo.
2: Tillsammans, jo, jo.
0: Vilka länder är liksom på topp i den här grenen?
1: Det är ganska internationellt faktiskt. Okay. Det finns jättehårda från
2: Australien.
1: Australien, jänkina, sen Tyskland och britterna.
0: Okej.
1: Okay. Skulle jag säga att det är så här topp. Top. Ja. Men att sen till exempel så har herrarnas sida har jättebra idrottare från Österrike. Så det är jättemånga länder nu som strider om de bästa platserna.
0: Mm.
1: Det är inte så där som Norge i skidning.
0: Ja, just det. Okej, men bra. Hej, Rebecca och Pernilla, tack för att ni kom.
2: Tack.
0: Jag önskar er lycka till. Jag hejar på er. Och sen om ni vinner, om ni vinner då VM, så önskar ni er en folkfest. Det blir ju eventuellt en stundande folkfest på grund av sångtävlingar på veckoslutet.
1: Jag kan säga att om vi vinner VM, så då... Jag vet inte varför fever dream vi då lever i, men då så blir det folkfest.
2: Ja, okay. Det är nog ganska hurja om vi vinner. Ja.
0: Jag kommer från du landet i stan på midsommar och lägger mig i någon fontän.
1: Tack. Ja, vi gör så.
0: Jag gör så. Hej, tack för att ni kom. tack så mycket.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knall med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från all

alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Mr. International, Shaco, Big K.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Men liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Petra-Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller...
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

Just all comes together. Archives on a VHS.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar! It's a madness.

Gott folk, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik tillsammans och så diskuterar vi. Är det här något att ha eller är det något att kasta i roche direkt? Det här är också programmet där ni får lite tid. Jag försöker ju hänga med i vad som händer i musikbranschen. Lite kändisskvaller och sånt där. Vem som har fuckat upp vad, vem som har fuckat vem och så vidare. Mycket fuckas. Så ni är på helt rätt program om det låter som någonting intressant för dig. Jag är din host, jag heter Fanny och idag är jag lite förkyld, det kanske hörs på mig. Jag vaknade upp med en riktigt såra hals, som jag brukar säga back in the day. Fan till någonting tar sårt. Det låter så mycket bättre att säga här på dialekt än att jag har ont i halsen. Alltså till någonting tar sårt. Men det är som illa på riktigt. Det känns som att det blöder i halsen. Och lite så har jag faktiskt just nu. Och jag gör inte något riktigt mycket bättre. För att precis så har jag slängt i mig en hel burk med ananas. Det är nämligen så här att när jag blir sjuk, förkyld eller whatever, så blir jag som en gravid kvinna. Jag får massa konstiga cravings. Och idag så var min craving räkor och ananas. Jag vet inte riktigt varför. Men jag beslöt mig för att give in till min craving. Och det här var alltså min lunch. Handskalade räkor och ananas. Vet ni, riktigt bra räkor också. Det har blivit min nya grej. För att jag är ju uppväxt på såna här gummiräkor. Minns ni när man åt mikropizza back in the day? I och för sig kanske någonting som vissa gör fortfarande. Jag bara känner mig som en värdelös människa då jag lägger en mikropizza i mikron. Så jag försöker undvika det. Jag känner mig riktigt sorglig till jag värmer upp en Billus. Säger inte att det inte händer, men ni fattar vad jag menar. Man liksom försöker undvika det så mycket som möjligt. Men när jag åt mycket mikropizza i mitt liv, då var min absoluta favorit den här tonfisk och räkor. Men de här räkorna smakar ju som någon jävla suddgummin. Alltså det var så jävla dålig kvalitet på allting i den här pizzan. Men vet ni vad? Mikropizza built this body. Särskilt hade tonnikala. Samare säger jag bara. Naja, i alla fall. Nu har jag kanske fått lite mer utvecklad smak. Jag har slutat sätta ketchup på allting. Jag har börjat äta oliver. Och jag har faktiskt insett att man kan köpa räkor som är av lite bättre kvalitet än de där suddisarna som jag brukar tycka var väldigt gott. Så ja, jag är väldigt konstigt humör här i studion. Och som sagt, det skulle komma till var då att ha riktigt ont i halsen. Alltså ni vet, det känns som att någon har varit och klöst med naglar där. Och sen hivi i sig jättemycket ananas som är ganska surt. Det var inte en superbra kombo. Så nu känns det som att jag kommer hosta upp blod under dagens upptagning av det här materialet. Men vet ni vad? Det är ju inte någon ni ska lida av. Ni ska bara sit back, relax and let me entertain you. För vet ni, idag har vi så mycket bra musik som vi ska hoppa rakt in i. Bland annat så kommer vi lyssna på lite nytt från Calvin Harris. Och nu är det någon ny tråkig Calvin Harris-låt, utan nu har vi fått en låt som verkligen låter som 2010. 2010-talet trendar ju igen och jag vet inte, alltså så här, nu var det ju en trevligare tid än vad vi har idag. Det är ju inte så länge sedan, jag antar att de flesta av er som lyssnar på det här upplevde också 2010-talet. Så nu måste vi ju säga att det var ju nog ett net positiv för 10 år sedan. Lite mindre shit i världen, även om det var mycket, alltså don't get me wrong, men lite mindre kanske. Musiken var lite gladare och vi har fått en riktig 2010 Calvin Harris-låt som vi ska ta och lyssna på här snart. Det blir också lite nytt från Erika Wikman, fantastiska Erika som nu har börjat göra låtar på engelska. Och jag har stora förhoppningar för det här. Jag har ju ett hopp om att vi ska få mer musikexport från Finland. Lite mer artister som ska kunna bli internationella. Och här, för mig i alla fall, ligger ju Erika i spetsen. Jag hoppas så starkt på henne. Och åtminstone så är hennes nya låt Adam and Steve en låt som jag kan tänka mig att ska kunna gå varm på alla gayklubbar i hela världen från och med nu. Så vi ska förstås ta och lyssna på det här om en liten stund. Det blir också nytt från JPEG Mafia, en av mina favoritproducenter som är en före detta veteran. Han var med i Air Force i USA och började göra musik där när han satt, inte vet jag vad man gör. Nu har man väl något ledigt i Millen också. Och det här är någonting som har påverkat hans sound också. Musiken är väldigt aggressiv, det är högt tempo och så vidare. Jag älskar JPEG Mafia och han kommer komma ut med ett nytt album här riktigt snart. Och vi ska ta och lyssna på första singeln från det här. Det kommer förstås också bli lite guilty pleasure idag. Hörrni, idag har jag en ny låt av Junior Lerin. Jajamän, alltså Copacabana Boy från Melodifestivalen. Om inte ni vet vem det här är, så kan jag bara säga så här mycket. Ditt liv kommer, efter att du har hört den här låten, bli åtminstone
3% mer färgglatt. Alltså du kommer må bra, här kan jag lova dig. Så det kommer bli lite Junior Lerin. Vi kommer också lyssna på lite nytt från Sara Larssons remixplatta. Lite Kesha kommer det bli. Men här nu, först ut idag ska vi lyssna på en ny låt av koreanska boybandet Cortez. Här kommer TNT.

Om det är någon K-pop-grupp jag tycker man ska hålla koll på så är det de här. Det här var koreanska Cortez med låten TNT. Från nya EPn Green Green som släpptes här i fredags. Och jag har faktiskt sett fram emot den här EPn jättemycket. För Cortez släppt sin debutsingel i augusti förra året. Och sen dess hade inte så mycket av dem. Det här tyckte jag var lite tråkigt. Jag tyckte det var lite fjantigt med den här rock'n'roll-gitarren. Jag tyckte inte att den var liksom adda så mycket till den här låten. Jag gillar lite mer deras sound som de hade tidigare, som var någon slags så här koreansk blend av Justin Timberlake och PC Music. Det tycker jag var hot. Det här faller lite bort ifrån det, men jag ska som sagt ta och lyssna in med den här EPn lite mer nu i helgen för att se om det finns någonting annat jag gillar där. Hörni, på tal om helg, alltså, holy shit! Jag har haft en riktig helg, fast inte nu under helgen, utan jag hade en helg torsdag. Jag var på en branschfest. Jag vet, jag vill spy i min mun när jag säger det själv också högt. Det är som riktigt så här skitnödigt och äckligt. Men vet ni vad, nalkas är gratis sprit. Så då kan det faktiskt hända mycket väl att I show up. Och nu känner jag mig som mina kompisar som har barn som för första gången får fara ut och baila på typ månader. Och så blir de så satans berusade så man vet inte riktigt vad man ska göra. Man vet liksom inte, are you okay? Jag känner mig som den föräldern jag här nu. Fast jag har inga barn. Men grejen är bara det att jag har blivit lite dålig på att vara ute och fest de här senaste åren. Jag brukar ha en sjuk stamina, men nu om någon anledning, alltså, det är som att träna på gym. Men ni har ju en muskel till docka. Och nu känner jag att den muskeln har blivit väldigt slapp för mig. Och det här märks nu i och med att jag sitter här på Krapula dag 3. Och nu har jag blivit förkyld också. Så jag är riktigt illa med min festmuskel. Alltså den är som så dålig. Men jag hade en riktigt trevlig kväll. Jag var som sagt på ett så här branschparty som innebär mingel. Alltså det är därför man får dit. Man ska mingla, man ska skapa nya kontakter. Grejen är bara, varför fan ska man göra här berusad? Alltså, på ett sätt så är det ju genius. För på ett sätt så blir ju alla lite mer avslappnade och liksom lite gladare och öppnare. Men man borde ju stopp där, vet ni. Man borde ha liksom, okej, 2 glas skumpa, that's on the house. Men sen borde det vara finito. För om det är gratis sprit, och kom igen, creatives, musiker, vi super ju ner oss. Det är liksom självklart. Finns det vodka Red Bulls on the house? Alltså jag drack ju 7, vet ni. Alltså, herregud. Plus massa öl. Och här till det stora sveket av mig själv. Jag har ju slutat snusa också. Som ni som lyssnar på det här kanske har följt med min lilla kaotiska resa till ett nikotinfritt 2026. Har ju gått sådär. Men nu har jag faktiskt varit lite över 2 månader utan nikotin. Fram tills den här festen då. Tror ni inte att jag sitter där riktigt i gasen av de här vodka Red Bullsen. Och någon drar fram en velo. Och jag bara, voj vi... Okej, fine, jag måste ta en. Och vet ni vad? Jag hade liksom sett det här momentet framför mig, hur det skulle kännas. Jag hade sett framför mig att jag kommer spy, jag kommer börja må så illa. Men vet ni vad? Det kändes som att världen fick färg. Det var så hemskt. Jag bara kände hur direkt min kropp slappnade av. Och allting kändes bara så lätt och ledigt. Och det var, nej men alltså på riktigt, det var helt sjuk upplevelse hörni. Så gör inte det. Nu sitter jag ju här liksom med världens största nikotinsug och försöker tämja det genom att äta någon tråkig ananas och dricka kaffe. Nej hörni, hoho. Så går det om man går på bänder. Men i alla fall, jag tror att min sensmoral av det här skulle komma till någonting att just det här med att mingla och att det ska vara jättemycket alkohol inblandat, det är nog farligt. För att jag vaknar alltid upp efter såna här event med extremt mycket morkis. För jag är ju that bitch som far fram till folk också i fyllan och är sådär, alltså då är nog otroligt då. Alltså, ni kanske inte tror mig, men jag blir på riktigt loco. Jag får så mycket självförtroende så det är farligt. Jag var på en gala en gång där Max Martin också var. Och jag i fyllan fick för mig då också, open bar, farligt. Fick för mig att nej men, nu ska jag skriva ner mitt telefonnummer och min mailadress på en liten lapp. Och så ska jag gå fram och ge det här till honom för att han då ska kunna ringa mig. Alltså, hör ni hur sinnessjukt det här är? Varför skulle Max Martin ringa åt mig? Och varför, alltså, liksom, då confidence är helt sjukt. Tills
tack och lov att jag har härliga vänner runt omkring mig som ser att okej, denna kvinna är i nöd, hon behöver hjälpas. Så en kompis kommer fram till mig och är sådär: Fanny, vad fan håller du på med? Och jag bara, jag ska ge det här till Max. Hon bara, nej Fanny, ta bort det där, nu får vi göra något annat. Så hörni, inför vårens festligheter, här kommer nalkas examensfester, ni kanske har någon vårfireri med jobbet, whatever, det kommer drickas mycket Aperol Spritz inom närmaste framtiden. Och mitt råd till oss allihopa, inklusive mig själv, det är inte rätt tid när du är 40 Aperol Spritz deep att få löneförhandla. Det är inte rätt tid att få fram till Max Martin, utan vet du vad, sitt ner. Och om du måste ta en snus för att hålla sig still, då gör du det. Men vet du vad? Det viktigaste är att du håller käften.

Calvin Harris och Jessie var det här med nya låten Satisfy. Och jag tyckte det här var så härligt, hörni. Det här var en Calvin Harris-låt alla 2010. Och det var då Calvin var som bäst. Alltså, ibland måste man bara stanna upp och avguda den fantastiska musikskaparen Mr. Harris. Herregud, We Found Love med Rihanna. Nej men alltså, va? Den enda Dua Lipa-låten jag tycker om, som också är så satans bra, One Kiss, också Calvin Harris. Och sen förstås Summer, vi har ju How Deep Is Your Love, This Is What You Came For. Guys, han är otrolig. Alltså, jag hoppas verkligen på fler somriga releaser från Calvin Harris. Vi får se alltså. Nu till nästa ska vi ta och lyssna på en annan DJ, nämligen svenska DJ Susie. Jag hittade en så jävla gullig och härlig låt här, hörni, som jag tänkte att passa riktigt bra in i maj. Det är sjukt, hörni. Jag sitter ju alltid och planerar Supernova enligt veckor. Och nu är vi in i vecka 20. Och den här spellistan som jag har gjort för den här veckans avsnitt heter Supernova vecka 20. Alltså, det känns galet att vi redan är i vecka 20. Det betyder ju att vi är nästan halvvägs genom det här året. Okej, det vet väl allihopa redan att juni är hälften vunnet redan. Men jag tycker att det här är ju perfekt time for a reset också. Är inte det? Jag var faktiskt, jag hade ett sånt där moment som folk med ADHD, alltså jag, brukar få ganska, inte nu ofta, men nu och då händer det. Att jag får en snilleblixt att jag ska rädda mitt liv på en dag. Och vad jag menar med det är att jag liksom känner så här, nu satan ska jag bli, nu ska jag bli kurrig på mig. Och det här måste hända imorgon. Jag liksom laddar ner något satans gymprogram jag ska börja med. Jag får köpa en planner, så det ska börja med kalender. Och jag liksom, jag vet inte, jag handlar mat, för att nu ska jag göra matlådor. Och så liksom kör man allt det där 120% på en gång. Och det betyder ju alltid vad? Jo, att du aldrig orkar något mer än max några dagar. Och de där dagarna mår du ju jävligt bra, ska sägas. Men det är också lite stressigt. Och därför så faller ju allting till slut samman. Och du inser att okej, jag måste kanske bygga lite mer långsiktiga planer. Nå ja, jag var i alla fall, jag hade ett sånt här sammanbrott här för någon dag sedan. Och idag var jag faktiskt in i bokhandeln för att köpa en kalender då. För att nu, det här är då tredje kalendern jag köper i år typ. För att nu, alltså bara jag får en ny jävla pryl, så är det ju självklart så att mitt liv kommer på något sätt magiskt falla samman och jag kommer bli jätteproduktiv. Jag hör ju att jag lurar mig själv, men vet ni, jag kan som inte stoppa mig själv heller. För jag är övertygad om att den här gången är det annorlunda. Nåja, jag blev ändå räddad av universum på det sättet att det finns inga kalendrar man kan köpa. Alltså, folk som använder kalendrar är strukturerade människor, right? De köper inte en kalender i fucking maj. För de har redan köpt den i januari. Så det jag hittade på min bokhandel var liksom kalendrar som börjar från 2027. Då kände jag faktiskt att alltså det var lite pinsamt nästan. Jag gick liksom fram och frågade, hej, har ni någon kalender som börjar från nu? Och hon bara, va? Nej, du är liksom, alltså du är 5 månader too late. Folk brukar haffa sin kalender i liksom december, babes. Så vet ni, jag är den typen. Men ja, det kändes bara märkligt att liksom, okej, vi är nästan halvvägs igenom det här året redan. Och vad fan har man gjort? Nåja. Det betyder att vi har en halva kvar som vi kan göra precis vad vi vill med och förbättra det som har varit skit hittills. Right? Helst inte några försämringar, det orkar inte jag med. Något som definitivt kommer förbättra det här kommande halvåret, det är som sagt DJ Susie. Här kommer hennes låt Why Did I Say I Loved You.

Ett av mina mest toxic traits, det är att jag är obsessed med den artificiella smaken av gurka och typ mynta och sånt här. Det är riktigt äckligt, jag vet, men jag tycker bara det är supergott. Och det här har jag fått så mycket skit av under hela mitt liv. Och det fanns ju faktiskt en ökänd sort av bubbelvatten som ni kan tänka er att jag tyckte väldigt mycket om. Nu snackar vi inte vanligt bubbelvatten, utan vi snackar den här lite mer elevated vichy-sorten. Den som brukar vara typ orange eller grön eller någonting, som är typ, ja, den har tillsatt socker och något lite med vitaminer och grejs. Ska jag nog låts vara i alla fall. Jag vet inte hur jag tror på det, för det smakar ju bara limsa och mumsigt liksom. Men i alla fall, ni vet dem. Det fanns en smak av dem som jag tror att var ute på marknaden i typ 2 dagar, för att alla tyckte den var så jävla disgusting. Och det var just en sån här med gurka och mynta och vitser. Jag tyckte det var det bästa jag någonsin har smakat. Jag tycker det är så fräscht. Och det är någonting med det där artificiella också som gör att det är så pålitligt. Det är exakt samma sak varje gång och jag tycker det är underbart. Hörni, varför jag pratar om det här är för att jag precis har knäppt upp en sån här, och den här gången så är det också lite artificiell lime i det. Det här är ett brand av energidricka som jag tror att också kommer slutgöra den här smaken jävligt fort, för att som sagt, jag har inte träffat mycket crazy people som tycker om det här, eller så kommer det bli en ny favorit, who knows, kanske jag influerar er här nu. I alla fall, jag behöver någonting att stärka mig med, för att här till näst ska vi ta och lyssna på ett ganska kontroversiellt släpp, i alla fall i mina öron. Jag älskar ju artisten Kesha, ni vet att jag är svag för alla de här 2000-2010-tals popstarsen. Ja, men herregud, vi snackar Kesha, vi snackar Britney, vi snackar Rihanna, Beyoncé, alla de där. I love them. I was raised by them. Och på det sättet så kan jag liksom, Kesha känns som en fammo för mig. Liksom, hon är så vis och hon kan så mycket och hon har sett så mycket. Och fast hon nu börjar bli lite gammal och skröplig, så är jag sådär, ja, men fammo är okej, vet du. Jag berätt en gång till snälla om vad ni åt under kriget. Alltså, den viben liksom känner jag gentemot Kesha, att liksom hon försöker göra lite popmusik här nu, och det kanske inte alltid blir så bra, men det spelar liksom ingen roll, för jag tycker det är lite sött och jag har så mycket compassion till henne att jag ser genom fingrarna på det mesta. Nu har vi dock en låt som jag tyckte att var riktigt roko, och det är på grund av att jag hatar lite sån här gimmick skrivande. Den här låten heter Origami och handlar ju då förstås, om man tänker origami och så tänker man, vad tycker Kesha om att sjunga om? Nå, men sex. Så tänker man, ja, vad skulle det kunna möjligtvis gå ut på då? Nå, förstås så är det någon då som ska fold you up som en origami pappersfågel eller vad fan det nu är. Jag vet inte, jag tycker det är lite cheap, jag tycker det är lite töntigt. Vi tar och lyssnar på det här nu medan jag dricker min syntetiska gurkdrink, och så får vi se vart det barkar. Här kommer Kesha med Origami.

0: origami.
1: Jag hatar det, ja. Alltså, det var riktigt skit. Åh! Kesha var det där med sin nya låt Origami. Och jag måste säga, nu förstår jag alla dem som brukar vara så här. Ja, alltså, släpps inte bra musik nå mer idag. Allt är roko. Alltså, yeah, I get you. Alltså, om det här är vad du tänker att är dagens musik, så förstår jag 100%. Det här var skit. För att... Vad ska komma med något konstruktivt här då? Varför jag hatar det här så mycket? Ja, men det kändes som precis som jag sa, väldigt gimmicky. Så här, en apo skulle kunna skriva den här texten.
2: Alltså, vi kan ha sex och när man har sex så kan man göra olika märkliga positioner. Och ju märkligare positioner, desto mer freaky är det. Som,
1: ingenting liksom med finess på något sätt. Och sen det här, okej, när man, att man kan liksom jämföra origami med någon slags sexpositioner. Det känns som att jag har hört det 40 gånger tidigare. Och jag tror inte att jag var så impressed första gången, och nu 40:e gången så är jag ännu mindre impressed och jag är bara irriterad. Jag vet inte, det här kändes så banalt, så pubertalt på något sätt. Och liksom, jag tycker ju som sagt om Kesha på grund av att hon har släppt så otroliga hittare. Men vi snackar TikTok, vi snackar Timber med Pitbull och, oh my god, alltså, hon har sån otrolig diskografi. Och jag säger absolut inte att jag tycker att hon ska sluta göra partymusik, men jag tyckte att Kesha var inne på ett intressant spår för några album sen. För att hon är ju en kvinna som har varit med om väldigt mycket i branschen. Hon var i en jättestor lawsuit tillsammans med, eller hon var up against Dr. Luke, hennes tidigare producent, som hon anklagar för bland annat ska sexuellt antasta henne, sexuella övergrepp. Det var också, ja, massa skit inblandat. Den där lawsuiten höll på i många, många år, och jag vet faktiskt inte hur det slutade sist och slutligen. Det var väl lite sådär bakom lyckta dörrar, som det brukar vara med de här kändisarna. Man får aldrig riktigt vet vad som hände egentligen. Och i och med hela den här situationen, även om den måste ha varit extremt mörk och tung för Kesha själv, så ett litet ljus i allt det här var väl kanske att hennes fanbase verkligen började backa henne. Och det startades diskussioner om artister som går igenom sånt här, så att det kändes som att hon blev verkligen liksom en kämpe för rättvisa för kvinnor som har gått igenom liknande situationer. För hon är tyvärr inte den första och inte den sista tyvärr heller. Vilket är så mörkt som man liksom knappt tänkt på. Men hon skapar liksom en community med folk som vågar speak up, som vågar säga vad de tyckt. Och det kändes som att Kesha liksom var onto something. Att hon nu hade ett, inte bara artistiskt momentum, utan också ett politiskt momentum. Och någonting viktigt att säga, för hon var en av de få personerna som faktiskt har varit igenom hela den där rättsprocessen också. Medan andra artister som har jobbat med Dr. Luke, till exempel Katy Perry, sa inte ett shit. Utan till och med var det ju så att Katy gick ut och gjorde ett nytt album med Dr. Luke. Och som sagt, det är ju så svårt att uttala sig om det här i och med att det inte finns svart på vitt vad som har hänt, bla bla bla. Men skulle jag ha varit Katy själv, skulle jag nog stanna jävligt långt borta från honom innan allting, alla kort är på borden, innan man vet exakt. För det känns mycket märkligt. Också med tanke på att många av Katys fans är ju själv unga kvinnor. Känns inte så tryggt att ha en sån förebild som är sådär att okej, okay, han var nu in court för att han kanske har liksom varit världens asshole. Nej men, whatever, inte bry någon sig. Jag får göra mitt nästa album med honom. Vet du, girl, nej. Jag köper inte det personligen. I alla fall så känns det som att Kesha skulle ha haft ett momentum som hon lite sopa på grund av att musiken hon därefter släppt inte var så jäkla bra. Och tyvärr är det ju så med vissa artister att när de tappar sitt sammanhang, när de tappar de där producenterna de har jobbat med eller vad det nu sen var, så tappar de också en hel del av sin identitet. Så ja, man skulle väl kunna kalla Kesha för en B-artist, men vet ni vad? Jag är inte riktigt redo för här ännu. Så jag ger henne lite, några singlar till ännu innan jag liksom vågar sätta henne i det facket. Så fortsätt kämpa på, Kesha. I am always here for you. Nu ska vi över till en annan riktig diva. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av ingen mindre än Erika Wikman. Här kommer Adam and Steve.

Gumman, fantastiska Erika Wikman var det här med nya låten Adam and Steve. Tonight there will be two big snakes in paradise. Jag lever för det här. Jag tycker det är så fint det här bibliska tema hon kör på nu. Vi fick ju en singel för några veckor sedan också som hette Father I Will Never Confess. Och jag tycker det här känns helt rätt för Erika. Jag tycker också det är nice att hon gör musik på engelska nu för tiden. Jag hoppas ju fortfarande på en stark musikexport från Finland. Vi har ju haft det lite svårt med att exportera artister från Finland. Om man till exempel jämför med våra nordiska grannar. Sverige, Norge, Danmark också till viss del. Men fan, Finland, vi ligger efter helt enkelt. När det kommer till rockband och sånt så har vi ju varit starka. Vi har ju gamla namn som Himma och The Rasmus och säkert mycket andra som var stora back in the day. Men jag är liksom inte så insatt i den världen för att you guys know me. Alltså vad fan, jag är en poptönt. Alltså jag känner mig till heavy metal scenen så mycket, men jag har hört att vi är väldigt bra på det. Vi är liksom i samma klass som Norge där, vilket ändå är någonting till häng i gräne. Men när det kommer till popmusiken, då halkar vi verkligen efter. Och jag hoppas som sagt fortfarande på att vi ska kunna få några stora finska genombrott ut i världen också. Det skulle vara amazing. Och om det är Erika då, eller någon annan, det återstår att se. Men jag hoppas ju ändå, alltså det här är ju klockrent för vilken gayklubb i vilken stad som helst. Så jag hoppas verkligen att Erika ska nå ut med sin musa här nu. Jag tycker de här texterna är så himla clever också. Så det förtjänar att nå utanför Finlands gränser, den här musan. Nu hörni, ska vi gå vidare till någonting annat. En av mina favoritproducenter någonsin stavas JPEG Mafia. Han är riktigt underlig och det är det jag älskar som mest med honom. Han började göra musik när han var utsänd som soldat från USA, så satt han där då i, vet jag, på kvällarna och lagade beats. Och det hörs också på något sätt att det här är en person som har varit med om ganska dramatiska grejer. Det hörs i musiken, den är ofta väldigt kaotisk, högljudd, men den är också så sakligt bra. JPEG Mafia är på väg ut med ett nytt album. Det här albumet kommer nästa vecka och jag på riktigt har inte varit så här taggad på ett album på länge. Mycket låtar finns på det här albumet och jag bara, alltså, oh, I can't wait! Experimental rap kommer det heta. Så man anar ju att det kommer bli någonting märkligare och konstigare än man någonsin har hört. Om det är någon som kan lova att det blir experimental, och jag tror på det, så är det JPEG Mafia. Jag liksom litar på honom 100%. Vi ska nu i alla fall ta och lyssna på första singeln från den här skivan. Här kommer Baby Girl med JPEG Mafia.

nej hörni, jag kan inte bärga mig, som man säger. Jag kan inte vänta tills det här albumet släpps om ungefär en vecka. Det här var JPEG Mafia med låten Baby Girl från nya plattan Experimental Rap, som alltså kommer snart. Och alltså, jag tycker JPEG är så genius. För som sagt så är han en gammal krigsveteran. Han gick med i amerikanska Air Force när han var bara liksom tidiga 20-årsåldern. Och även om hans karriär i militären inte blev jättelång, så han har bara utsänd i Irak, i Kuwait, i Tyskland, massa olika ställen. Och han har sagt i intervjuer att orsaken varför han gick med i militären var inte för honom av patriotiska skäl eller någonting, utan han var mest sådär, okej, jag har inte så mycket options. Och så är det ju faktiskt i USA, att många som inte riktigt vet vad de ska göra så går med i militären, för det funkar väl på något sätt att du liksom ändå, ja men du får ju lite struktur i vardagen, du kanske får någon dagspenning eller någonting, och du har ju ett ställe att bo där och tydliga arbetsuppgifter. Så det är ju ganska vanligt faktiskt att folk går med i militären i USA bara för att de inte har så mycket annat för sig. Och så har JPEG beskrivit hans situation också, att det var nu bara något som han tyckte att skulle kunna vara intressant. Han såg fram emot att få resa och sådär, men efter en tid i militären så sa han att hans cynism och obehag inför amerikanska institutioner väcktes. Och det här är ju någonting som hörs i den här musiken också. Jag tycker JPEG är bara så himla fascinerande person också, för han känns ju, även om musan är så himla kaotisk och aggressiv, så när man tittar på en intervju med honom så är han på riktigt liksom världens mest sympatiska kille. Alltså på riktigt, en bombibjörn. Och jag tycker det är en sån fantastisk kontrast. Nej hörni, jag kan inte vänta på det här albumet som kommer nästa vecka i alla fall. Det här var JPEG Mafia. Och nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny låt av Flow innan vi hoppar in i dagens Guilty Pleasure. Så håll till godo! Battle of 42 helps to ease the pain.

0: Flow var det här med Therapy at the Club. Flow som en grupp som jag annars tycker väldigt, väldigt mycket om. Det här var inte min favoritsingel med dem. Jag tycker att Therapy at the Club är ju ett skojigt koncept. Alltså att tänka att man får till klubben istället för att få till liksom mentalvårdscentralen för terapi. Ja men visst, det är ju lite roligt. Men den här låten tycker jag liksom inte rent musikaliskt passar in på det här temat. Jag skulle hellre ha haft någonting lite hårdare än det här. Det här kändes lite för musikal för mig. Men i alla fall, jag tycker väldigt mycket om Flow och ser fram emot deras nya era. För det här kommer tydligen bli ett album. Så, väldigt excited inför det. Nu hörni mina vänner, har det blivit dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och idag är det liksom, men det är så pinsamt så jag vet inte vad jag ska säga ens. Vi bara kör hörni.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: För första gången på flera år så har jag ju i år följt med Svenska Melodifestivalen. Och jag började ju det här med liksom en rynkning mellan ögonbrynen. Jag tyckte att, vad fan, det här är ju någon skit det bara. Men det slutade ju såklart med att jag tyckte att det var ganska trevligt och skojigt. Och det var faktiskt någonting jag lite såg fram emot ändå. När det nalkades en lördag där jag inte hade något program. Så var det liksom lite trevligt ändå att skåda på Mello. Särskilt om man gör det här i sällskap med andra kompisar och man super. Det är riktigt gött. Nåja hörni, jag och mitt kompis Jack, vi fick i alla fall en solklar vinnare. Det spelar ingen roll om Felicia vann. Men vi fick en vinnare i vår grupp och det var Junior Lerin. Alltså fantastiska Junior Lerin som var med Copacabana Boy-låten. Nej men alltså... som inte vad jag ska säga. Det var så fantastiskt. Det var så fyllt av glädje. Det var så sprittsprångande. Så jag fortfarande tänker på den här låten. Nu hör ni till alla andra juniorfans så har jag mycket goda nyheter. För det är nämligen så att vi har fått en ny låt. Och den här låten har ett ytterst bra tema den också. Här har vi nu fått låten Skaka Bunda. Och den här ska vi höra på nu och njut av varenda sekund. Let's fucking go.

det spelar ingen roll att den här artisten gjorde debut när det var mörkt, kallt, februari, jävligt. Han fick på något sätt hela världen att lysa av solsken. Det här var Junior Lerin, dagens Guilty Pleasure-låt, Skaka Bunda. Wow guys, alltså det här är det mest fantastiska jag har hört på länge. Den här texten också, jag vill bara vara snäll. Haters gonna hate. Jag vill bara vara en snällis. Alltså det är ju inte bara det att det här är fantastiskt bra partymusik. Det är inte bara det att Junior Lerin, en solstråle av sån rang att jag aldrig har sett dess like. Det är ju det också att den här låten, den här musiken som han bjuder på är ju fylld av kärlek. Alltså budskapet är ju så otroligt gott. Och jag vet som inte vad jag ska säga, jag blir typ rörd av Junior Lerin. Nej hörni, alltså det här är en 10 av 10 poängare. Alltså jag kan inte säga något mer. Junior bara fortsätter att sprida glädje. Och jag hoppas att det här nu inte blir liksom en one hit wonder grej med Junior. Jag behöver ett album med sån här musik. Jag liksom, kan ni tänka er att det är en fucking november tisdag och man ska åka till jobbet och så får man höra på det här. Haters gonna hate, jag vill bara vara snäll. Jag vill bara skaka min bunda och sprida lite färg och glädje på gatorna. Alltså vem gör det som Junior? Ingen. Nej hörni, det här var otroligt. Dagens Guilty Pleasure-låt alltså. Måste faktiskt övervärdera om det här faktiskt var så guilty, för jag tyckte det här var skitbra. Tack Junior Lerin för din insats.

Nems och Liljadi var det här med låten Geekin. Och nu hörni är det tyvärr så att Supernova nästan är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan åt er. Och jag måste ändå säga att jag har sparat någonting av det bästa till sist. Så håll till godo hörni. Ni vet väl också det att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är ju bara till folk klicka in sig dit om man vill höra på med Japp. Alltså jag känner att idag så är Japp så otroligt mycket. Har jag ens spelat någon musik eller har jag bara pratat om min förkylning och att jag varit ute och docka? Alltså, jag känner mig som en 18-åring som precis har fått börja vara på bar och torrsuper åt sina coverna. Alltså jag vet inte, jag är som Krapula än idag. Jag är riktigt där. Fast jag är 10 år äldre än den där 18-åringen så verkar inte min hjärna ha utvecklat sådär jättemycket sån här. Men i alla fall, så här är det med mig när jag är programledare. You never know what you're gonna get. Du kommer få musik i alla fall. Här är ett som är säkert, för så är det i kontraktet. Men ibland är det lite extra mycket Japp från mig och idag har bara varit en sån dag. Blir det en ny dag imorgon? Vi får se vad som händer då. Jag kommer i alla fall lämna er med en låt från The

remixalbumet som har släppts i år. Det är förstås Sara Larssons Girls Trip. Här kommer hennes remix på Girls Girl tillsammans med Emilia. I den här låten sjunger Sara om hur det är att vara en girls girl. Men vad fan händer sen när man blir kär i en kille som ens tjejkompis också gillar? I remixversionen har hon gjort om texten lite. Så nu handlar det istället om man vill vara en girls girl, men vad fan händer när en annan tjej får ett riktigt bra karriärsmove? Hur fan ska man hantera de känslorna? De får vi svar på här. Hörni, Sara Larsson och Emilia, alltså med Girls Girl. Ha det jättebra, så hörs vi snart igen. Puss och kram.